í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það kafli 65, þar segir til dæmis í 17. versi: Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður, að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera, til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu, við höfum ferðast mikið heiminn, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum við þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundum vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það er að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segir hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja að hugsa um garð og blóm og að planta, tala ekki um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins. Og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa að yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðrir þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf búa í þeim alla eilíð, samkvæmt því sem drottið segir okkur hér. En svo er annað sem er gefið upp þarna, það er opinberunarbóki 14:4. En þar segir eitthvað þá leiðað að hinn er hólpnu munum verða í förunauti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna er að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna er sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðar ríki? Jú, er það ekki einmitt til þess að við gætum þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkominn en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldagarðinu metin. Þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsar á okkar vitnja
honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröld er núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar okkar vitni um alla eilífð þegar hann ferðast um himingeiminn. Og þá munu íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd og aldrei gert uppreist gegn kærleiksríkum Guði sínum, einnig hafa ástæð til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn allra bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu er okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksíunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöðu? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir. Því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein. Og hér líku þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesús tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesús og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðist Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisvennarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þannig urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð. Og þeir gátu ekki horta á þeir, þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi og þriðja kafla áðan, að við munum ummyndast og líkjast frelsar okkar. Því að það segir, við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljóssins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing. Við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni. En þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingum Biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð um þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í Opinberunarbókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinberunarbókina 21. Og fyrsta versi segir,
Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes lærisveinninn sem skrifaði þetta og hann er alveg sammála spámanninum í Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem að við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan til dæmis í kafla 11 og kafla 65 svo eitthvað sem vitnaði í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi þriðja kafla og lesa það 13. og 14. versi. Þar segir en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það er alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heims sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svo kalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í annað Pétursbréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, verði ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntu slíkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottin sem allir eilíf en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurnar svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilagur andi mun hér niður á jörðu umbreyta okkur, móta okkur af því að við viljum líkjast frelsar okkar þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkjast honum og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti og gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð, samkvæmt fyrirheitu drottins sem við höfum verið að lesa og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíð. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það er fyrstu fimm versin. Og ég sá nýjan himin og nýja jörð.
Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himinn og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himinn segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmun ég vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunni sat sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta er satt. Þetta er dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera af okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreerbrefinu 10. kafla frá 35. vessi Hebreerbrefi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst tilvinnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg híbýli, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ykkur það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla er hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnar dauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það er aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilíðina. Tilveru með drottni frelsar okkar alla eilíðina.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa lítur að kallast sæll eða hvað? Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við getum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búinn af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans, fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð. Sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur. Og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Veist að þú eru þetta hlusta útvar boðum FM 105,5 útvarpbúðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kaflu 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabréfi 9. kaflu 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu forna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú, lamb Guðs, mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona, minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það er nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn, en í okkar tilfelli er hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það er sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláttu drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stundar upp runnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalausa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogarskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonu Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist bjargaðu sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinn að kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar. Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri. Syndin særir. Og fyrirgefningin ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vorar skuldir svo sem Vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matteus 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið, Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem vér fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ámfram og ámfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjónir sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atviki dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kærunu og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 stellingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við

brjóta þau er ekki 100 stellingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að hann dæi sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið um fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 32 Hundraðshöfðinginn. Þessi kafli er byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans: Þið trúið ekki nema þið sjáuð tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar. En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverjar voru þjónarnir þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesú gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans, en hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjón sinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hylli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans, en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni barst hundraðshöfðingjanum spurn á komu hans, en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð: Ómaka þig ekki, herra, því ég er ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lauk sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðugan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og að ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn: Far þú, og hann fer. Og við annan: Kom þú, og hann kemur. Og við þjón minn: Gjör þú þetta, og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér, þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munu láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum og mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvara. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byggja hjálp. Hann treysti ekki af eigin gæsku. Röggsemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskun sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu, skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og því sé okkur nauðsin á endur lausnar mætti hans. Leiðum við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mér líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásnu orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjáguðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar innangraði vegna einstrengings áttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildu sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið á hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryð leiddi hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Og hve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heininar þykja náð hans hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski í ná til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpi Nain á hásléttu en þaðan sá yfir fagra Esterhajálón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirvæntingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðningin að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkami hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla lofti kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúar virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stoð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós með einhvern sína á samúð. Og hann gekk að og snart líkbörðnar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengst af við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneist í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði rekið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fullir lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsömuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja liðsins. Líkvillin sneri aftur til næin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgar hliðið í næin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkbörur. Hann er snortinn meðaumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í næin. Hann segir allt valdið með gefað á himna og jörði, Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þótt tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslitið starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinn látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutveld í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinberunarbókin 1:18 og Hebreabréfið 2:14-15. Satan getur ekki haldið hinn dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5:14. Það orð er eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáf unga manninum í næin lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis onn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfið 1:13. Okkur er boðið það allt í orði hans. Ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með anda sínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverja bréfi 8.11 og fyrsta Þessalonikabréf bréfi 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að synir Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu sinni tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki í jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá féll vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óaði ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneikslaði þá einnig gagnrýni hans á farisea og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafði Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldin var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisear höfðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesús sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gæti öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðruðust. Hver sem syndin er, fær sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan kominn, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisearnir sem Jesu mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann Engin var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans höfðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir höfðu afneitað honum, eru það þeim ómikil auðmíking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdið stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hinn máttugasta afl sem nokkur tíma glími við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herðir hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá að örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað, slæfist andlegu næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegu máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátengd varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en þeir töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft of stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt að láta í ljós efasemdir. Hættulegt að rengja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að orðum þínum myndu sýknaður og að orðum þínum myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið höfðu fyrir áhrifum á orðum hans og höfðu hlýtt á hann með gleði en höfðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökin á stund. Fyrir náðguðis voru þeir leistir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni, voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu svo ekki guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri, eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald, tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegu þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem er í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist þar annað en hann sjálfur. Sál sem er þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra valdunum, til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum, nær Satan tökum á hjartanu og gera það bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu, fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð, getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satan um stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðug samfélags við hann erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítisvirt hafa boðið um miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífælt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunnarboðinu getum við fram í samskonar glabræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farði lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuð að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem er á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrúð þeirra varpaði skugga á jarnesk líf Jesú. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhylltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðlegu ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsögsinni að halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimönnunum og farisejunum félli í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndir þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjara hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýft þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hryggð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsspeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasani þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klættur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Maríu og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skiligátti guðlegt ætlunarverk hans eða við þeim þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einveran og samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim samfylgd sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans, sem Guði þykir væntum, bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hið guðlega er hinu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launar skildan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverka leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem er okkar náskildastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skildmenni okkar, nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskví, er drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn, og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43:1-4. Jesú elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún er sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sýna þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar? Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra að himneskan föður okkar og skildmenni?
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylg persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa velti fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið að hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða ef til vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sín á ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fæturu nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðmund blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út dalshliðið nóttina og ég áttina til drekalindar og mikilhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til Lindarhliðs og Konungstjarnar. Hér var þannig að stíga á baki, því að þá var skepnun ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalshliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtu þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá mega finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá höfuðborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáuð hversu illa við erum staddir þar sem Jerusalem í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. Enn aðrir hafa blátt af fram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemía lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra, þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hirð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóði svip: Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirni letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann fikk talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: hjarnið.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar, hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn svo að mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana,

0: í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðjan eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá. Minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem uppsker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það er ekki lengur sakir orða finna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu, en sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann, þið trúið ekki nema þið sjáuð tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi lexíu heftin okkar. En þannig að það hefur

0: að sækja fólki sitt og þá hefur hann launin með sér þannig að þessu ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt eins og sumar túlkanir eru á ja, 1000 árunum þegar, eftir að hann kemur þannig er hann að koma með launin fyrir alla
1: Nákvæmlega Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur og þá kemur í ljós hverjir verða hólknir og eins og gerist í hverju réttarhaldi mun rannsóknar gjörðum okkar fara fram á undan og þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem persónlega vin og frelsara munur hljóta eilíft líf að launum. Og þá komið að númer þrjú, hvernig lísti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7, 9 og 10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp.
0: Að við hérna þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni í hérna samhengi þá komast við að raunum að þeir sem dæma það eru hólknir sem að sko eru teknir til heimis og þeir fá að skoða bækur heimisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátir eða ekki en það kemur betur í ljós
1: Nákvæmlega Og svo segir þarna að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi heimisins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og miljónir engla voru vistadir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
0: Að sjálfsögðu er þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins en þegar að Jesús kemur með okkur inn í himinin það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarnir voru réttir og sannir.
1: Já, í þessu 1000 ára tímabili.
0: Já.
1: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7, 18. Hinnir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkort meðteki Jesú Krist sem drottinn og frelsara eða hafnað honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesú. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu
0: og það eru engin samkvæmt biblíunni þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta
1: Nei.
0: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs
1: Nei. Og svo segir að dómaldinu loknum en engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins er að syngja söng Mósi. Dómurinn er, mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegið þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir ornir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15, 3 og 4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12, 14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt. Og einnig í Jakobsbréfinu 2, 10 til 12. Þótt einhver heldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðin segur við öll boðor þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm dríja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýir ekki

0: ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst það því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins.
0: Já,
1: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum Biblíuna, það er talað lögmál.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er aftur talað lögmál og það er ekki endilega sama lögmálið.
0: Nei.
1: Það er helgisíða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo er það siðferðislögmáli, boðröndin 10.
0: Já.
1: Og svo er boðröndin 10 afturkölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri, verðum við frjáls.
0: Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins er lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það er stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir eða síðar ef þeir vilja að þó að við séu sek,
0: já,
1: þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jésús gefur okkur sitt réttlæti og þá erum við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Alveg stórkostlegur boðskapur.
0: Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar er dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jésús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syngum gegn honum er hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo er hérna smá útskýringamynd af því sem að gerist að það er tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar, að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð eigum við endurlaustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það er fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jésús lofar fylgjendur sínum, það er þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19. Og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6. Hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst það því að lesa spádóma Biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir. En svo er einn þarna gríðarlega langur spátómur eða tímaspátómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni, sérstaklega í Biblíunni, inn í himinin þar sem dómhaldið er byrjað nú þegar. Og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í Biblíunni og við metum að kynnast því aðeins betur en ég hvet alla til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugi sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátóma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlug okkar. Guð er reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel, en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði. En það gerist í lok 2300 ára spádómsins í Daniel 8:14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spádóm, 2300 ára spádóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum, Daniel 9.24. Og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómurinn byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messías og dóminn og sýnir að Messías er Jesús Kristur. Og þá förum við í spurningu nr. 7, hvaða spádómur kynir Jesús sem Messías? Og það er Daniel 9.24. 77 eru ákveðnar líþinum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messías. Og þá komið að nummer 8, hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Ezekiel 4:6, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómi Biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fylgt á all mörgum stöðum í Biblíunni og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komið að númer 9, hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9.25, viti því og hygg að frá því er orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa já, 2300 ára spádóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo Persa veldi forðum og það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipun endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess.
0: Nei.
1: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius, í Meda Persa veldi. Og hann gaf álíka tilskipu líka. En lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
0: Nei.
1: Það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs. Að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heimur útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta og það er frá þeim tíma þegar þessi tilskipa var gefin sem 2300 árin er byrja og 490 árin eru hluti, fyrstu hluti af 2300 árunum.
0: Já, og þannig getum við vitað þannig að báðir þessi spátumar hefjast.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að byrjun þessa spátum svo tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem. Og þessa tilskipun er að finna í Ezekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komið að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9.25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messias myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og samkvæmt þessum spádómi myndi Messias birtast árið 27 eftir Krist. Og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messias þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skýrður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messias. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skýrður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og samkvæmt sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messias, sem er Jesús Kristur, kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhafa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messias, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26. Og eftir þær 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja. Og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komið að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27 miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. Og miðja sjöundina vísar til miðbyggs sjö daga vikunar, það er til ársins 31 eftir Krist, eða 3,5 ár eftir að Messias kom fram á sjónarsviðu að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesú dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musterisþjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Að þessum tiltekna tíma dó Jesú á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur. Nákvæmlega.
1: Og það að þarna var sem það afnumin sláturfórn og þessar fórnir allar. Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi boðurinn 10 verið numun og gildi. Það er ekki átt við það lögmál. Heldur helgis eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarerindið? Og við lesum í Matteus 10:5-6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt.
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jesús Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki nein mistök eða hann er ekkert að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir, heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndur til handa. Og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heimapredika og en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera talsmaður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna. En þeir brugðust þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði, drottinn sagði að þetta ríki verður frá eða tekið og gefið öðrum sem bera ávöxt. En við sjáum það betur.
0: Já. Og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist, sagði hann lærisveinum sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum. Hann þráði að Ísraels þjóðin myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins. Og eftir að hann dó, sagði Jesús lærisveinunum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von fólkið í Jerúsalem. Enn var gyðingum gefin tími til að iðrast synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messiasi. Einmitt. Og þá komið að númer 14. Hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum? Og við lesum í Matteus 21:43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalem borgar og hann þekkti vel spádóminn í Danielsbók 9. kafla og varaði þá ákvætt við því að hafna frelsisgjöfinni. Hann lýsti því yfir að lofarð hans til þeirra dýrlega framtíð er þeir tekið frá þeim og gefið öðru fólki. Það er mitt. Og þá komið að númer 15. Hvenær byrjaði boðun fagnaðarendisins á meðal heiðingja? Og þá lesum við í Postulasögunni 8:2-4. Guðræknir menn greftruðu Stefán og þeir sem dreifst höfðu fóru víðs vegar og fluttu fagnarendi. Og svo segir að þegar leiðtoga gyðingar létu drepa Stefán var þann fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það er nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana, ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesús sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelur líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesús sem frelsari sín.
0: Það sjálfsögðu, nefnir. Og Galatabréfið 3:29 segir, en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Og Páll ritaði, ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurt hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs og þannig er þeir kallaðir Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komum við að svona síðari hluta í þessari lexíu. Að Jesús æðsti prestur okkar og það er vísaði Daniel 8:14 þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá er komið að spurningu nummer 16. Hvenar var Janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá er vísaði 3. Mósebók 23:27. 10. dag þess hinn 7. mánuðar er friðþæðinga dagurinn, skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eld fórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers, því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður af öllum syndum yðar, skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Og svo segir, dýrum að fórnað á hverjum degi, en þá stökti presturinn blóði fórnardýrsins inn í hinu heilaga í musterinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musterið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sínst að sérstök aðtöp. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidóminn. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn tíu. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinum. Og þá komið að númer 17, hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9.23. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, eru hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómur á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesu. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Tákmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndur okkar fyrirgefnar þegar við iðrumst, erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa Jóhann. Mm-hmm. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Nei. Þetta voru tákmyndir upp og betri fórn sem var færð á himni. Mm-hmm. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við Daniel 8.14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tímaspátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9.25 og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 844 eftir Krist. En þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknar dóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 844 eftir Krist, þá er ekki 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesú dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum.
0: Já.
1: Að það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar er eru ákveðin eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einn er tekið fyrir heldur Jesús þarna hann að gera þetta loka þjónustu starf í hinum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki þá yfirgefur hann helgidómin og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt
0: Já, og er með launin með sér Nákvæmlega En þá að loka spurningin í þessu hefti, það númer 19 Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við Opinbarnabókinni 14.7 Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna tryggt í Jesú. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð vitandi að þegar við gefumst Jesú á vald mun hann þjóna eða evra okkur til góðs eins og segir í Hebreerbrefinu 9.24.
1: Svo dómurinn hið efra stendur yfir núna, Jóhann.
0: Nákvæmlega, einmitt. Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jesús þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo spurning til þín hér í lokin. Ertu fúst til þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18 Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðnar syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36 Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það er dýrðin á himnum. En Jesús er á öðru máli. Hann segir skýrt og skori nort. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3 Ennfremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú er þegar dæmdur. Hann er undir reiði Guðs. Og hinn hinsti mikli dómur er aðeins staðfesting þess sem áður er úrskurðað. Hann er dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann er ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesús segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24 Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, enn er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, enn fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði er ekki til. Þú ert nú þegar annaðhvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

Gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldardagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð. Og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pabbi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifreiðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifreiðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neinar ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pabbi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillin var ekki sjálfræstur, heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pabbi greip sveifina og snýri henni og snýri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreinsla hans yrði til einskis hreyfillin var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pabbi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðin kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pabbi. Ég sé ekki að neitt sé að hreyflinum. En þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það er nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pabbi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndungin, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verið, sagði hann. Ég hrættur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldardagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. Enn var pabbi samt ekki að baki dóttinn. En greipan sveifarhandfangið og sneri svo svitin rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagðan og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldardagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pabbi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomunum væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðar af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldardagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilinn í gang. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga biðjandi. Pappa þótti svo vænt Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifar handfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillin í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur
og þyrtust inn í bifreiðina. Og eina stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í Hvíldardalsskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillin hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi. Það fæ ég ekki með nokkrum móti skili né skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú? Spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í Hvíldardalsskólanum og baðunum að sjáum að hreyfillin færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það er furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, já, það var undursamlegt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsi ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, er búin að vera svolítið föst í frá því páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum í kvöldmáltíðina og það var eitthvað svona sem að sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesús tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sína og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama, þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég er búin að vera svona að skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég er bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið að það segir í fyrra Kórintubréfinu 11. kaflanu sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum og hann sagði við þá: Hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn, sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalikur er í nýju sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yður er úthelt. Svo oft sem þeir eti þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt, hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framöndan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum, en hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunni sem á tákrænan hátt, tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá af kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einnig von. Von um að það er ekki allt búið. Það var og er eitthvað meira í vændum. Því hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar um þetta. En svo sé ég einhvern veginn það sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim. Að þegar hann segir, þetta er mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjöri það sem ég býðiður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir. en ég kalla yður vini, því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir, það er hann sem velur okkur, það er hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veit yður sér hvað það sem þér byggðiðu hann í mínu nafni. Þetta er ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jésús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jésús lagði líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jésús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reyna tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jésús aftur upp úr gröfinni.

frekar. Og allt þetta svo merkilegt, vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisönunum með hjálp heila sanda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa Biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisinn. Hann frelsar nokka, vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orði nýjar manneskjur í Kristi líkt og lærisveinarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlis þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalausa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standið þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúði á hann, konungsríki sitt sem myndi dvelja í hjartanu fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim, en Jesús myndi koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherenda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifað nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörðu ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar, fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur, svall og annað þessu líkt og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með

Svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta. Og allt sem við vorum að lesa upp, má ég að takna þetta á svona taknaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda, hvernig við eiginlega rotnum bara innan minnir. Vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni. Sumir myndu kalla allt þetta, gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, greinilega ekki ríki Guðs. Og þeir sem í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs, því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda. Eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja þetta heldur orð Guðs, við sjáum bara hér áðan. Eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem rétt. Og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gagnrýna aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum aðeins gallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins, þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesu inn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara. Við förum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og Þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft, hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig. Og þannig færum við ef ég elskum okkur ekki sjálf á þeim hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum, hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll hvatt okkur áðan til að lifa í andanum, þar að segja heilugum anda Guðs, og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristin, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það einhver fyrirstaða og það ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við og það oft að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú
hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, ha, já, einmitt, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsa slíkar syndir sem að við jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðrir sem vita kannski, eða sund sem að við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíkar syndir eða hreinlega neytum að horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda. Því sagði, getur þetta verið? Getur þetta verið, vinir? Að það eitthvað flæði þarna sem stífla. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breyttist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og hérna og Pétur afneitaði frelsara sínum og við höfum heyrt þess að sögu mörgu sinnum í það vera það sem þeir voru en það var heila ára andi sem að umbreyti þeim. Ég var að vökva jarðabyrjum mín og hinnbyrjum mín núna í vikunni og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu og ég er að velta fyrir mig, ég er að horfa á þessum plöntur og það er að byrja að koma svona jarðaber og það er að byrja að koma hindber. Að hvernig, ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur, þær vaxa bara áreynslu laust. Þær eru í góðri mold, vandaðri góðri mold og fá nóg af vatni og það er nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, það bara, þetta flæðir. Og þær gefa ríkulega af sér ávöxt þegar þær byrja og muni taka við sér. Svo ég fór að hugsa um þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt er góðmold, og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en ég mana ein yndisleg vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum ára síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði, hann lyktar alveg svo mold. Og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta, en svo ég oft hugsaði mig það eftir á. Já, þau líkt oft eins og mold, eins og góð mold, þessi litli börn. En ef að hjarta mitt er góð mold, ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo að lífsins lindum, sem er orð drottins, þá ætti að vaxa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðri geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandað mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, ég vil góða mold. Og hann er já, svo fór hann, þessi elska og náði í hérna góða mold. En það var stundin svona eins og hérna gras, settu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utan um ræturnar á blómanum eða jurtunum og hann drepa þær. Og ég sagði þetta má ekki og var að tína svona út úr. Þannig að það þarf alltaf að hreinsa okkur. Þegar við komum til Jesu Krist, þá þarf að hreinsa þessa mold. Það bara þannig. Því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu. En hann getur gert okkur
á góðum jarðvegi. En ef að ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum, að þá ætti að vaxa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getur þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatni ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkit vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefumst Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu, vinur, bara sleppa, og leifum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan. Eða ósætti. Hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja eða eigingirnin. Ég á. Ég má. Ég. Og svo framvegisinni, það að nógu að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk. En það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í. Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir en holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu. Að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega þurfum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfur að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við þurfum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúrna vinur, náttúrna hans, af mikilli virðingu, því þar svo sannarlega mikil lærdóm að finna, eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, getið þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér, verði varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni.
Hann visnar. Einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind, þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andinn framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Kris. Þær eru afurðir stjórnuna Kris. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því er að við munum uppfylla ætlaðan tilgang laganna, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfylli lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun. En sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er. Því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart. Ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré, ekki satt, þá erum við hissa. Það því náttúrulögmál að uppskera það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskera. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, að þá myndum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, myndu uppskýra gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Guð er stanslaust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býður hverjins vill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt er gjöf frá Guði, fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það það sem Guð kallar okkur til að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið það að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér.
ávöxtur heilags anda og það það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíð með honum. Það það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottinn Hans lindiseinkun mun fara með okkur til himnaríkis. Að lokum minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesis í þriðakaflanum Megi hann gefa yður að ríktómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Að krafti hið innra, allt byrjar innan frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byggjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo Það er svo margt sem Páll að segja þarna inni sem hann að biðja að vera rótfestir og grundvallar í kærleika Krist. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heilags anda. Ef að við leyfum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum, að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreins okkur. Þá allt þetta sem býður okkar. Við skulum byggja, vinir. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þið fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakka þið fyrir kærleika þinn. Ég þakka þið fyrir trúfestið þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannana börnum. Elskulegi faðir, Við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við byrjum þig að endur nýja okkur, að skapa okkur nýtt hjartadrottin, að við megum tilhera þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindiseinkun. Og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérgurum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérgurinn. En við byrjum þig líka að gefa okkur bara þolimæði, gagnvart hvort öðru, að því við vitum að við erum á sikurinn stað, að við mættum bara umvefja hvort annað og hjálpa hvort öðru áfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þín heilagi andi, snert okkur, leiðbein okkur, kenn okkur, hér eftir drottin sem alltaf, í Jesu nafni, byggjum og þökkum. Amen.

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroska skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin við erum fullorðin og finnst okkur vita allt en eftir því sem við eldumst þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna það alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira en allavega ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma og Þar sem það getur ekki gestnum á löngum tíma, þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæð okkar. Þessa meðferðarleiðir fel í sér til dæmis það ef við erum að bíða lengi eftir einhverju, að verða fyrir vonbrigðum hvað eftir annað, að tapa þegar við vildum sigra, að verða miskilin og margt fleira mætti nefna sem virkilega reynir að þolrifin í okkur. Kristilegu þroski gerist ekki öðruvísi en með miklu þolgæði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjarverandi undanfarið, kannski eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringustæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og okkur að deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita hvers vegna sæki ég kirkju. Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur það bara að lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningar vorar. Hann var trúr þeir sem hafði skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi, eins og sá er húsi gjörði, á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör en þau koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, kannistu við þau. Hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig það fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti? Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punkta hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi sem stöðu sækir í sig veðri ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra velmenntaða guðfræðinga og ég skal skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýfstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast og aðvaranir gegn augum og augastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt um safnaði samkomuhúsið og þá einstaklinga sem þangað koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með systkinum í drottni. Í fjörðarlagi þá sæki ég í kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínum. Ég vil þekka hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skyldi einhvern tímann koma á því þittum á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að það er leitast við eftir bestu getu að gera kenningar Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema eða læra það sem mestu máli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki þess aft kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum frá spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir. Því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur. Títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni einhver djúpstæðu þáttur hefði innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem að þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Friði læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum kringstöðum. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju og en svo gerist eitthvað. Það er einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi og við verðum að vinna gegn því. Það varðar allt og miklu í tilverunni og lífi okkar að hafi ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu lexíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munu útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson, og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki að því að ég sé svo duglegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör er að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft er ég spurður að því en Steinþór, þú túlkar bara öðruvísin aðrir. Ég aldrei sáttu við það, vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna er ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég er ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komi. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjallað, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann með mikrofón þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt er og það verður sopi hér og ykkur er veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér er vettfangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíunar vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það. Og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð er að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega séð það í biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsýðu tali það því nýja testamenti. Það er vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í biblíunni. Ég vona að þegar nýja útgáfa biblíuna kemur út að þá verður bara ein blaðsíðu tala allt í gegn og ég hef reynd að koma því á framfæri við hið íslenska biblíufélag ég held að þið muni gera það þeir eitthvað höfðu góð orð það það auðveldar alla leit í biblíunni sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga þær eru 66 það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma en þið eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll biblían eru í fullu gildi í dag og Gamla testamentið og Nýja testamentið eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar, það Gamla testamentið. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu skráð eftir jarðvista daga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndvörðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig. Og þið þurfið ekki að tala, en ef þið vilji, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndvörðum meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðan á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess að ég við uppgötvaði í biblíunni. Og þess vegna vil ég fullirða við ykkur vinir hér í kvöld að biblían er dásamleg bók, hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með að geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lexíu númer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæsti gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn og við erum þá tilbúna að byrja að ég held. En Er eitthvað svona sem þið viltu spyrja áður ef við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók? Þið fáum nýja bók að gjöf eða kaupu bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Þið fáum nýja bók að gjöf eða kaupu bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma

Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þessi virði að halda svona námski að sjá að fólk kann að meta biblíuna ennþá betur en jafnvel áður og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til bókin svo síðasta í biblíunni er mörgum ákaflega torskili svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók biblíunar og meira sé að sömur kennimenn en nú ætlum ég að sýna ykkur hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberunar bókarinnar hérna eru fyrstu vessin það segir opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóninsinu það sem verða á innan skams viljið við fá að vita hvað verður innan skams þetta er bókin sem opinberða við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annar hluta svo segir hérna hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá með öðrum orðum það er eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan og þá var hann að sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina hinna trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það er skráð í opinberunarbókinni og þið hugsið þá sem svo er hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dularfull merki sem er að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali bara í þessari einu bók opinberunarbókinni en það stendur hérna þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur nú skulum við sjá hérna meira það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að í biblíunni og það er ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið sumir eru svo ákafir í að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur en það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engilsinn með hana til Jóhannesar sjáuði hvernig ferillin er Guð faðir er með eitthvað hann gefur það sinninum sonurinn gefur það engli sínum og engillinn fer með það til Jóhannesar og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag og þá þurfum við að lesa þriðja vissi, sjáu þið NT 300, það er nýja testamenti blasið 300, opinberunarbókin fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versi og svarið kemur sæll er sá er les þessi spátumsorð, vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er sá er blessaður viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði og svo segir og þeir sem heyra þau það er að segja orð þessara bókar og varðveita það sem í þeim er rita sko það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa svo okkur að ætla að lesa bókina eða ekki og svo eigum að taka eftir því eins og við værum að hlusta og varðveita

0: varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum því að hvað, tíminn í nánd haldið þið að þetta í erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu svo að svarið við fyrstu spurningunni hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar það blessun þess vegna það svo merkilegt að þessi bók talin vera eins og lokuð fyrir mörgum en ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók eða skoða já, næstu spurningu númer 3 af hverju máttu ekki innsigla opinberun einhver sé sem veit hvað þýðir að innsigla þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það innsigla nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á sko það mátti engin opna nema réttur viðtakandi annars var það að það við lögum sem það gerir enn það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum þess vegna segir Guð hér í byrjun neða þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar opinberunarbókin 22:10 þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd sjáðu því það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið galopið nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjun ykkar ef þið flettir með mér upp í gamla testamentinu og þar upp í Daniels bók ég skal finna blaðsuna fyrir ykkur það er 12. Kaflinn þar og þetta á blaðsíðu 909 nú það gamla testamenti tækið eftir það 12. Kaflinn í Daniel og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni að þá sjáu þið stóra tölu þarna 12, það 12. Kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáu þið þarna línurnar byrja hvert vest fyrir sig hefur tölu, litla tölu og í fjórða versi þá sagt við Daniel en þú Daniel halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur margir munu rannsaka hana þar að segja Daniels bók og þekkingin mun vaksa sko Daniels bók var einu sinni svoleiðis bók eins og opinberunarbókin að margir töldu jafn lokuð eins og opinberunarbókin að þeir töldu En Daniels bók átti að vera lokuð eða torskilin þar til að tíma endalokunum kemur eins og stendur hér. Svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsiglu, lokuð. Ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana, þar að segja Daniels bók, heldur vegna þess að hún myndi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast þá verður þetta augljóst fyrir öllum og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daniels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna ykkur alla spátumana þar en það geymum við þá til seinna ef þið hafið áhuga en hér ég að sýna ykkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasan þar sem að ein bókur sögð eiga að vera lokuð innsigluð, þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opinberunarbókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana og ég ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkurjum skelfingu sem að gerast ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana var ég ekki að sína ykkur það í Daniels bók og opinberunarbókin mun gera þetta líka en við komum að því seinna Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina, af því að tíminn í nánd. Sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum með þeir vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld, allir mjög rólegir og svona feimnir kannski. En þegar að lengra líður, það hefur aldrei brugðist. Að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu, þá mun kjafta okkur hvert tuska. Vegna þess að þá svo margt sem að farið að gerjast í hugum ykkar, og marga spurningar sem komaðu að þið viljið fá svör og bara til að svona, segja eitthvað svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við eitthvað spurningum að það eitthvað líkt þessu þetta akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið muni taka eftir þessu þegar lengra líður en Árið 2000 hér á tjaldinu, við erum byrjuð nýja öld, hugsaðu ykkur. Það 2001 og 2002 núna. Ég man þá tíð þegar ég hugsa með mér, ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára, hvernig ári líða. Þegar þið skoðið spátum að biblíunar því að þið munið uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munið gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldið. Það sem sagt komið sólalag í mannheimi. Og númer fjögur spurning, númer fjögur, hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalok. Ég var að vitna í Daniel áðan og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel, þessi 12. kapli, talar mér skosti fjórusinnum ef ekki fimmsinnum tíma endalokana. Þetta að skoða það þeir eru komið heim. Að hann sko virkilega að tala endalokin en það segir í Daniels bók, hann skildi ekki allt sjálfur. Í dag getum við, vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opinberunarbókina og í ljósi atburða undanfarinna ára og áratuga og í talningum sem að gerast þessa dagana, þá getum við betur skilið spátuma Daniels og spátuma Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda. Og þetta ekki, ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staði við Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel það mér sem sagt á einu stað hjá Daniel að honum sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana muntu rísa upp en aðri munu rannsaka og þeir munu skilja Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi, hverjir, já, og reynda 24. kaflan fyrst, við skoðum lesa hann hérna, hann hér. Matteus 24, þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti, þá annafnilega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem, það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var. Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínu, að þá fara þeirra að tala um þessa stóru steina, mér dettur í hug til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það, tvisa sinnum. Og þetta einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það, að þeir segja bara svona hver við annan, sjáuði steinana. Og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður, hér mun ekki eftir látið steinni við steini, eigi sér niður brotin. Hann var að spá þá fyrir lærisönnum sínum eyðingu tortímingu musturinsins og þá leið allra borgarinnar. Og þetta fastum alveg ótrúlegt. Ég nefni þetta vegna þess, vinir, að ég byð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátnuna hérna á komandi dögum. Því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vegna engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast, mun rætast. En svo gerist það að þeir fóru upp á Ólíufjallið í þessari ferð þarna og þetta allt sem að skráð þannig í Matteus 24 að þá var hann satt á Ólíufjallinu genguð lærisvennarnir til að svo spurði hann einslega segð þú oss hvenar verður þetta? Samsett þegar musterið og Jerusalem verða löðir úst en þeir spurja leið og hvert mun tán komu þinnar og enda loka veraldar? Stundum hefur verið sagt við mig stæði þá minn þú nú bara að prétika enda loka allar tíð. En hvað stendur í Bíblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínúrna millibili og báðir tala enda lok. Hver er höfundur Bíblíunar? Er það ekki Guð? Og hann leifir sér að tala enda lok. Getur við leift okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían er kærleis bréf Guðs til okkar mannana. Þetta er eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður varð að keira eftir kortinu. Annars lendi maður í ógöngum. Biblían er eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáuð þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina. Hvað eru margi kilometri til Akureyra? Svo þau eru þið komið norður fyrir Skagafjörðin, jafnvel í Skagafjörðinum, að þá er sagt sko, hvað stutt er eftir. Og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá er skilti sem segir hversu stutt er til Akureyra. Í eina tíð voru það 10 kilometra, kannski er það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna. Ég bjó Akureyri einu sinni og þá voru 10 kilometra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið er, hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni. Og þannig er Biblían og alveg sérstaklega opbyrnabókin, hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa. Hvar við eru stödd í mannkynssögunni? Hafið áhuga? Þá verði líka að vera þrautseg og koma, en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð, að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áframhaldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin. Og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri, heldur endir veraldar, hvenær endir veraldar verður. Sjáu því, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég er Kristur og margar munu þeir leiða í villu. Þegar munu spyrja hernað og ófriða tíðindi, gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða. Sjáu því? Hann leggur áherslu á það. Getum við treyst Jesu Kristi? Nú er það ekki Steinþór sem er að kenna einhverja nýja kenningu. Þetta er hérna. Í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn er ekki þar með komið þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum. En það segir þetta er allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjálfta, eldgos. Og annars þar í heiminum eru hungursneiðir og það eru styrjaldir og hvaðina. En Kristus segir þetta er bara upphafi. Það verður meira. Við skulum fá hérna meira. Hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir. Hann segir til dæmis að frammunum koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu. Viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei. Hann er að vara við þessu. Og vegna þess að lögleysi magnast, er lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það er svo mikið það í fréttunum. Og kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt í lenda, hann er alltaf að tala vendi sjá því, mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prétikað alla heimsbyrðina, öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir að koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því. Opinbyrna bókin er atburðarás sem að leiðir upp að svokölluðum endalokum. Og ef að endalok er í aðsýi, þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta, hvað að gerast, hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum. Þetta ekki sanngjönt að spurja þannig? Getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók, öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana? Eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana? Og ef við kunnum eitthvað utanbókar og biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara, Jóhannes 3.16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu, þetta einn uppáhaldstexti minn. En, Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt, okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálfjöngar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira, er nokkur annar bók biblíunar. Og sögu heti á opinberuna bókarinnar er Jesús Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesús Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer 2, að þið verða að koma til þess að þegar við fyrir að tala saman, að þá kynnist þið betur Jesús Kristi. Og ég mun sýna ykkur ýmisleg sem er athyglisvert og fróðleg. En við höldum áfram. Það er eins og Jésús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá er eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4. En hann er aftur og aftur að tala endalok, það er að segja Daniel. En við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í 5. eða 4. spurninguna. Er það fjórða? Það er fymta fyrir gefiði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna. Ég held að svarið verið komið. Svo svarið er við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinbruna bókina rættu mikið svo kvöldlega endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Matteus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinberna bókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristus kemur aftur. Kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ok, ég undirstrika þessa trúarjáfningu ég alveg 100% sannferður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana En hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi kom aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú er það fínta spurningin. Hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberna bókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á týræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta týræðu. Hann var mjög gamalt maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt var sem Jesús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir, sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jesu Kristi. Og þið er eftir að kynnast honum hér að blöður reikningarinnar og á þessu námskeiði. Því að við viljum upphefja Jesu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Það var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu læri sem henni hafi dáið óeðlegu dauða, verið drepni. Pétur var krossfestur, munnmæla sögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skýrari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo hann orði gamalt maður þegar rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdunum og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til. Það var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana. Haldið þið að henni hefði sagt Já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinbrunna bókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hérna trúuðu upp á meilandinu í söfnónu sjö sem er hann taldur upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar. Eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis. Allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna. Sem lifum í dag. Guðið sér lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þeirra skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við upprunabókina í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég er náttúrulega búin að segja ykkur á mikið. Þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5:39, þá segir einmitt það, og það er Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakið reikningarnar, því að í þeim hugsið þér að þér hafið eilíft líf, og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið? Nei. Það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jésu, það svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
1: Seinni hluta þessara leksju verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomur reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var, cirka 30 ára, barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinilega voru í þessari flugvél ekki neinir sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda mig hvernig það var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast
handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli 10. kafla 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að verða staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrir hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð biblíunar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einkum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituð stóran hluta biblíunar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einmitt það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar biblíunar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina eins og Jesaja voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaður meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá standa spádómar biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áræðaleika biblíunar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að biblían sé orð Guðs. Ef biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvitna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni er fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy er sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestu þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunnar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartinu sem kaldi að reykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn.

Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðnu. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylona sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfu til Mesopótamíu, fullyrti uppnuminn að veggir Babylonar væri 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur. En niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rýmið.

Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjarlægð og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramídar Egyptalands voru um aldir fyrsta vörn gegn innrásarherjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem um er að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið um aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist um. Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldanna rás minnkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spádóm að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hina fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hina fornu Babyloníumenn.
Hann líkti einni eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er, Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Jesaja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung, Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn, ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkuleg auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur, en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni Týrus.
850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hinn á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhirslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylóníu manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebúkadnesar konungi Babylón, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella úthverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðafið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebúkadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til Miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebúkadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðahverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einnig sagt
að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsátrunu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirnar stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotin gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spátumsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt hersínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Esekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem her Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spátómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar
borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hann smám sama þannig að hann næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas ekki hinn sama og svo Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur íbúarnir komnir af Fönikíumönnum. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð. Þorskviðnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningin segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla að eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meira minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið. En það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einni verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði einhvern veginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum minnir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsa þetta svona, eins og drottinn hafi talað, svona var eins og drottinn talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira að segja mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Munda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt er að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyður mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem, borg Guðs, sem skartaði fyrir manni sínum, hún hafi dýrð Guðs
2: Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspisteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgum sem búin að lesa þessa kafla á. En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: You. Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Thank you for being here, and we will continue today to answer the question, what is God trying to change in your life?
0: Ég þakka fyrir að koma hingað aftur, að eiga stund með mér hér, og við ætlum að skoða hvað það sem Guð hefur í huga til að breyta lífi okkar.
1: And the title of our message is,
0: og yfirskrift efnisins að þessu sinni,
1: the cross,
0: krossin,
1: and human transformation.
0: Og umbreyting mannsins.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord,
0: himneski Faðir,
1: we thank you for our gathering today.
0: Við þökkum fyrir að við getum safnast hér saman í dag.
1: We invite the Holy Spirit,
0: við bjóðum heilagum anda,
1: to become the preacher,
0: að vera predikarinn að þessu sinni,
1: and teacher,
0: og til að kenna okkur,
1: of this great theme.
0: Einmitt þetta mikla efni.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Það kross Jesu Krists.
1: In Jesus' name.
0: Við byggjum í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Take your Bibles and turn with me to Isaiah, the 53rd chapter.
0: Við skulum fletta upp á Jesaja 53, þar á blaðsíðu 750.
1: The prophet Isaiah.
0: Það Jesaja spámaður.
1: Is the prophet that introduces.
0: Hann spámaður sem kynnti.
1: The ministry of Jesus Christ.
0: Það þjónustu Jesu Krists.
1: It is interesting.
0: Það athyglisvert.
1: That there are 66 chapters.
0: Að það 66 kaflar.
1: In the book of Isaiah.
0: Í spádómsbók Jesaja.
1: There are 66 books.
0: Það 66 bækur.
1: In the Bible.
0: Í Biblíunni.
1: And each book.
0: Og hver bók.
1: Is a revelation of Jesus Christ.
0: Opinberun Jesu Krists.
1: I will read in your hearing a few passages of scripture.
0: Ég ætla að lesa nokkra texta.
1: Beginning with verse 1.
0: Þar sem við byrjum á fyrsta versi í Jesaja 53.
1: Who hath believed our report?
0: Hver trúði því?
1: And to whom is the arm of the Lord revealed?
0: Sem oss var boðað og hverju varð armleikur Drottins opinber?
1: For he shall grow up before him.
0: Hann rann upp eins og viðarteinungur fyrir augliti hans.
1: As a tender plant.
0: Og sem rótar kvistur og þurri jörð.
1: And as a root out of the dry ground.
0: Já, sem rótar kvistur og þurri jörð.
1: He hath no form nor comeliness.
0: Hann var hvorki fagur né glæsilegur.
1: And when we shall see him.
0: Svo að oss gæfi á að líta.
1: There is no beauty that we should desire him.
0: Já, svo að oss fyndist til hann þegar að oss gæfi á að líta. Né álitlegur væri hann.
1: He is despised.
0: Hann var fyrirlitinn
1: and rejected of men.
0: Og menn forðuðust hann.
1: A man of sorrows.
0: Harmkvæla maður
1: and acquainted with grief.
0: Og kunnugur þjáningum.
1: And we hid as it were our faces from him.
0: Líkur manni menn birgja fyrir andlit sín.
1: He was despised.
0: Fyrirlitinn
1: and we esteemed him not.
0: Og við mátum hann einskis.
1: Surely he hath borne our griefs.
0: En vorar þjáningar voru það sem að bar.
1: And carried our sorrows.
0: Og vor harmkvæli hann á sig lagði.
1: Yet we esteemed him stricken.
0: Við álitum hann refsaðan.
1: Smitten of God.
0: Slegin af Guði.
1: And afflicted.
0: Og lítið lættan.
1: But he was wounded for our transgressions.
0: En hann var særður vegna vorra synda.
1: He was bruised for our iniquities.
0: Og kramin vegna vorra misgjörða.
1: The chastisement of our peace was upon him.
0: Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum.
1: And with his stripes we are healed.
0: Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir.
1: 2000 years ago.
0: Fyrir 2000 árum.
1: The crucifixion of Jesus Christ.
0: Að þá var það krossfesting Jesu Krists.
1: Was not recognized.
0: Hún var ekki viðurkennd.
1: As the good news.
0: Sem góða fréttir.
1: The disciples celebrated.
0: Lærisveinarnir frekar héldu upp á.
1: The resurrection of Christ.
0: Það upprisu Jesu Krists.
1: 2000 years later.
0: 2000 ára síðar.
1: We are still trying to understand.
0: Að þá erum við enn að reyna að skilja.
1: The meaning.
0: Meiningu.
1: Of the crucifixion of Christ.
0: Eða innihald krossfestingar Jesu Krists.
1: The cross is not really understood by many people.
0: Flestir skilja í raun og veru ekki krossin.
1: That's why we need the Holy Spirit.
0: Það þess vegna sem við þurfum svo mikið á heilagum anda að halda.
1: To teach us.
0: Til að kenna okkur.
1: What the cross means for us.
0: Hvert innihald krossins er fyrir okkur.
1: Personally.
0: Það er að segja persónulega.
1: The cross is not just a charm to wear.
0: Krossin er ekki eitthvað svona töfra orð fyrir okkur.
1: It represents.
0: Heldur táknar hann.
1: The love of God.
0: Það er kærleika Guðs.
1: Paul said.
0: Páll segir.
1: The cross is the power of God.
0: Að krossi sé kraftur Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og viska Guðs.
1: It is God's power.
0: Það er, hann er kraftur Guðs.
1: Revealed.
0: Opinberaður.
1: As the place of forgiveness.
0: Þar sem að við öðlumst fyrirgefningu.
1: And the place of adoption.
0: Og þar sem að við erum ættleitt inn í himneska fjölskyldu.
1: The experience of transformation.
0: Þar munum við upplifa umbyltinguna í líf okkar.
1: When I was studying the cross many years ago.
0: Þegar ég var að rannsaka krossin fyrir mörgum árum.
1: I wanted to know.
0: Þá vildi ég gjarnan vita.
1: What was God trying to change in me?
0: Hvað var það sem að Guð er að reyna að breyta í mér?
1: I wanted long hair.
0: Ég vildi hafa sítt hár.
1: So I thought.
0: Svo ég hélt þess vegna.
1: If I was a good Christian.
0: Að ef ég væri góður kristinn maður.
1: Prayed every day.
0: Og bað á hverju degi.
1: Read my Bible.
0: Og las Biblíun á hverju
1: degi. Attended church.
0: Og fór í kirkju.
1: Returned my tithe faithfully.
0: Og skilaði tíundinni samviskusamlega.
1: That through some miracle of grace.
0: Að þá myndi á einhvern yfirnáttúrulegan
1: hátt. God would give me long hair.
0: Þrátt fyrir síða hárið mitt.
1: It didn't happen.
0: Að þá myndi ég umbreytast en ekkert gerðist.
1: And so the Holy Spirit revealed to me.
0: Og þá var það heilagur andi opinberaði fyrir mér.
1: What God was trying to change in me.
0: Hvað Guð var að reyna að breyta í lífi mínu.
1: There's a famous passage of scripture in Bible that says.
0: Það er vel þekkt ritning í Biblíunni sem segir.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Eins og maður hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig er hann.
1: So.
0: Þess vegna.
1: God is trying to change only two things in my life.
0: Þess vegna er Guð að reyna að breyta aðeins tveimur atriðum í lífi mínu.
1: My thoughts.
0: Hugsunum mínum.
1: And my feelings.
0: Og tilfinningum mínum.
1: Very simple.
0: Ákaflega einfalt.
1: All of us.
0: Öll við hér.
1: Live out of our thoughts and feelings.
0: Við lifum og hrærumst í samræmi við hugsanir okkar og tilfinningar.
1: We live by the things we believe to be true.
0: Við lifum samkvæmt því sem við trúum að sé satt og rétt.
1: Some people think.
0: Sumir hugsa.
1: That they get upset.
0: Að þeir komist í uppnám.
1: Because someone does something bad to them.
0: Vegna þess að einhverju verður á að gera eitthvað slæmt gegn þeim.
1: It's not so.
0: En það er bara ekki þannig.
1: People get upset.
0: Fólk kemst í uppnám.
1: Because they believe
0: vegna þess sem þeir skynja
1: that what was done
0: og telja hafi verið gert
1: should not have been done
0: að það hefði bara alls ekki átt að gerast.
1: Someone hits you upside the head.
0: Svo ef einhver sláu þig í höfuðið.
1: I say
0: bara alls ekki átt að gerast.
1: Someone hits you upside the head.
0: Svo ef einhver sláu þig í höfuðið.
1: I say
0: en ég segi
1: you should not do that.

0: Ætla ég að slá að sko tilbaka.
1: Because I believe
0: vegna þess að ég trúi því
1: he has no right to touch me.
0: Að hann á enga rétt á að snerta mig.
1: And yet Jesus said
0: og þó segir Jesus
1: if your enemy hits you
0: ef að óvinur þinn slær þig
1: turn the cheek
0: að þá skaltu snúa hinni kinninni að honu líka.
1: That deals with
0: það meðhandlar
1: your beliefs
0: trú þína.
1: As a man thinketh in his heart
0: það að segja eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu
1: so is he.
0: Þannig hann.
1: Most church people
0: flestir sem sækja kirkju
1: understand the doctrines of the church
0: skilja kenningar kirkjunar
1: and they can explain it
0: og þeir kunna að útskýra þær mjög vel.
1: But when it comes to personal relationships
0: en þegar kemur að persónlegum samskipti við aðra
1: they have a difficult time
0: að þá eiga þeir í mestu erfiðleikum
1: showing compassion
0: að sína eins og samhúð og
1: and showing love
0: að sína kærleik
1: to people who may offend them
0: gagnvart þeim sem að svona gera gegn þeim.
1: That's why Jesus said
0: það þess vegna sem Jesus sagði
1: come unto me
0: komi til mín
1: and learn of me
0: og lærið af mér.
1: In looking at the cross of Christ,
0: með því að horfa á kross Krists,
1: we see how God
0: þá sjáum við hvernig Guð
1: deals with his enemies.
0: Meðhandlar óvini sína.
1: It's a powerful insight.
0: Þetta kröftu innsýn eða innsæi.
1: Moses asked God,
0: bað Guð,
1: show me yourself.
0: Sýndu mér sjálfa þig.
1: God said, you can't see my face and live.
0: Og Guð sagði, þú getur ekki litið auglit mitt og lifað.
1: But I will let my glory pass before you.
0: En ég skal láta dýrð mína fara fram hjá þér.
1: And God's glory passed before him.
0: Og dýrð Drottins fór fram hjá Móse.
1: In words.
0: Í orðum.
1: That describe.
0: Sem lýsa.
1: His character.
0: Lindiseinkun hans.
1: He said, I am the Lord.
0: Hann sagði, ég Drottinn.
1: I am the Lord God.
0: Ég Drottinn Guð.
1: I am merciful.
0: Ég miskunnsamur.
1: Abundant in goodness.
0: Og
1: and mercy.
0: Óendanlega góður og miskunnsamur.
1: And I am long suffering.
0: Og ég mjög þolinmóður.
1: So as we come to the cross of Christ,
0: þess vegna þegar við komum að krossi Krist,
1: we see God revealing himself.
0: Þá sjáum við að Guð að opinbera
1: sig. As long suffering.
0: Og þolgæði hans.
1: And abundant in mercy.
0: Og hversu miskunnsamur hann er.
1: Toward us all.
0: Gagnvart öllum okkar.
1: We have a saying.
0: Við segjum gjarnan.
1: God loves the sinner.
0: Guð elskar syndaran.
1: He hates his sin.
0: En hatar syndina.
1: We reverse it.
0: Við snúum því við.
1: We hate sinners.
0: Við hötum syndarana.
1: Because we recognize their sins.
0: Vegna þess að við könnumst við syndir þeirra.
1: And if this person does something against me that I say is sin.
0: Og ef að þessi maður gerir eitthvað gagnvart mér sem ég kalla synd.
1: I don't want to have anything to do with him.
0: Þá vil ég ekkert hafa með þennan mann að gera.
1: Because I associate the sin as the person.
0: Vegna þess að fyrir mér syndin og persónan því sama.
1: God says.
0: En Guð segir,
1: I love the sinner.
0: Ég elska syndaran.
1: Hate his sin.
0: Ég hata syndina.
1: Jesus said,
0: Jesus segir,
1: I have come to seek and to save the lost.
0: Ég kominn til þess að leita að hinum týnda og bjarga honum.
1: He also said,
0: en hann sagði líka,
1: all of us have sinned.
0: Við öll höfum syndað.
1: And fallen short of the glory of God.
0: Og okkur skortir dýr Guðs.
1: All of us.
0: Öll, við öll.
1: Have sinned.
0: Við höfum syndað.
1: Some of us are saints.
0: En sum okkar eru þó heilög.
1: With halos.
0: Með svona geislabaug yfir höfði okkar.
1: We feel proud.
0: Við erum svo stolt af okkur sjálfum.
1: That we live a good life.
0: Vegna þess að við lifum góðu lífi.
1: We expect God to bless us.
0: Og við ætlumst til þess að Guð blessi okkur.
1: Because we are great saints.
0: Vegna þess að við erum svo helguð.
1: But one man has defined saints.
0: En einn maður hefur útskýrt hina heilögu á þennan hátt.
1: As a sinner.
0: Sem syndara.
1: Saved by grace.
0: Sem að eru frelsaði fyrir náð.
1: I used to attend.
0: Ég var vanur að sækja.
1: An Alcoholic Anonymous meeting.
0: Fundi drykkjumanna.
1: AA meeting. And I don't drink.
0: Og ég drekk ekki.
1: But I like how they open up their meetings.
0: En ég kann svo vel við hvernig þeir opna samkomi sínar.
1: They would say hello.
0: Þeir myndu segja hello.
1: I am an alcoholic.
0: Ég drykkjumaður.
1: Love that.
0: Ég elska þessa yfirlýsingu.
1: Of course in the church.
0: Auðvitað gerist það í söfnuðinum.
1: If we would come and testify.
0: Ef við myndum koma fram og bera vitni.
1: And say hello.
0: Þá myndum við segja hello.
1: I'm a sinner.
0: Ég syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem hefur verið frelsaður af náð.
1: We would say oh.

0: Og þá myndi okkur verða á að segja, nei, heyrðu mig nú, þú er svo mikil syndari.
1: Hurry up and become a saint.
0: Viltu ekki flýta þér bara og gerast einn af hinum heilugu?
1: Because I'm a sinner too.
0: Vegna þess að ég er syndari líka.
1: Jesus Christ came.
0: Jesus Kristur kom.
1: To transform us.
0: Til þess að umbreyta okkur.
1: Into his image.
0: Til þess að við myndu líkjast honum.
1: And into his likeness.
0: Og til þess að gerast honum líkur.
1: Now, we have a PowerPoint presentation today.
0: Við erum hérna með smá sýningu hérna fyrir tjaldið.
1: I want us to go through these slides.
0: Ég vil gjarnan fara í gegnum þessar hérna skyggnur.
1: As we develop an understanding.
0: Til þess að öðla skilning.
1: Of cross formation.
0: Á þessum cross umbyltingum.
1: We are taking the time.
0: Við ætlum að taka okkur tíma.
1: To focus on the cross of Christ.
0: Til þess að virða fyrir okkur cross Jesu Krists.
1: And as we focus on the cross of Christ,
0: og þegar við beinum athygli okkar á krossi Krists,
1: the Holy Spirit will help us,
0: þá mun heilagur andi hjálpa okkur,
1: to grow in grace,
0: til þess að vaxa í náð,
1: and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ,
0: og einnig í þekkingunni á Jesu Kristi.
1: We have been told,
0: okkur hefur verið tjáð,
1: we should spend a thoughtful hour every day,
0: að við ættum að dvelja heila klukkustund á hverju degi,
1: reflecting upon the cross of Christ,
0: við það að íhuga krossi Jesu Krists,
1: and especially the last moments
0: og sérstaklega síðustu augnablikin hans
1: that lead up to his death
0: sem leiddu til dauða hans.
1: Most of us spend
0: flest okkar
1: an hour
0: verjum einni klukkustund
1: reading the newspaper
0: að lesa dagblöðin.
1: Some of us read it every day.
0: Sum okkar lesa þau á hverjum degi.
1: Some of us spend an hour
0: og sum verja heilli klukkustund
1: looking at television
0: að horfa á sjónvarpið.
1: Our favorite program
0: uppáhalds dagskrárnar okkar.
1: Do we have soapbox operas in this country?
0: Eru einhverjar svona sápuóperur hér á skjánum?
1: As the world turns?
0: Eru þið með eins og heimurinn snýst?
1: The young and the restless?
0: Eða hinir ungu og órólegu?
1: Hospital?
0: Sjúkrahús þættir?
1: ER?
0: ER, við erum
1: við. ER is good. We spend an hour looking at television.
0: Við verjum minnstakosti klukkutíma að horfa á sjónvarpið.
1: World news.
0: World news.
1: Yeah. CNN.
0: Og CNN fréttir.
1: Yes. And most of us know what's happening in our world today.
0: Og við vitum yfirleitt eða flest okkur hvað að gerast í heiminum í dag.
1: Very few church people.
0: Fáir á meðal þeirra sem sækja kirkju.
1: Spend an hour.
0: Verja klukkustund.
1: Reflecting on the cross of Christ.
0: Að íhuga kross Jesu Krists.
1: That's why many of them are frustrated.
0: Það þess vegna sem að þetta fólk svona rugla í ríminu.
1: Angry.
0: Og reiðir.
1: Living behind a mask.
0: Og fela sig á bak við grímu.
1: Because they have no power.
0: Vegna þess að það engan kraft að finna í lífi þeirra.
1: To free themselves.
0: Eins og til að frelsa þá.
1: From the negative thoughts.
0: Frá neikvæðum hugsunum.
1: That go through their mind.
0: Sem fara í gegnum huga þeirra.
1: When you spend an hour.
0: En þegar þið dvelju klukkustund.
1: Reflecting upon the cross of Christ.
0: Við það að íhuga kross Krists.
1: You are freed from the negative thoughts.
0: Að þá eruð þið frelsu frá þessum neikvæðu hugsunum.
1: Because you can only think one thought.
0: Því að þið getur aðeins hugsað eina hugsun.
1: At a time.
0: Í einu.
1: Those who can think more than one thought.
0: Þeir sem geta hugsað meir en eitt í einu.
1: Are crazy.
0: Eru alveg galin.
1: It's interesting to me.
0: Það vekur athygli mína.
1: That in America.
0: Að í Ameríku.
1: We use a phrase.
0: Að þá notum við máltæki.
1: Multitasking.
0: Við köllum það að gera margt í einu.
1: No one can really multitask anything.
0: Í raun og veru getur engi gert marga hluti í einu.
1: You can only do one thing at a time.
0: Þú getur gert einn hluti vel í einu.
1: Think about it.
0: Hugsaðu
1: það. When you try to do more than one thing.
0: Leið og þú reynir að gera eitthvað tvennt eða fleiri í einu.
1: You get confused.
0: Að þá fer allt í uppnám hjá þér.
1: Or frustrated.
0: Og þú kannt ekki þitt rjúkandi ráð.
1: Because you're trying to do too many things.
0: Vegna þess að þú ert að gera of margt í einu.
1: And some of you.
0: Og sum ykkar.
1: Get into great arguments.
0: Og farið að deila það.
1: Because you want to do one thing.
0: Vegna þess að þú vilt gera
1: and your partner wants to do another at the same time.
0: Maki þinn vilt gjarna gera eitthvað annað á sama tíma.
1: Won't happen.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: It's like breaking the laws of physics.
0: Þetta eru svo að brjóta bara eðlis lögmálin.
1: You can only occupy one space at a time.
0: Þú getur aðeins tekið upp eitt rými í einu.
1: When we allow the Holy Spirit.
0: Þegar við leyfum heilugum anda.
1: To impact our lives
0: að hafa áhrif á líf okkar
1: with the meaning of the cross
0: með merkingu krossins
1: every day
0: á hverjum degi
1: we will reflect
0: þá munum við endurspegla
1: the love and grace of Christ
0: kærleika og náð Krists
1: to others
0: til annarra
1: many people are frustrated in the church
0: margir eru svona í vandræðum í kirkjunni
1: because they don't feel the love of others
0: vegna þess að þeir finna ekki fyrir kærleika annarra
1: but the secret of receiving love
0: en leyndardómurinn að taka á móti kærleika Guðs felst í því
1: is giving love
0: að gefa sjálf kærleika til annarra
1: the cross reveals
0: krossinn opinberar
1: that god loved us first
0: að Guð elskaði okkur að fyrrabræði
1: that's why the bible says
0: þess vegna segir í biblíunni
1: We love him
0: við elskum hann
1: because he first loved us.
0: Vegna þess að hann fyrst elskaði okkur.
1: How many of you men pursued the woman that you are with today?
0: Hve margir ykkar karlmenn elskuðu konuna ykkar eða elska konun ykkar?
1: And you were enamored by her beauty.
0: Og þið eru alveg dolfallnir yfir fegurð hennar.
1: I have a secret for you.
0: Ég hefi svolítið leyndamála að deila með ykkur.
1: You didn't catch her.
0: Þú náðir henni ekki.
1: She caught you.
0: Það var hún sem að komaði þig.
1: Oh.
0: Oh, segiði.
1: I can talk in a romantic way.
0: Ég get talað á mjög romantíska
1: nátt. I swooed her.
0: Ég laðaði hana.
1: No such thing.
0: Nei, það gerist ekki.
1: The women in this church know.
0: Konurnar hér í þessu söfni vita vel.
1: If they don't like a man.
0: Ef að þeim líkar ekki við mann.
1: He can have money.
0: Hann gæti verið að hafa nóga peninga.
1: He can have looks.
0: Hann gæti verið vel útlítandi.
1: He can be well connected.
0: Og hann gæti haft öll bestu samböndin.
1: If she doesn't like him.
0: En ef að henni líkar ekki við hann.
1: He cannot reach your heart.
0: Að þá getur hann ekki ná til hjarta.
1: She shuts down.
0: Hún lokar á allt.
1: Go away, man.
0: Farðu í burtu, maður.
1: Pursue some other woman.
0: Farðu eldust, þú getur elst við einhverja aðra.
1: Most men
0: flestir karlmenn
1: think
0: hugsa
1: that they win women to them.
0: Að það sé þeir sem að laði eða vinni konuna til sín.
1: It's not so.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: Women decide
0: það eru konuna sem ákveða
1: to accept you
0: að meðtaka þig eða ekki.
1: Now I use this illustration.
0: Ég nota þessa útskýringu
1: because God understands human nature.
0: Vegna þess að Guð skilur mannlegt eðli.
1: He understands.
0: Hann skilur.
1: That when one believes they are loved.
0: Að þegar einhver gerir sig grein fyrir því að annar elskar.
1: They open up.
0: Að þá opna
1: to the one who's giving the love.
0: Fyrir þeim sem veitir þennan kærleik.
1: Most women.
0: Flestar konur
1: know how
0: vita hvernig
1: to give love
0: að gefa eða sína kærleik
1: they are masters
0: þær eru meistarar á þessu sviði
1: and if you've ever seen a happy man
0: ef þú hefur nokkurn tíma séð hamingjusama karlmann
1: find his wife
0: að þá skaltu leita konunnas
1: she has made him happy
0: það hún sem hefur gert hann hamingjusaman
1: she knows what kind of food he likes
0: hún veit hvernig mat honum líkar
1: she fixes it for him
0: það hún sem býr hann til
1: She knows when he enjoys intimacy.
0: Hún veit hvenar hann kann vel við náin kynni.
1: She gives it to him.
0: Að þá gefur hún það honum.
1: She knows
0: hún
1: what
0: veit,
1: makes him happy.
0: Hún veit vel hvað gerir hann hamingju saman.
1: And she knows how to look pretty for him.
0: Og hún veit hvernig að hafa sig vel fyrir honum.
1: She knows the perfume he likes.
0: Hún veit nákvæmlega hvaða ilmvatni
1: Ilmvatni, is that perfume? Yeah. Okay, I'm learning. And she spends time
0: og hún ver tíma
1: preparing to make him happy
0: til þess að undirbúa hamingju hans
1: You remember yesterday
0: munið eftir því í gær
1: I said happiness is a choice
0: að hamingja val
1: joy is a gift
0: og fögnuður gjöf
1: I have discovered that Christ reveals this love to me at Calvary.
0: Ég hef komist að raun það að Kristur opinbera þessa gjöf til mín í gegnum Golgata.
1: And this love is therapeutic.
0: Og þessi kærleikur græðandi.
1: It is healing.
0: Þetta læknar.
1: It sets me free.
0: Og setur mig frjálsan.
1: I not only believe that God loves me.
0: Ég trúi því ekki aðeins að Guð elski mig.
1: I believe God likes me.
0: Ég veit að hann honum líka vel við mig líka.
1: Even when I fail him.
0: Jafnvel þegar ég bregst honum.
1: Most of us believe
0: flest okkar trúa.
1: That God gives us three times to sin. Three times to sin.
0: Guð gefur okkur þrjú tækifæri til þess að synda.
1: And then we are out of his grace.
0: Og síðan erum við utan náðar hans.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: You're out.
0: Og nú ertu utan Guðs náðar.
1: But that is not God's love.
0: En það ekki náð Guðs.
1: That is man's understanding.
0: Þetta bara skilningur okkar mannanna.
1: Of man's grace.
0: Á náð manna.
1: I will like you.
0: Mér mun líka vel við þig.
1: As long as you do everything I say.
0: Svo lengi sem þú gerir bara nákvæmlega sem ég segi þér.
1: You are my friend.
0: Þú ert vinur minn.
1: If you please me every day.
0: Ef þú gerir eins og mér þóknast.
1: The minute you cross me.
0: Á þeirri sekundu sem að þú ferð þvert á minn vilja.
1: I have no more to do with you.
0: Þá vil ég ekkert með því hafa að gera.
1: That's how man treats you.
0: Það þannig sem menn meðhöndla hver annan.
1: That is not the love of God.
0: Þetta lýsir ekki kærleika Guðs.
1: The Bible says.
0: Guð segir, eða Biblía segir.
1: While we were yet sinners.
0: Á meðan við enn voru syndarar.
1: God commended his love toward us.
0: Að þá sýndi Guð kærleika sinn
1: til okkar. And that he sent his son to die for us.
0: Með því að senda son sinn til að deyja fyrir okkur.
1: While I was sinning.
0: Á meðan ég enn var að synda.
1: God saw me in need.
0: Þá sá Guð mig í þessari miklu
1: þörf. Of his love and forgiveness.
0: Fyrir kærleika hans og fyrirgefningu.
1: And he decided.
0: Og hann ákvað.
1: To show me.
0: Að sýna mér.
1: Just how much he loves me.
0: Hversu mikið hann elskar mig.
1: When I studied the word love.
0: Og þegar ég rannsaka orðið kærleik.
1: I learned that in the Hebrew language.
0: Þá komst ég að raunum að á hebreskunni.
1: The word love has a beautiful picture.
0: Á kærleikurinn sér ákveðna mynd, mjög fagra.
1: Of a person.
0: Þar sem persónan.
1: Who has fallen off of a cliff.
0: Sem að hefur svo fallið fram af bjargbrún.
1: Can't save himself.
0: Getur ekki bjarga sjálfur sér.
1: And a friend hears.
0: Og svo einhver vinur sem heyrir.
1: The cry for help.
0: Hróp þessa manns á hjálp.
1: And the friend comes,
0: og vinurinn kemur,
1: knowing that there is great danger for himself,
0: vitandi að hann sjálfur mikill hættu,
1: and reaches down,
0: og hann seilist eftir hinum,
1: to save his friend,
0: og bjargar vini sínum.
1: God loved you so much,
0: Guð elskaði þig svona mikið,
1: that while you were disconnected from him,
0: að á með að þú varst enn aðskilið frá honum,
1: he came to this world,
0: þá kom hann inn í þennan heim,
1: took on human nature,
0: tók á sig mannlegt eðli,
1: allowed himself to be despised and rejected by men,
0: og lét menn hafna sér og fyrirlita sig,
1: was misunderstood by his family,
0: var misskilinn af eigin fjölskyldu,
1: was kicked out of his church,
0: var sparkað út úr söfnuði sínum,
1: to show me how much he loves me.
0: Til að sýna mér hversu mikið hann elskar mig.
1: That's great love.
0: Það mikill kærleikur.
1: The cross of Christ.
0: Kross Jesu Krists.
1: Reveals that kind of love to me.
0: Opinberar þetta einmitt fyrir okkur.
1: That's the message that we give to the world.
0: Þetta boðskapurinn sem okkur ber að gefa heiminum.
1: We are told.
0: Okkur tjáð.
1: That all doctrines of the church.
0: Að allar kenningar kirkjunnar.
1: Cluster around the cross of Christ.
0: Eiga sína þunga miðju í krossi Krists.
1: The cross of Christ is the kerygma.
0: Kross Krists aðalatriðið.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðar erindisins.
1: It is not the unique doctrines of our faith.
0: Ekki kenningar trúar okkar.
1: That save people.
0: Sem bjarga.
1: Jesus saves.
0: Það Jesus sem frelsar.
1: His blood saves.
0: Blóð hans frelsar.
1: What he gives us at Calvary saves us from the penalty of sin.
0: Það sem að gaf okkur á Golgata frelsar okkur
1: frá refsingu syndarinnar
0: og frá krafti syndarinnar.
1: It saves us from the enemy of sin.
0: Og frelsar okkur frá óvini okkar, það Satan.
1: And cleans us up.
0: Og hreinsar okkur upp.
1: From the effects of sin.
0: Frá áhrifum syndarinnar.
1: In my thoughts and feelings.
0: Og einni hugsanir okkar og tilfinningar.
1: That's why the songwriter said.
0: Þess vegna það að sálmaskáldi segir.
1: At the cross.
0: Eða sá sem skrifaði.
1: At the cross.
0: Við krossin.
1: Where I first saw the light.
0: Þar sem ég fyrst sá ljósið.
1: And the burden of my heart rolled away.
0: Og þar sem byrði hjarta míns var tekin í burt.
1: It was there by faith.
0: Það var þar í trú.
1: I received my sight.
0: Að ég kom auga á.
1: And now.
0: Og núna.
1: I am happy.
0: Já, að ég kom auga
1: full of joy.
0: Nú ég happin og.
1: All the day.
0: Og á mér þennan fögnuð alla daga.
1: What takes away my joy?
0: Hvað það sem tekur fögnuð minn í burtu?
1: I'm trying.
0: Ég að reyna
1: to save myself.
0: Að bjarga sjálfum mér.
1: I'm trying to climb on the cross.
0: Ég að reyna að klifra upp krossinn sjálfur.
1: And prove to God.
0: Og sanna fyrir Guði.
1: That I will give him my life.
0: Að ég muni gefa honum
1: mitt. That I will shed my blood.
0: Að ég muni úthella blóði mínu.
1: It's not sufficient.
0: En það bara nægir ekki.
1: He said in the Bible.
0: Hann segir í Biblíunni.
1: My grace is sufficient for you.
0: Að náð mín nægir þér.
1: And my grace is demonstrated.
0: Og náð mín opinberast.
1: Through the death of my son and his shed blood.
0: Í gegnu dauða sonar míns á Golgata.
1: If you forget everything I say during this series.
0: Ef þú gleymir öllu sama sem ég segi hér í þessum erindaflokki.
1: Never forget this phrase.
0: Þá máttu alls ekki gleyma þessu.
1: Jesus saves.
0: Jesus frelsar.
1: Not you.
0: Ekki þú.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: It is not your blood.
0: Það ekki þitt blóð.
1: It's his blood.
0: Heldur hans blóð.
1: It is not your death.
0: Það ekki þinn dauði.
1: It's his death.
0: Heldur hans dauði.
1: And by the way.
0: Og svo
1: you cannot resurrect yourself from the dead.
0: Svo þetta þú getur
1: so it is his resurrection.
0: Það hans upprisa.
1: That guarantees
0: sem ábyrgist þér
1: my resurrection
0: að ég eða þín upprisa
1: from the grave.
0: Eigi sér stað frá gröfinni.
1: So I can say
0: Svo ég get þess vegna sagt
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I don't have to figure out
0: Ég þarf ekki að reikna
1: How to get out of the grave.
0: Hvernig á að komast upp úr gröfinni?
1: Jesus will get me up.
0: Jesus mun koma mér upp úr henni.
1: And when you read in John chapter 6.
0: Og þegar þið lesið í Jóhannes og
1: He said, I am the bread of life.
0: Þá segist hann vera brauð lífsins.
1: And if you eat this bread.
0: Og ef þú etur þetta brauð.
1: I will resurrect you.
0: Að þá mun ég reisa þig upp.
1: When I return.
0: Þegar ég kem aftur.
1: So. We are eating the bread now.
0: Þess vegna erum við að borða brauðið núna.
1: Because the bread is
0: Vegna þessa brauðið
1: the word of God.
0: Orð Guðs.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: And the powerful thing God has done for us.
0: Og það voldu eða kröftu sem orð Guðs hefur gert fyrir okkur.
1: Is to give us a book.
0: Að það að gefa okkur bók.
1: In which his words are there.
0: Þar orð hans að finna.
1: To transform
0: til þess að umbreyta okkur
1: our thoughts and feelings
0: hugsunum okkar og tilfinningum
1: and fill us
0: og fylla okkur
1: with his presence
0: með nálægð hans
1: I was asked years ago
0: ég var spurður fyrir mörgum árum
1: how does God get inside of you
0: hvernig kemur Guð inn í þig
1: good question
0: þetta var góð spurning
1: God gets inside through his word
0: Guð kemst inn í okkur í gegnum orðið
1: Jesus said, I will dwell in you.
0: Jesus sagði, ég mun
1: dvelja í þér. The Spirit dwells in us.
0: Og heilagur andi dvelur í okkur.
1: How?
0: Hvernig?
1: Through the word.
0: Í gegnum orðið.
1: When you are in love.
0: Þegar þú ert ástfangin.
1: Some of you.
0: Bara segja sum ykkar.
1: The thing that you enjoy.
0: Að þá gerist það að það sem þú nýtur einna best.
1: Are the thoughts
0: það eru hugsanir
1: you have of the one you love.
0: Þá persónu
1: sem þú elskar. Of the things they say to you.
0: Og hvað það sem þú segja þér.
1: And it goes over and over again in your mind.
0: Og þetta fer á, eða rifjast upp aftur og aftur í huga þínum.
1: She said.
0: Hún segir.
1: She loves me.
0: Ég elska þig.
1: The smartest women in this church.
0: Og skynsamlegasta kona í þessu söfniði.
1: Know how to boost their men's ego.
0: Veit hvernig á að svona upphefja svona sjálfið í eiginmanninum.
1: They are masters at it.
0: Þær eru meistarar í þessu.
1: Honey.
0: Elskan mín.
1: You are strong.
0: Þú ert svo sterkur.
1: You open up the jar.
0: Þú opnar krukkuna fyrir
1: mig. With one twist.
0: Bara með einu handfangi.
1: Now if he was not there.
0: Og ef hann væri ekki þarna.
1: She would open it up with one twist.
0: Þá myndi hún gera það í einu rykk.
1: But she knows.
0: En hún veit.
1: In order to make him feel good.
0: Láta hann
1: let him open the jar.
0: Láta hann opna krukkuna.
1: And then tell him he's strong.
0: Og segja honum, mikið ertu sterkur.
1: Women are smart.
0: Konurnar þær eru mjög skynsamar.
1: And this is why God reveals this idea.
0: Og það þannig sem Guð opinberar okkur þessa hugsun.
1: The greatest model of love in the world.
0: Að mesta fyrirmynd kærleika í þessum heimi.
1: Is the love of a mother for her child.
0: Er kærleikur móður fyrir barninu.
1: He said, can a mother forget his sucking child?
0: Hann spyr, getur móður gleymt brjóstbarni sínu?
1: No.
0: Nei.
1: Unless she loses her mind.
0: Ekki nema hún glati vitinu.
1: God loves us this way.
0: Guð elskar okkur á þennan hátt.
1: And the cross says.
0: Og krossinn segir okkur.
1: I love you.
0: Ég elska þig.
1: You have no strength to change your heart.
0: Þú hefur engan styrk til þess að umbreyta hjarta þínu.
1: You have no ability.
0: Þú hefur engan hæfileika.
1: To prove to me.
0: Til þess að sanna mér.
1: That you are worthy.
0: Að þú sért verðugur.
1: I make you worthy.
0: Ég, segir Guð, gerir þig verðugur.
1: I took on your human nature.
0: Ég tók á mig mannlega.
1: I became a part of the human family.
0: Ég var hluti af hinni mannlegu.
1: And I raise your value.
0: Og ég hef upphafið verðgildi ykkar.
1: And now you and I are one in Christ Jesus.
0: Og nú þú og ég, nú erum við sem eitt í Kristi Jesu.
1: I want to close with this story.
0: Ég vil ljúka með þessari sögu.
1: I think it's so important.
0: Ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt.
1: Because so many church people are sad when they come to church.
0: Vegna þess að það svo margt safnað fólk sem svo dapurt
1: þegar það kemur í kirkju. A sea, a sea, they live in a sea of thoughts that seem to drain them.
0: Þau lifa og hrærast í algjöru hafróti hugsana sem að þau rata ekki úr.
1: Many times when we come to church,
0: svo oft hefur komið í kirkju.
1: We say happy Sabbath.
0: Þá segjum við til hamingju með hvíldardaginn.
1: But we aren't happy.
0: En við erum ekki hamingjusöm.
1: Just a mask.
0: Bara gríman sem við setjum.
1: I call it the happy Sabbath mask.
0: Ég kalla þetta til hamingju með hvíldardaginn gríma.
1: Wherever you go, we say it. In our church community, happy Sabbath.
0: Það svo oft sem fólk segja þetta til hamingju með hvíldardaginn.
1: But I'm not happy.
0: En ég bara ekkert happy eða hamingjusamur.
1: Jesus tells the story.
0: Jesus segir þessa sögu.
1: Of two men.
0: Af tveimur mönnum.
1: Who went to the temple to pray.
0: Þeir fóru upp í musteri til að tilbiðja.
1: One.
0: Annað þeirra.
1: Man was a Pharisee.
0: Þetta var farisi.
1: He knew all the rules of the church.
0: Hann þekkti allar siðareglur
1: safnaðarins. He was very faithful to the church.
0: Hann var mjög trúfastur sinni kirkju.
1: And he said so in his prayer.
0: Og hann minntist á þetta við Guð í bæn sinni.
1: He said, Father.
0: Hann sagði, Faðir.
1: I thank you that I'm not like the publican.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: He is an adulterer.
0: Hann hórkall.
1: He does not return tithe.
0: Hann skilar ekki tíundinni til safnaðarins.
1: He's a liar.
0: Hann lygari.
1: He is a bad man.
0: Þetta vondur maður.
1: I thank you I'm not like that man.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og hann.
1: He said, Father.
0: Og hann sagði, Faðir.
1: I tithe.
0: Ég skila tíundinni.
1: I attend church.
0: Ég fer alltaf í kirkju.
1: I even fast.
0: Ég meira segja fasta.
1: But you're still fat.
0: En þú samt sem áður feitur.
1: Jesus said.
0: En Jesus sagði.
1: This man was full of pride.
0: Þessi maður var fullur hroka.
1: The publican,
0: tollheimtumaðurinn,
1: who was a sinner,
0: sem var syndari,
1: he knew he was a sinner.
0: Og hann vissi það mjög vel.
1: In fact, he would not come to the front of the church.
0: Í raun og veru, þá fór hann ekki langt inn í kirkjuna.
1: Stayed in the back.
0: Hann svona hélt sig tilbaka.
1: The Bible said he smote his breast.
0: Og Biblían getur þess sérstaklega hann hafi slegið sér á brjóst.
1: Bowed his head.
0: Og hneigt höfuð sitt.
1: And this is what he said.
0: Og þetta það sem hann sagði.
1: Father.
0: Faðir.
1: Forgive me.
0: Fyrirgefðu mér.
1: I'm not worthy to be here.
0: Ég ekki verður þess að vera hér.
1: What a prayer.
0: Hvílík bæn.
1: What was he saying?
0: Hvað var hann að segja?
1: He was saying, Father.
0: Hann var að segja, Faðir.
1: I am unworthy.
0: Ég óverðugur.
1: I want to give you my heart.
0: Ég vil gefa þér hjarta mitt.
1: But I can't.
0: En ég get það ekki.
1: I want you to be changed.
0: Ég vil umbreytast.
1: But I need you to change me.
0: En ég þarf á þér að halda til þess.
1: And Lord.
0: Og drottinn.
1: I need you to raise my heart.
0: Ég þarf á þér að halda til að upphefja hjarta mér.
1: Into the current of your love.
0: Í gegnum kærleika þinn.
1: And I need you to keep my heart.
0: Og ég vil að þú haldir, varðveitir hjarta mitt.
1: Because you're the only one.
0: Vegna þess að þú er svo eini.
1: Who can change me.
0: Sem getur breytt mér.
1: That's the prayer we ought to pray.
0: Að þannig bæn sem við eigum að biðja.
1: Every advanced step heavenward.
0: Að þannig hvert skrefið af öðru í áttina til himins.
1: Some of us want to arrive.
0: Sum okkar mun ekki ná þangað.
1: And prove to the church family.
0: Sum okkar.
1: Want to prove to the church family.
0: Vilja sanna söfnuðinum.
1: That we are saints.
0: Að við erum
1: We are perfect.
0: Við erum fullkomin.
1: We are holy.
0: Við erum heilög.
1: We are righteous.
0: Við erum réttlát.
1: We're above everyone else.
0: Við erum ofar öllum öðrum.
1: We're like the Pharisee.
0: Við erum eins og farisei.
1: Lord, I thank you that I'm not a sinner.
0: Drottinn, ég þakka þér fyrir að
1: I'm
0: ég ekki syndari.
1: Like that publican.
0: Ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: I am holy.
0: Ég heilagur.
1: I have earned my way.
0: Ég búin að vinna mér réttinn.
1: To be heard by you.
0: Til þess að þú hlustir á mig.
1: The Lord says no.
0: Og drottinn segir bara nei.
1: Wrong attitude.
0: Þú hefur rangt viðhorf.
1: You need to be like the publican.
0: Þú þarft að vera eins og tollheimtumaðurinn.
1: Lord,
0: drottinn.
1: Be merciful to me.
0: Vertu mér miskunnsamur.
1: A sinner.
0: Ég syndari.
1: And even when I am changed.
0: Og jafnvel þegar ég breytist.
1: I am still a sinner.
0: Þá ég ennþá syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem frelsaður fyrir náð.
1: God changed me.
0: Guð breytti mér.
1: God gave me a new heart.
0: Guð gaf mér nýtt hjarta.
1: God gave me his spirit.
0: Guð gaf mér sinn anda.
1: And God makes me a new creation.
0: Og það Guð sem gerir mig að
1: In Christ Jesus.
0: Í Kristi Jesu.
1: One thought that God gave me.
0: Ein hugsun sem sú sem Guð gaf mér.
1: As I stood at the cross of Jesus Christ.
0: Þegar ég stóð við kross Jesu Krists.
1: And I want to end with this thought.
0: Og ég ætla enda með þessari sögu.
1: The same thing.
0: Það hið sama.
1: That God did in creation.
0: Að Guð gerði við sköpunina.
1: He does in my recreation.
0: Hann endurtekur það í endursköpun minni.
1: He did four things.
0: Hann gerði fjóra hluti.
1: He spoke.
0: Hann talaði.
1: And it was done.
0: Og það gerðist.
1: He commanded.
0: Hann skipaði.
1: It stood still.
0: Og þannig var það.
1: Number two. He formed man.
0: Í öðru lagi þá mótaði hann manninn.
1: Out of the dust of the ground.
0: Af sem sagt leiri jarðar.
1: Number three.
0: Númer þrjú.
1: He breathed into man.
0: Hann gaf anda sinn inn í manninn.
1: The breath of life.
0: Og gaf honum anda lífsins.
1: And number four.
0: Og svo í fjórða lagi.
1: He gave him rest.
0: Hann gaf honum hvíld.
1: Now, in my recreation.
0: Þegar að ég verð endurskapaður.
1: He speaks his word.
0: Þá mun hann tala orðið.
1: Into my heart.
0: Inn í hjarta mitt.
1: And that word.
0: Og það orð hans.
1: Changes my thoughts and feelings.
0: Mun umbreyta hugsunum mínum og tilfinningum.
1: With that word.
0: Og með þessu orði.
1: He forms me into the likeness of Jesus.
0: Þá mun hann endurskapa mig í líkingu Jesu Krists.
1: And then.
0: Og síðan mun hann.
1: With that word.
0: Með þessu sama orði.
1: His spirit comes inside of me.
0: Þá kemur andi hans hið
1: innra með mér. The Holy Spirit is called the word of truth.
0: Heilagur andi kallaður andi sannleikans.
1: And then when that word settles in me, because I receive and believe it,
0: þegar þetta orð tekur sér bólfestu í líkama mínum,
1: he gives me rest.
0: Þá gefur hann mér hvíld.
1: Two types of rest.
0: Það tvenns konar hvíld.
1: First rest.
0: Það fyrsta hvíldin.
1: The rest from shame and guilt because of sin.
0: Það hvíld í fyrsta lagi frá syndaskömminni.
1: Second rest.
0: Og í öðru lagi.
1: Weekly Sabbath.
0: Það hvíld sem kallast hvíldadags hvíld.
1: The Bible says.
0: Og Biblía segir.
1: In Hebrews 4.
0: Að það fjórði kaflinn í Hebreabréfinu.
1: There is a rest for the people of God.
0: Að enn stendur til boða hvíld fyrir Guðs fólk.
1: It's not only talking about the rest of the Sabbath.
0: Þar ekki verið að tala
1: the weekly Sabbath.
0: Hvíldadags hvíldina vikulega.
1: It's also referring to the spiritual rest.
0: Heldur einnig verða tala þar þessa andlegu hvíld.
1: In my mind and in my heart.
0: Í huga okkar og tilfinningum í hjartanu.
1: When you have been touched by the Spirit of God.
0: Þegar þú þannig hefur verið snortinn af anda Guðs.
1: Or like the Puritan preachers used to say.
0: Eða eins og predikari forðum sagði.
1: You have been seized by the Holy Spirit.
0: Þú hefur verið hertekinn af heilögum anda.
1: Your whole spirit changes.
0: Og allur andi þinn mun umbreytast.
1: And you feel.
0: Og þú munt finna.
1: The love.
0: Kærleika.
1: And acceptance of God.
0: Og það að Guð hefur meðtekið þig.
1: And when you feel it.
0: Og þegar þú finnur þetta.
1: You have inner peace.
0: Að þá muntu hafa innri frið.
1: Inner joy.
0: Og innri fögnuð.
1: And a great desire.
0: Og ákafa löngun.
1: To live right.
0: Til þess að lifa réttlátu lífi.
1: And when you are living right.
0: Og þegar þú lifir réttlátu lífi.
1: You have peace.
0: Að þá hefur frið.
1: When you are thinking right.
0: Þegar þú hugsa rétt.
1: You talk right.
0: Að þá myndu tala rétt.
1: When you treat people right.
0: Þegar þú meðhöndla fólk réttilega.
1: You have friends.
0: Að þá áttu vini.
1: Because you know how to be a friend.
0: Vegna þess að þá hefur þú lært að verða raunverulegu vinur.
1: And today I want to commend to you.
0: Og í dag þá vil ég segja við ykkur.
1: The cross of Christ.
0: A cross Christ's.
1: He said.
0: Hann segir.
1: And I, if I be lifted up.
0: Þegar ég upphafin.
1: Will draw all men unto me.
0: Þá mun ég draga alla til mín.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord.
0: Kærleiksríki faðir.
1: We thank you for the cross of Jesus Christ.
0: Við þökkum þér fyrir kross Jesu Krists.
1: Allow your spirit.
0: Lát anda þinn.
1: To change our thoughts and feelings.
0: Umbreyta hugsunum okkar og tilfinningum.
1: And fill us.
0: Og viltu fylla okkur.
1: With your presence.
0: Með nálægð þinni.
1: In Jesus' name.
0: Við biðjum í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þegar þeir leitu hann út, tóku þeir Símon nokkurt frá kýrinni er komu utan úr sveit og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna er hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti, Jerúsalem stætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því að þeir dagar koma er menn muni segja, sælar eru óbyrjur og þau móður líð er aldrei fættu. Og þau brjóst sem enga nærdu. Þá muni menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana, hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tré, hvað mun þá verða hið visna? Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar. Og er þeir komið til þess staðar sem heitir hauskúpa, krossfestu þeir hann, þar og illvirkjana. Annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólki stóð og horði á og höfðingjarnir gjörðu gísað honum og sögðu. Öðrum bjargaði hann. Bjargi hann nú sjálfum sér ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir komu og báru honum etik og sögðu. Ef þú ert konungur gyðinga þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum, þessi er konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði, Ert þú ekki Kristur? Bjargaði sjálfum þér og okkur? En hinn ávitaði hann og sagði, Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér í dag, skaltu vera með mér í paradís.

Við þinn eldgamla kross ég mitt aftur hvarf leit því Guðs elska hér dró mig til sín Ó þú Kristur Kristur minn Guð hve þinn kvölin var heit þegar krossin þú barst vegna mín

og segja ykkur frá sögu sem, sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann. Veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Það myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, það komið að því að segja nokkur orð hér og hérna, ég er að hugsa, það kom svo mikið til mín hérna síðast þegar Jóhann var að tala um viljan og hérna, hver er vilji minn? Var ég fór ég að hugsa, það kom svo sterkt til mín, máttur viljans. Það var yfirskriftin hans. En hver er vilji minn? Hvað er það í raun og veru sem ég vil? En það er ýmislegt ég vil. Ýmislegt sem er langar og það er ýmislegt sem ég geri án þess jafnvel að vilja. En er það þannig? Er það hægt? Er ég vilja laus? Nei, ég hef alltaf vilja. Jafnvel þó hann sé veikur. En ég læt stundum undan viljanum, læt til leiðast og verð meðvirk. Ég læt stundum glepjast að vilja annara og jafnvel læt ég vilja annara ráða yfir mínum vilja. Er það sama að langa og vilja? Oft langa mig að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu og helgar oft lítið spennandi að horfa á einmitt þegar mér langar svo að slappa af og hafa það svo gott. En það er oft ekkert áhugavert og ég skiptum stöðvar fram og tilbaka og leita einhverju spennandi. Hvað er það sem ég langar að horfa á? Hvað er það sem er gott fyrir mig að horfa á? Já, ég hef verið mjög hugsandi yfir þessum orðum sem að Jóhann var með mátt viljans. En er það ekki Jesús sem ég á að horfa á? Er það ekki frelsari minn sem ég á að vilja og langa að horfa á? Og hvernig er best fyrir mig að gera það? Ég þarf að taka út allt sem stelur athygli minni frá Guði í bæn minni. Taka út sjónvarp, blöðin og útvarpið og jafnvel tölvuna. Gefa sjálfri mér næði, frið og ró, kveikja jafnvel á kertaljósi og upplifa sjálfa mig með Guði. Finna fyrir návist hans og byggja hann leiðbeina mér. Leiðbeina vilja mínum að vilja Guðs. Við segjum í faðirvorinu, verði þinn vilji. Og drottinn sjálfu talaði við Mósi, hann skipaði honum ekki. Hann bað hann, hann bauð honum að vilja halda lög sín, líða orðum sínum. Og Mósi valdi að vilja lúta vilja Guðs og líða honum og halda lög hans. Í dag býður drottinn Guð þinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau á öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þú hefur látið drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn Guð og þér skulu ganga á hans vegum og varðveita lög hans. Skipanir og ákvæði og hlýða hans raustu. Og drottinn hefur látið þig lýsa því yfir í dag að þú viljir vera hans eignalíður eins og hann hefur boðið þér og þú viljir varðveita allar skipanir hans. Svo hann geti hafið þig yfir allar þjóðir er hann hefur skapað til lofs og frægðar og heiður og þú sér drottinn Guðið þínum helgaður líður eins og hann hefur sagt. Þetta sagði drottinn við Mósi í 5. Mósibók, 27. kafla, 16. og 19. versi. Mósi valdi að vilja hlýða Guði og Guði valdi hann til mikilla verka. Páll Postili tala líka vilja sinn í Rómarabréfinu, 7. kafla, 19. og 20. versi. Hið góða sem ég vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Vilji okkar er stundum veikur eins og hjá Páli postula. Við viljum og veljum að gera ýmislegt sem er ekki að vilja Guðs. Við föllum í freistni og syndgum. Við veljum að hlýða Satan. En við eigum von ef við viljum. Við eigum frelsarann sem tekur á móti okkur með opnum örmum. Ef við viljum og byðjum hann,
þá fyrirgefur hann okkur, fyrirgefur okkur allar okkar syndir. En við skulum ekki streitast á móti vilja Guðs. Þegar við vitum ekki hver vilja okkar þá svo gott að geta spurt Guð og hlustað. Hlustað eftir vilja hans. Beðið hann og sagt verði þinn vilji. Ekki reyna neitt, heldur hætta þessu stríði og leyfa andanum að flæða. Slaka á og leyfa Guði og hlusta. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla 16-18 segir Verið ætti glaðir. Biðið án afláts, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Og hegðið eru eigi eftir öll þessari heldur taki háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins. Svo þið fá að reyna hver sé vilji Guðs, þið góða, þið fagra og fullkomna, segir í Rómverabréfi 12:2. Viljin er ráðandi afl í eðli mannsins. Ef viljinn tekur rétta stefnu, mun öll mannveran lúta stjórn hans. Viljinn er ekki smekkurinn eða löngunin, heldur það valið. Hæfileikinn til ákvörðunar. Hinn konunglegi máttur sem verkar í mannanna börnum til hlýðni við Guð eða óhlýðni. Ykkar hluti að taka ákvörðu með Kristi. Þegar þið hafið beygt vilja ykkar undir hans vilja, Eignast hann ykkur og verkar í ykkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Eðli ykkar í beikti hlýðni við anda hans, jafnvel hugsanar ykkar lúta honum. Ef þið getið ekki stjórna kvötum ykkar og tilfinningum eins og þið óskið, getið þið stjórna viljanum og með því verður alger breyting í lífi á ykkar. Þegar þið beygi vilja ykkar fyrir Krist, líf ykkar falið með Krist í Guði. Hann þá tengdur mætti sem ofar tignum og völdum. Þið hafi styrk frá Guði og við það egnist þið nýtt líf. Líf trúarinnar. Ykkur mun aldrei takast að hefja ykkur upp nema vilja ykkar fylgi Kristi og samstarfi með anda Guðs. Ekki telja að þið megnið ekki, heldur segið, ég get, ég vil. Og Guð hefur heitið ykkur heilugum anda til þess að hjálpa ykkur í hverri fastri viðleitni. Þetta segir Ellen G. White í daglegt líf, blaðsíðu 320. Við eigum von í vondum heimi. Við eigum vissu að frelsun frá syndum okkar. Við eigum von í Jesu Kristi og getum viljað og valið að ganga með honum. Verði þið vilji, bað á jörðu sem á himnum, segir í faðir vorinu. Það því ekki verði minn vilji, heldur verði vilji Guðs. Minn vilji. Guð veit alltaf hvað það sem bestur okkur. Treystum því vilja Guðs. Því að lúta vilja hans breytir hugsunarhætti okkar. Eins og segir í Rómverabréfinu, 12. kafla öðru versi, hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugafarsin, svo þið fáið að reyna hvers ég vilji Guðs. Þið góða háttaskipti með endurnýjun hugafarsin, svo þið fáið að reyna hvers ég vilji Guðs. Þið góða fagra og fullkomna.

Það er. Þá gott að biðja eins og í fadirvorinu. Verði þinn vilji. Því hann veit hver við erum og hvað við viljum. Streitustum ekki á móti vilja Guðs. Slökum á og leifum Guði, leifum honum að vera í fyrsta sæti í vilja okkar og lífi okkar. Því við eigum vit og við eigum von og vilja. Verði þinn vilji drottin minn á jörðu sem á himni. Og ég bið að vilja okkar sé að velja þig og vilja hverja stund og við hvern andadrátt lífs okkar í Jesu nafni. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Og með sæl, heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag er ég með yfirskriftina að gjöra vilja föðurins. Hver er vilji föðurins? Getum við vitað? Og hvers vegna ættum við að leitast við að gjöra vilja föðurins? Það er stóra spurningin í dag. Kristur sagði í Matteus 7:21 Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Og taktu eftir því að ef við gerum ekki vilja föðurins, þá komumst við ekki til himna. Og þetta er það sem að, þetta eru þeir sem að segja herra, herra. Þannig að þetta er greinlega kristnir einstaklingar. Sem eru að hunsa vilja föðurins. Þau taka nafn Krist til einskis, segja bara herra, herra, en þeir eru ekki að fara inn í himnaríki því að þeir eru ekki að framkvæma vilja föðurins. Í Matteus 12:50 segir Kristur, hver sem gjörir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. Við erum aðeins að fjölskyldu Krist þegar við gerum vilja hans og vilja föðurins, vilja Guðs. Og hver er vilji föðurins? Hvað er það sem hann er að reyna að segja að við þurfum að gera? Og það er augljóslega mjög mikilvægt að við vitum hver vilji föðurins er. Því annars komumst við alls ekki í himnaríki og við tilherum ekki fjölskyldu Krist. Nú í Sálmi 49 lesum við að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og hvað er það sem Davíð álítur að sé vilji föðurins? Það er að fara eftir lögmáli hans. Að gjöra vilja Guðs er að fylgja og hlýða lögmáli hans. Það segir Biblían. Og þessi krafist af öllum mönnum að fara eftir lögmáli Guðs, þar sem það er skýr vilji hans. Og það að fylgja Jesu er að fylgja lögun. Og það er sérstaklega eitt boðorð sem enginn virðist vilja fylgja. Og flestir eru sammála því að við eigum ekki að ljúga eða stela eða drepa eða dríja hór eða girnast eigu náungans. En það er eitt boðorð öðru fremur sem vefst fyrir mönnum og það er fjórða boðorðið. Og svo við lesum fjórða boðorðið. Það er það síðasta boðorð sem fjallar beint um samband okkar við Guð þegar hinn fjallar um samband okkar við hvort annað. Við finnum þetta í annari Mósebók 28:11 að það sem segir Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaður drottningu við þínum. Hverjum tilheyrir hvíldardagurinn? Tilheyrir drottningu við þínum. Það skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þín eða ambat þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna, því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði hvernig hvíldardagurinn er grundvallaður í sköpuninni sjálfri. Eigum að halda sjöunda daginn heilagan, hvers vegna? Vegna þess að Guð skapaði. Nú skulum við líta aðeins á áhugaverð atriði sem við ættum að hafa í huga, númer eitt, það er Jesús, hann er skaparinn. Við sjáum það í Jóhannes og Guðspjalli, fyrsta kafla, fyrstu þrjú versin, það sem segir Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og Jesús er Guð. Og segir hér áfram, hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir eruðið fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Biblían segir mjög skýrt að Jesús, sem er orðið, var Guð og var með föðurnum í upphafi. Og þegar við heyrum svona tekið til orða í upphafi, þegar einhver heyrir þannig tekið til orða, þá er það mjög afgerandi í upphafi. Það ber mikinn þunga. Og þegar þú heyrir það að í upphafi, jafnvel áður en allt var til, skapaði Guð himinn og jörð. Og þarna sjáum við að Jesús er skaparinn og hann var sá sem var í upphafi með föðurnum. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja. Og án Krists var ekkert skapað, því allt var skapað af honum. Biblían er mjög skýr. Allt sem hefur orðið til var til fyrir Jesú. Þannig að hann sjálfur getur ekki að hafa átt upphaf, því hann er skapari. Og hvað skapaði Jesús í upphafi með föðurnum? Skoðum aðeins sköpunarsöguna. Við höfum dag eitt, ljósi skapað, aðskilið frá nótt. Og annar dagur heiminn lofthjúpur skapaður til að aðskilja vötni. Land, höf og gróður voru myndið á þriðja degi og á fjórða degi var sólin, tunglið og stjörnurnar skapað til að stjórna hverju. Dag og nótt og mánuðum. Sólin og tunglið ákvörðuðu mánuð og ár. Sjávadýr og fuglar voru sköpuð á fimmta degi. Á sjötta degi voru landdýr og menn skapaður í guðsmynd. Og að lokum í fyrstu Mósebók 2 segir að á sjöunda degi hafi Guð hvílst og helgað sjöunda daginn. Þetta segir Biblían. Svo við höfum sköpunarvikuna og þetta er vikan sem ekki stjórnast af tungli eða stjörnum eða neinu sem er á himnum. Þetta er sköpunarvikan sem stjórnast aðeins af Guði. Og það er þessi sköpunarvika sem við störfum eftir allt til dagsins í dag. Nútíma heimurinn starfar eftir 7 daga viku. Menn hafa reynt að hafa annars konar viku en algjörlega mistykist. Það er 7 daga vika Guð sem hefur haldið sér alla tíð. Tími Guðs. 7. dagurinn er hvíldardagur. Frá föstudags sólsetri til laugardags sólsetur sem hvíldardagur sem eiga með muna og ekki að vinna. Það ætti að vera okkur eðlislegt því að hvíldardagurinn var gefinn manninum. Þetta er dagurinn sem er settur til hliðar fyrir tilbeiðslu, fjölskyldu, hvíld, en ekki viðskipti eða vinnu. Og Jesús, hann er drottinn hvíldardagsins. Viltu fylgja Jesú? Ertu Kristinn sem segir að Kristur sé konungur? Ef Kristur er konungur þinn, hvers vegna ertu þá að tilbiða á öðrum degi en hann? Er hann Kristur konungur þinn? Kristur er ekki konungur þinn fyrir en þú hlýðir konungið þínum. Ef þú ólínast konungið þínum, þá ertu uppreisnarmaður og ekki barn konungsins. Gerum það alveg ljóst. Annars er djöfullin konungur þinn, því hann er leigari og hann hefur logið að þér og þú trúir líginni. Förum í Markus 2, 27 og 28 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Manstu hvað Jesús skapaði? Allt var skapaði Jesú í upphafi. Jesús skapaði hvíldardaginn. Það var Jesús sem skapaði hann. Og hvíldardagurinn var gerður fyrir hvern? Fyrir manni. Guð þarf enga hvíld, en við þurfum hvíld. Jafnvel í Edengarðinum þurfti tíma til hvíldar. Ekki vegna þess að starfið þar sé þreytandi, heldur vegna þess að sérstakur tíma átti að vera helgaðu tilgangi Guðs. Og jafnvel í himnaríki hefur þú hvíldardag. Þú munt eiga hvíldardag í himnaríki. Þú hefur 6 daga vikunar til að vinna allt þitt, en á 7. degi verður áfram. Hvíldardagur. Og það segir þarna því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Þarna er það. Jesús segir að hann hafi skapað hvíldardaginn. Helgan hvíldardag fyrir allt mannkyn. Og það sem Jesús er drottinn hvíldardagsins verður dagur drottins, sá dagur sem sannlega tilherir Jesú og var skapaður fyrir allt mannkyn til að vera hvíldardagur og engin annar dagur. Og hvenær skapaði Jesús hvíldardaginn? Við vitum það og við þurfum að skoða það með því að fara beint í ritninguna. Drottin hvíldardagsins er Jesús Kristur. Hvíldardagur hans er sjöndi dagur. Og hvenær skapaði hann? Förum aftur í sköpunarsöguna. Fyrstu Mósebók 1, 26 og 7. Guð sagði, vér viljum gera mannin eftir vorri mynd líkan oss. Þannig skapaði Guð mannin í sinni eigin mynd. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd og hann skapaði hann eftir Guðs mynd og hann skapaði þau karl og konu. Og myndi að þetta var á sjötta degi. Og Jésús sagði að hvíldardagurinn hefði verið gerður fyrir mannin í upphafi. Og hvíldardagurinn og mannkynið er þarna í upphafi ásamt Jésú og við finnum þetta allt í fyrstu Mósebók. Þegar þetta allt er gerist. Og svo segir Biblían þetta næst í fyrstu Mósebók annar kafli vers 2 og 3. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Hann sjabbath, eins og segir í frumálinu, það er orðið yfir hvíld. Hann hvílist af hvíldardeginum sjöunda degi og síðan segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Það er hvíldardagur. Vitnisburður ritningarinnar er sá að Jésús skapaði bæði mannkynið, það er Adam og Evu og hvíldardaginn við sköpunina. Og athugaðu, Adam og Eva, þau voru ekki gyðingar, því að Adam var ekki umskorinn. Og sáttmáli gyðinga í umskurði var ekki gefin fyrir Abraham, faðir gyðinga 2000 árum síðar. Svo 2000 árum síðar var Abraham umskorinn og þannig hófst gyðinga þjóðin með sáttmála. Hvíldardagurinn var ekki gerður fyrir gyðinga. Hann var ekki gerður fyrir neitt sérstakan hóp fólks. Hann var gerður fyrir allt mannkyn. Og við vitum að Jésús skapaði hvíldardaginn á þessum tíma því Jésús sagði að hvíldardagurinn var skapaður fyrir manninn, ekki maðurinn fyrir hvíldardaginn. Og hann skapaði allt. Og þetta bendir allt aftur í sköpunina. Þetta sýnir á nokkurs vafa að þetta er sköpunin í fyrsta Mósebók, sjálf sköpun hvíldardagsins. Ólíkt því sem margir, svo kallaðir kristnir sem vilja losna við sannleikan og hunsa þetta tiltekna, tiltekna sannleika, hvað þeir vilja halda fram. Þá sannar þetta nákvæmlega að Jésús er skapar í hvíldardagsins og hann skapaði hvíldardaginn þarna í fyrsta Mósebók. Og þannig er Jésús drottinn hvíldardagsins sjöunda dagsins. Það er engin annar hvíldardagur. Það er ekkert sem heitir hvíldardagur á sunnudegi. Það getur ekki verið annar dagur. Sannur hvíldardagur Guðs er sjöundi dagurinn og það segir Biblía. Og förum aftur í boðorðið í annari Mósebók 28. Hvað stendur þar? Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og taktu eftir þessu. Fyrsti hluti fjórðabóðarinsins hvetur okkur til að muna. Og svo staðrenda það þarf að muna þýðir í fyrsta lagi að hann var til áður í fortíðinni áður en þetta var sagt. Og öðru lagi það að hann hafði gleymst á einhverjum fyrri tímapunkti. Svo við vitum hvenær hvíldardagurinn byrjaði að vera til. Hann minnst okkosti þegar Guð opinberaði hann og skapaður fyrir manninn. Og var í upphafi í byrjun á sjöunda degi. Og þannig einhver tíma milli sköpunar og þess þegar að boðorðin eru rituð með fingri Guðs, gleymdist hann. En hann var enn í gildi, hann var ekki alveg fallin í gleymsku. Það voru þeir sem héldu hvíldardaginn, en Biblían segir að lögmálið hafi enn verið í gildi vegna þess að lögmál Guðs er eilíft. Og ég er vissulega aðal að tala hvíldardaginn hér í dag. En þetta snýst ekki bara hann. Þetta snýst eru löguðs öll tíu boðarinn enni gildi. Voru þau aðeins gefingum eða ber öllum að fara eftir þeim? Voru þau aðeins gefin og sína í þegar Guð ritaði þau með eigin fingri? Eða hafa þau alltaf verið til og verða þau alltaf í gildi fyrir alla menn? Skoðum nokkur lög í Gamla testamentinu eins og þau koma fram í fyrstu Mósebók, áður en þau eru gefin með formlegum hætti á Sínaí. Takt eftir því sem Biblían segir í byrjun hér, að stuttu eftir upphafið, rétt eftir að Adam og Eva höfðu syndgað, að þegar sonur þeirra fremur morð þegar Kain myrðir Abel sem sjötta boðorðið. Það segir frá því hér í fyrstu Mósebók fjórða kafla vers 10 og 11 að segir Biblían þetta. Og drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróðu þíns rópar til mín af jörðinni og skalt þú nú vera bölvaður og burt rekkin af akkulendinu sem opnaði munnsinn til að taka á móti blóði bróðu þíns af þinni hendi. Og það er rétt að Abel var myrtur af Kain. Og Guð var að ávita Kain fyrir illverk hans. Þetta er morð. Þetta brýtur sjötta boðorðið. En þetta er löngu áður en boðorðin voru skráð á Guði á steintöflur. Voru lögin í gildi þá, augljóslega. Og síðan sjáum við hjúskapabrot, sjöunda boðorðið í fyrstu Mósebók 39.9 þar sem segir Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekki nema þig með því að þú ert kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfi og syndga móti Guði? Þetta er Jósef að ávita eiginkonu Potifar sem reyndi að fá hann til að halda framhjá með sér og Jósef kallaði það synd þannig að lögin voru í fullu gildi. Sönnu lög hafa verið gildi alla tíma. Það gekk eftir hvað stendur Abraham. Abraham hélt boðorðin í fyrstu Mósebók 26.5 þar sem að segir Af því að Abraham hlýtti minni röddu og varvetti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Þetta er Guð að tala, en hvaðan koma þessi boðorð, skipanir og lög? Það voru engin tíu boðorð, engar steintöflur þá. Hvernig vissi Abraham þau? Hann vissi þau því að allir þekkja þau í raun. Þeir vissu hvað rétt og hvað rangt. Þegar við brjótum löguðs þá vitum við að það rangt. Heilagur andi sendur til okkar til að stinga í hjörtu okkar þegar við förum í ranga átt. Lögin hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Öll lögin voru framfyllt löngu fyrir Sínaí og þar með talið hvíldardagurinn. Og þess vegna sagði Guð, minnstu þess, já það hafði verið gleymt. Og hvenar hóf Guð að endurvekja hvíldardagsboðorðið eftir að það hafði gleymst? Skoðum í annari Mósebók kafla 16. Eitt af fyrstu boðorðunum sem eru endurheimt hvíldardagsboðorðið. Í annari Mósebók 16:4 stendur. Þá sagði drottinn við Móse, sjá ég vil láta rigna brauði af himni handa yður. Og skal fólki fara út og safna hver dag svo miklu sem þarf þann dag, svo ég reyni það hvort að vill breyta eftir mínu lögmáli eða ekki. Þetta er áhugavert. Hvíldardagurinn var gerður að prófi það hvort þið vildu hlýða Guði. Það var í þessu tiltekna máli sem áttu að prófa þá, hvort þeir myndu fara eftir lögmáli Guðs. Við höfum það í huga að það er ekkert boðar sem hefur að gera með það hvernig að borða brauð. Það er engin lög það að við verðum að borða manna eða þú þurfur að baka brauð eða eitthvað slíkt. Þetta snýst ekki brauðið. Þetta snýst að prófa líðin hvort að hans er tilbúin til að gjöra vilja föðurins. Fara eftir lögum Guðs sem þó höfðu ekki verið gefin á sína í þegar hér kemur við sögum. Þetta próf hefur að gera með það. Hvort líðurinn vill virða hvíldardaginn. Vers 22, hvað stendur þar? En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira brauði. Guð gaf þeim helmingi meira brauði á föstudegi til að það þyrfti ekki að safna saman brauði á hvíldardegi. Og vers 23, hann sagði við þá, þetta er það sem drottinn sagði. Á morgun hvíldardagur, heilagur hvíldardagur drottins, Baki það sem þeir vilji baka og sjóði það sem þeir vilji sjóða, en allt það sem afgengur skuli þeir leggja fyrir og geyma til morguns. Og hvers vegna? Vegna þess að þeir áttu ekki að safna saman brauði á hvíldardegi, því það var heilagur dagur, heilagur hvíldardagur Guðs. Vers 25 og 6, og sagði Móse, í dag skuli þeir etta það því að í dag hvíldardagur drottins. Í dag finnir þér það ekki á mörkinni, Sex daga skulu þeir safna því en sjöundu dagurinn hvíldardagur þá mun ekkert finnast. Manna var fyrsta kraftaverki til að sýna að Guð gat fætt fólk sitt í eyðimörkinni og auðvitað getur hann séð okkur hvar sem við erum. Guð mun senda manna á hvaða tegund sem þú þarft. Þetta það sem Biblían segir okkur. En líka að við eigum að virða Guð. Ef þú býst við að fá manna, mun hann stundum nota það manna til að prófa okkur. Hvort að við munum ganga samkvæmt lögmáli hans. Og Biblían er líka mjög skýr að þetta kraftaverk með manna var til að hjálpa fólkinu að skilja meginreglu hvíldardagsins. Mundu að þessir Ísraelsmenn hefðu komið úr Egyptalandi, þeir hefðu gleymt hvíldardeginum og Guð var nú að endurvekja hvíldardaginn. Hann var að hjálpa þeim að muna með því að gera þetta kraftaverk og þeir hefðu þetta kraftaverk í 40 ár. Og við vitum hvaða dagur sjöundi dagur vikunar, það ekki gleymt. Gyðingar hafa haldið þessari skrá nákvæmlega alla tíð. Þeir vita hvaða dagur sjöundi dagurinn og við vitum það. Sunnudagur, hann fyrsti dagur vikunar. Sjöundi dagur vikunar hvíldardagur sem frá föstudegi til laugardagskvölds. Föstudagskvöldi til laugardagskvölds. Hvað það sem við eigum að gera á hvíldardegi? Biblían segir okkur það hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmur ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín eða talar hégóma orð, þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Þetta segir Biblían að við höfum að hafa í huga þegar við eyðum tíma með Guði á hvíldardegi. Þetta tími til tilbeiðslu, tími til að biðja, tími til að helga okkur Guði, lesa meira í ritningunni, hafa samfélag við annað trúa fólk. Og þannig ættum við að meðhöndla hann. Jafnvel orðin sem við tölum og það sem við segjum, við ættum að gæta þess að fara ekki út í hluti sem eru og mikið í heiminum. Við getum talað það sem uppbyggilegt og jákvætt. En þessi dagur sérstaklega gefin til að tilbyðja Guð og vera saman og tilbyðja drottin. Hversu lengi mun það fjórða boðor vara? Skoðum vitnisburð ritningarinnar. Fyrir því skuli Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilnegan sáttmála. Vilt þú lifa í sátt við Guð? Eigum við þá ekki að virða sáttmála sem hann gerði við okkur? Sáttmáli Guðs er lögmálið sem ritað í hjörtu okkar. Lögmálið í hjarta mínu til að gera vilja Guðs, vilja föðurins, fylgja lögmáli Guðs, lögin, rituð í hjartað. Þetta er skrifað til Ísraelsmanna, allra Ísraelsmanna, líka andlegra Ísraelsmanna. Þetta skrifað til allra sem vilja hafa sáttmála, lög Guðs, rituð í hjörtu sín, sem nýi sáttmálin snýstum. Eilífur sáttmáli ritaður í hjörtu en ekki á stein. Og hvíldardagurinn hefur líka tengingu við endatíman. Skoðaðu þetta vers í Opinberunarbókinni 14:67 varðandi boðskap fyrsta engilsins. Og ég sá annan engil fljúga hákól heimins, hann hélt á eilífum fagnaðabóðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvist tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að kominu stund dómsans tilbyð hvern, þann sem gjört yfir heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Sjáðu nú, þetta vísar til sköpunarinnar, þann sem gjört hefur himinn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þarna er að vísa til þess sem segir í hvíldardags boðorðinu, því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er. Opinberunarbókin vísar til hvíldardagsins án þess að segja beint orðið hvíldardagur. Hvers vegna gerir Guð þetta með þessum hætti? Það er vegna þess að Guð gefur fólki eitthvað til að hengja sig á ef það vill. En þetta sýnir að hvíldardagurinn hefur með endatíman að gera. Ef ekki, hvers vegna brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs? Auðvitað brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs. Þú syngar með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Það er synd, það er skurguða dýrkun, það er annar Guð. Þú ert bókstaflega að brjóta fyrstu fjögur boðorðin með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Fyrsta boðorðið, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. En þú gerir Vatikan eða guði með því að fylgja lögum þess. Annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gjöra þér en hvíldardagur Vatikansinsinn er orðin að líkneski. Og þriðja boðorðið, þú skalt ekki leggja nafn drottins guðsins við hégóma. En þú segist fylgja guði en ferð ekki eftir því sem hann segir. Og leggur þannig nafn hans við hégóm. Nú er það þannig að flestir gera þetta af vanþekkingu. Og Guð fyrirgefur. Guð getur fyrirgefur þér fáfræði þína. En ef þú veist það núna, þá þarft að taka ákvörðun. Þú þarft að taka ákvörðun um að halda hvíldardag Guðs. Við hvíldardagurinn mun spila stórt hlutverk við endatíman. Boðskapur fyrsta engilsins, hann felur í sér tilbeiðslu Það sem sama orðalag er notað varðandi sköpun, heimin og jörð eins og í fjórða boðorðun. Hvíldardagurinn verður stórt atriði á síðustu dögum. Sérstaklega í ljósi þess að Daniel 7.25 segir að andkristur muni orðmæla gegninum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Þannig vitum við að breyting á hinum sanna hvíldardegi yfir í falskan hvíldardag, fyrsta dag vikunar sunnudag, sól inn viktus hins virðulega dagur sólarinnar, eins og hann kallaður. Það hefur mikla þýðingu fyrir endatíman. Að lokum spyrjum við spurningarinnar, hvað eigum við þá að gera? Komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvað. Hvíld, segir Kristur. Nú ákvaða degi mun Jesús gefa okkur mesta hvíld. Það er að hvílda degi hans. Það er rétt. Og þegar við hlýðum Jesú varðandi hvíldardaginn, finnum við hvíld og endurreisn. Og þegar við minnist hvíldardagsins og höldum hann heilagan, lýsum við opinberlega yfir. Að við séum trygg skapar okkar og frelsara. Að við viljum gjöra vilja föðurins. Viltu vera trúr, Jesú? Er Kristur konungur þinn? Ef Kristur er sannarlega konungur þinn, munt þú hlýða vilja hans á helgum hvíldardegi? Og spurningin er, munt þú hlýða fjórðaboðorinu, hvíldardegi Guðs, til að gefa hug þinn, hjarta, líkama og sál Jesú Kristi sem er skapar í hvíldardagsins? Viltu gera það? Ég vil gera það og margir allan heim er að gera það. Þetta snýst ekki töluna í vikunni heldur hvern við viljum tilbyða. Hverjum viltu hlýða? Skapara heimis og jarðar eða Vatikaninu? Drottin Guð skapara heimsins sem skapaði þig og fullkomnaði sköpunarverkið með því að skapa hvíldardaginn. Og jafnvel þótt okkrir, jafnvel þótt tveir eða þrír séu samankomnir á hvíldardegi í nafni Guðs, þá er hann þar á meðal okkar. Megi drottinn blessa okkur og styrkja þegar við tilbyðum eins og Adam og Eva gerðu á fyrsta hvíldardegi. Og ég hlakka til hvíldardagana á himnum þegar við getum tilbyðið með Guði, tilbyðið með Jesú skapar okkar og við getum hvíls með honum augliti til auglitis. Hvílíkur dagur það verður, ekki eitthvað sem þú vilt missa af og þú munt missa því ef þú óhlýðnast orðið drottins og hunsar að gjöra vilja föðurins.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Markmið okkar í allri bænagjörð á alltaf að vera sá að leita eftir vilja Guðs en ekki okkar eigin. Orð Guðs segir einmitt þetta í Efesus 5:17. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins.
2: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
3: Konungurinn minn þá svara þeim, sannlega segi yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Matteus þessu guðspjall, 2005. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaðir.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Gefðu Jesú hjarta þitt.
2: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert er betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnað er í Predikarann 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeygða. Hann átti ekkert heimil í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né missti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu, hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar. Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran, verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, Þér eruð salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

0: Já, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrirhluta sjöttu leksíu sem nefnist Dauðinn. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verða að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði.

0: fyrir sig að þeim sé gefin mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig högum hina dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni, erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottinn segir í orði sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöld frekar en áður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég bið ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á sannfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hinna dánu. Heldur aðeins að sýna ykkur hvað Drottinn segir það efni. Er það nógu sanngjarnt, vinir?
1: Já, já.
0: Svo þið viljið hafa biðlund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið þar sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum. Veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú? Búðu þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkjugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við, skrifaði eða, já, hripaði einhver orð þar á legsteinin sem á þessa leið. Ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu hvarfstu hérðan burt. Og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur, hvert förum við? Hvað verður okkur þegar við deyjum? Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður, en hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta: hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni, eins og í Hebreabréfinu 9. kafla og 27. versi. Það segir: og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða að lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5:12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runnið til allra manna af því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þess að vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauða. Hvað hann í raun og veru. Hvernig ástandi hinna dánu varið. Og hvað gerist síðan. Því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi og hvernig við bregðust við hjálpræði Drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir, 2000 árum? Og þeir hlustuðu með andagt. Það var venja að fólk sagði Hann talar eins og sá sem valdi hefur eða eins og sá sem allt valdi hefur. Þannig lístu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottinn kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætum við fyrir við fætur drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurnum hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauða? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11 það þýr annar kaflinn og 11. vers. Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem, það sem stendur á opinbrennabókin 1.18 bætið við aftan við og 2.11 þá hafiði kaflan og vers í öðru versi sem að varpa meira ljósi á. Í opinbrennabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa lyklana að dauðanum. Ég kýs að treysta honum fyrir velferninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera óskup, ljóst og auðskiluð og einfalt, það ekki? Fram að þess allavega. Þó kannski þingist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofa eitthvað því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauðan. Og við munum taka sum svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu. Svona ekki allt í einu. Munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs. Ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni. En svo segir hann sko hann ætla að senda okkur heilagan anda, anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika. Svo að þannig starfa Guð skref fyrir skref, smátt og smátt til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á. Ég jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt. Mynd af Jesu Kristi á krossi. Það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefði komið til söguna. Og hann... Og hvað sérðu?
1: Það nú hæpið.
0: Og hvað hæpið?
1: Að engin... Skal við segja, ef engin frelsari hefði komið til söguna.
0: Já. Svo að ef engin frelsari hefði komið til söguna.
1: Já.
0: Þá hefðu allir dáið að eilífu og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir að það er í raun að vera. Þakka þér fyrir. Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu, hvert ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vest náðan opinbrennabókin 2.11, þetta á blaðsíðu 300 og meðan spurningin á tjaldinu og má ég til með að sýna okkur þetta í 2.11 opinbrennabókin. Þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnunum. Þeim sigrar, takiði nú eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það á blasið 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur hann heyri, þeim sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Það sá dauði sem skiptir öllu máli. Það að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krists. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til

0: að horfast í augum við staðreyndir, við sannleikanins og guð og opinberar hann og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna, það predikarinn, níundi kafli, lesa þar 5. og 6. versi. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvitni líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei framar eiga hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir. Því að Biblían boðar upprisu. Og Kristur er ekki komin. En upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur. Þanga til sofa hinir látnu ástvinir okkar. Þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafinn mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu. Að minnsta kosti þá sem hafa sett allt sér traust á hann. Þá er það einni í 10. versi í predikaranu 9. kafla. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangast að þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað er mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
1: Hrjóta.
0: Hrjóta? Þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta. En já, af því að það talað um svepp, þá er eðlilegt að það komið svona upp í huga okkar. En hér segir engin starfsemi. En það er engin þekking, engin hyggindi, engin viska. Algjört meðvitundarleysi. Þetta er svo minn sem að Guð dregur upp á ástandi hinna dánu, þanga til að þeir lifna á ný. Og er það kannski ekki bara best hannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefur lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afvegaleita son sinn sem að gera allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylgst með? Nei. Svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það er sem sagt dauðin er nákvæmlega engin meðvitund, engin. En það ástand þarf ekki að vara enda laust og við komum að því. Svo að hvert er ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þess að við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvitundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Er það ekki það sem við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvitundarleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg 10 ef ekki 100 spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgum. En hvað með miðalsfundinu og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem er virkilegt púður, eða ætti ég að segja púður tunna, algjör sprengiefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs, sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna almenn. En þá er bara spurningi, viljum við hafa það sem sannar að reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar? Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski og þegar ég spyr að hverju að ég veit alltaf mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu, en það fylgir því ef til vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum

0: ábyrg allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan. Getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur, og ég hef lesað með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni, í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi, hann sagði margir munu koma, og hann er að víkja að efsta degi, sem munu þá segja, höfum við ekki kennt í þínu nafni, predikað í þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni, en þá mun ég segja þeim afdráttarlaust, og það er Kristus sem segir þetta, farið frá mér illgjörða menn. Og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi, og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs, en hann þurfti að leiðrétta þá á mörgum sviðum. Kannski að þurfa að leiðrétta okkur líka, og þá er að gera hafa þá auðmýkt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafanum Jesu Kristi. Spurning númer 4, hvernig getum við þá lifa eftir dauðan? Og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt. Ef að við vitum ekkert í dauðanum, hvernig getum við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur lofaði eilífu lífi. Hvernig verður það? Hvenær byrja það? Og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi. En nú er Kristur upprisi frá dauðum. Sjáu, þannig lofur fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið er til kynna að úr því hann reysu, munum við þá gera þessu. Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefni. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur á upprisa dauðra fyrir mann. Það er að segja fyrir Jesu Krist. Því að þess að allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hver í sinni röð, sjáði, það er nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá er átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar hann kemur aftur sem sagt. Þeir sem hún er tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynka öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mér sannindi sem að ég tilheyra mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu er ekki auðvelt. Að því að við erum alinn upp þegar allt aðra hugsun og allt annað boðskap og er ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú er hér látni komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trátt í dauðanum, til hversi ósköpunum er Kristur að hafa fyrir því að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hinn á hortnu? Gjörðu svo vel.
1: Tvær upprisir, hver er þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan er þegar Kristur kemur aftur.
1: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan með þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin er hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar er þetta. Þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessu Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru, síðan munu allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum, þá munum við rísa upp hvenær við komu hans. Og hann er ekki kominn. Ekki annarsinn. Munið eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla fyrstu vessunum. Hjartaði að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru mörg hýpili. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þau að ég færi burt að búa yfir stað. En þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað, kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég Lofort sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja tröst okkar að hans orð, hans lofort, þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það henni, ég leiði mér að hlakka til. Ég leiði mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leiðt mér að hlakka til að fá nýja líkama. Og fá að taka þátt í að syngja frelsara okkar lof og dýrð. Og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomin. Hvað með ykkur? Höfum við ekki að taka þátt í himnakórnum þegar þeirra kemur? Amen. Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfinu, fjórða kaflanum, þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottinn í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið þið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku. Ég veit að dóttir mín, eina dóttirin sem ég á, að hún þráir að sjá litla barnið sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt. Og svo verða endurfundir annara ástvina. Þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa. Nú, hvernig skapaði Guð manninn í upphafi? Nú langar mig til þess kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur. Þetta er að kemur. Það er fyrsta Mósebók, annar kapitúli og 7. vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar. Og til að byrja með þá virðist það liggja bara þarna á jörðinni. Og límvana. Því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Var að lifandi þá? Það virðist ekki vera. Ekki fyrr en, eins og segir þarna, og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sem ykkar kíka kolli. Það er nefnilega mjög útbreitt skoðun og það er undan allan heim hvort heldur er á meðal kristina, manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa og það byggist á því að sálin sé ódauðleg. Ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það er engin maður ódauðlegur, engin aðeins Guð er ódauðlegur. Ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld. En hvað er þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Að leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann. Þetta er athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það er talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá er átt við sko, sko lífsandan þennan, þá deyr fólk en við komum að slíkum hlutum síðar nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna ég vil punkta hérna hjá mér nokkur atriði að við í gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku þar er að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í gamla testamentinu og það er ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna eða líð eða dauðir eða sjálfi og þá í ljósi þessa hvað er það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu eða menn við ætla að sína eitthvað texta hér á eftir sem sína að þegar að Biblia segir þetta voru 70 sálir þá bara áttu 70 manns og þeir voru bráðlefandi en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálir eins og menn halda ég fram á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma það er alltaf notað persónu sem eru bráðlefandi en vegna þess að sko allri kristni heimur ég tala nú ekki um ég ekki tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa eða hvað lási við á það í dauðanum engin starfsemi, þekking, hyggindi ég viska, ekkert og vitið það vinir dauðin er algjör andstæða við lífið og þarna tókst óvininum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés skilningstré góðs og íls þá munið þið degi þá kom Satan í líki höggons og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað ekki degi og hverju hafa menn trúa síðan að við lifum í dauðanum eins og ekkert hafi skorist en hvað erum við að finna hér í Biblíunum, við mættum að finna heilmikið meira hér í kvöld ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 50 í gamla testamenti blaðsíðu 50 það er ekki þarna í leksýni held ég í dag og á blaðsíðu 50 þar er svolítið athyglisverður texti þetta er bara eitt dæmi að mörgu sem ég ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir er notað eru búin að finna blaðsíðu 50 í gamla testamenti vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands vers 26 allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu Allar þær sálir, þannig kemur að þeir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta er svo við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja úr hungri. Þannig að í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þess vegna til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef sonur Jakobs fyrir sem næsta æstum aður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annarstæri gamla testamentinu, það er Esekiel, við skulum að sjá, þetta er sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti 856 og nú sko sýnir þetta svo alveg ótvírætt sko hvernig Biblían fjallar sálina sem hugtak. Erum við stödd þarna núna í Ezekiel í 18. kafla, blaðsíða 856. 18. kafla og fjórða vers. Sjá mínar, hvað þetta Guðs talar. Sjá mínar eru sálirnar allar. Sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu?
2: Nei.
0: Að sú sálin sem syngar og við erum öll syndarar, við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur, þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða, sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla, sem hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði. Og við erum að skoða það betur þegar við tölum 1000 árin og upprisu hinn randlátu í lok 1000 árana. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög aðliklisvert. Að í Nýja testamentinu, nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessi hugtökur notu þar. Í Nýja testamentinu er hugtækið og það er gríska. Nýja testamentið var skrifað á grísku. Það er hugtækið eða orðið suke. Suke sem er notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál. Og svo framvís, reyndar er það 40 sinnum sem líf fyrir gefiði, en 58 sinnum sem sál, svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum er það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær er það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur bara líf. Og nú ætla ég að sína ykkur eitt dæmi þetta, ef þið flettuð upp á að Matteus 2:20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti blasið 2 við erum búin að finna það, þetta annar kaflinn hjá Matteusi þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni en foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands svo segir þannig í 19. versi Þegar Herodes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir, Rísu, tak barnið og móðu þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Líf barnsins. En í mörgum biblíum er þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtaki sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað, líf, bassins. En það nákvæmlega sama orði og er mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sem sál, einhverstað, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í döðanum, sjálfstæði meðvindund. En hér er það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að drottinn talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel þá sagði drottinn við Kain að blóð bróður þins hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem líf hans hrópar til mín og þannig er þetta notað ýmist blóðið eða líf lífið, þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt er sem sál

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftu Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir: Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókið net þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins, frá því að verður til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínu stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja í honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo hann nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofnað 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsar reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinni hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allur á lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsum að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir. Og við erum svo lánsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónuþroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta, innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfylli skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann er markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stóði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sér degið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórnfýsi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla 7. og 7. vers segir því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt, þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum, þess að sína að krafturum mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 7. kafla 12. versi til 21. segir Safnið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyði mölunni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24 til 34 segir Engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér geti ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himinsins, korki sá þeirni uppskera en ég safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einnis bönn við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Hyggiða lilju vallarins, hversu þær vaksa, korki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð, var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en það ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faðir veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degi nægir sín þjáning. Já, þetta er allt kristengildi sem við lesum í Biblíunum. Og þetta er í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brothættum kerjum er kraftur Guðs. Þetta er svo einfalt. En við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjór, þvældan og jafnvel brotin. Við höfum líka sett ógrinni laga og reglugerða um nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð setti okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem ég þroska mína persónu. Næ mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík og ég verð kröftu, kona, sem korki mölur nýrið fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. verð gæfumild og öðlast meiri þekkingu. Já, það verð kraft hans, alfa og omega, sem er upphafið og endurinn sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korinthubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.
1: Útarboðin FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borðað meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjurnar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa einkabílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfu samari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lardómsrík, einnig fyrir Salomon konung, og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa, ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð, og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðaralyndi og vægðarsemi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki háfiðum haft hjá heiðingjónum nýheldur gýðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sig hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðar menn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jesús talar hóvarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jesús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur, heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsni og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur. Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítillátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafneitun hans og hóvarð, hlýtur að verða taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af, koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig og er reiðubúði til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfir að heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir: Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hann sem daglegan gest í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning, varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesu. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt: Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segi við okkur: Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítilátur, og þá skuluð þér finna sálum yðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versið. Berið og þjónustunnar með mér Guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að og er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðrir teknir fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn langlindur. Hann góð viljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt jarneskar uppsprettur eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður stöðugur og varanlegur. Hann óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur hinn lifandi vatnslind og sú hamingja sem maður sæki til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist birtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynt. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem ávöxtu þess að við erum í Kristi, hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinna hófæru með sigri. Sálmarnir 149 vers 4. Hinu hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinu fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinbernabókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37:11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf, 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbörnabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyst verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyskjuloftið og sólar hitin við.

er kærleikur. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119, vers 172. Og kærleikurinn er fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þystir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þystir eruð, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1. Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17. Þetta mun verða nafn hans. Það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6. Engin maður getur framleitt það sem stillt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbernabókin 3. kafli 20. vers. Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35. Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vatnslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernir frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, því hærra munum við stefna að því er viðkemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt, býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarni 62, vers 6. Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þystir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnun þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gera það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gera. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppsprettu lind er rétt fyrir ofan okkur og á gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu birtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga og ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiksatriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið.

Jesús segir, vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers. Eftir því sem heilagur andi smá saman lýkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum, mynd þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra um hina huggunarríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krists og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja um hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Þegar Guðs orð er garð upp spretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að lípona. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krists sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og um leið og þú miðlar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn er Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur. Og andinn svarar ætíð miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10. Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesusbréfið 3. kafli og 20. vers. Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum. Fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krists og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesusbréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð er jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknanlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosubréfið, 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra að þorsta. Ég drottinn mun bænheyra þá. Ég Ísraelsk Guð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Jesaja 45. kafli 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes 1. kafli

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það er hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það er hófæru, vegsinn. Yfirskriftin er hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú og tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við þetta? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir, unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnu þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófærðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófærðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þeim mikinn fyrir auglitu Guðs, heldur er það yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það er Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlunni til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýnir miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gerir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. Fyrsta Jóhannesar bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð uppspretta allrar miskunnsemi. Hann miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu lif við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu, eru samstillt hjarta all kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristni ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinn miskunnsömu þeir sem sína meðengum hinn þjáðu, hinn fátæku, hinn bágstöddu og hinn undir okuðu. Jóp segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúðarfullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og einmana verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinn miskunnsömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orðskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfsafneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. andin heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu, mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottin honum. Drottin varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottin styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans er saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinni gullnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilifu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því er snertir siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundu mönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útfortissörgun að þeir gátu ekki sé þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem saurgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða, þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinhá og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo að þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkenninu Guð, sögðu fariseiðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem líf fyrir þá sem elska hann, er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, muni þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orðið umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni, þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólnir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjarta hreinan, konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atrið sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elsku verða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðma að sér iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartarheinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartarheinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru ef til vill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerð þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs var einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vil ég einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfum sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlata gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hvers konar ofbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er öllátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn, en ég segi, elskið óvin yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækiður Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesú sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í 3. kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hóláttri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, gjöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangi á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var þetta í leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynd sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanu sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegi spauði sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann treði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði þeir á frelsistittuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar hinna veselu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna ég vísaði Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörvun frá þessari fullausu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar, mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér, er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbarnabókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni, og það hafði tvö horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki, og það fer með allt vald fyrradýrsins fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyða fyrradýrið, sem var heilt af banasári sínu. Og það gjörur tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld fall af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa, með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við. Og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvern er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunarbókinni. Þetta er svo alvarlegur boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Já, og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem þar er talað táknar. Og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin, já, getur hann þá hjálpa okkur?
0: Þá bara komum við að fyrstu spurningunni en hún hljóðar svo: hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2. Hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbarnabókinni 13:11. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum. og fyrra dýri lendi í vandræðum tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nummer 18 hið dulafulla dýr opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hið síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það er mikilvægt fyrir fólk sem að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni að fyrra dýrið það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu. En hitt kemur upp úr jörðinni og það er með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshornið eins og sumir kallaða á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta er svo einkennandi fyrir Bandaríkin eins og sumir kallaða á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta er svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, nákvæmlega.

0: Vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni, ekki frá fjölmenni fyrri þjóðar, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítarlega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra. Og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í Opinberunarbókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tánar Bandaríkin.
0: En þá er það spurning númer 4. Hvernig er eðli þessa dýrs lýst í Opinberunarbókinni 13? Þá lesum við í Opinberunarbókin 13:11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í Opinberunarbókinni er Jesú líkt við lamb, samanber Opinberunarbókin 5:6, 13:8, 14:1, 21:27 og 22:1. Og Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir í Jóhannes 1:29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sýnast líka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jesús stóð fyrir hér á jörðu. Jesús sagðist koma til að gefa fólki frelsi, eins og segir í Jóhannes 8:32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjanna innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgsta ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka, það er áfram lamb með lambshorn, en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúa sviðinu undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og þetta lampin talar eins og dreki.
1: Akkurat, já.
0: Þá er það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við Opinberunarbókinni 13:11. Það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði eins og dreki. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12:34 þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Og svo segir hér að Opinberunarbókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6. Hvað táknar drekin í Opinberunarbókinni? Og þá lesum við áfram í Opinberunarbókinni 12:9. Og drekanum mikla var varpa niður hinn gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvin Guðs og manna djöfull. Og það

0: kom með að segja fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesið í Matteus og Guðspjalli.
1: Já.
0: Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli.
1: Nákvæmlega.
0: Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin. Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
1: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega, já.
1: Og þá komið að nummer sjö. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í Opinbunabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í Opinbunabókinni 13.7. Og hér því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Heimin, þá var það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við Opinbunabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
0: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu.
1: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að nummer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það Bandaríkin, koma jarðabúum til að hlýða fyrir þjóðinni, Vatikaninu? Það lesum við Opinbunabókinni 13.12 áfram að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu.
0: Svo þetta snýst tilbyðslu.
1: Já, nokkala. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það einmitt það sem 13. kafli Opinbunabókin segir að muni gerast. Þá að tíunda spurning. Hvað mun auðkenna tilbeislu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í Opinbunabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla Opinbunabókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munur saman ráða á jörðinni. Og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðabúar verða þvingaði til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngu megin við Guð. Og ef þú neitar að meðteka merki dýrsins, ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nummer 19. Og þá komið að nummer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í Opinbunabókinni 13.15. Og því var leift að koma því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins.
0: Það virðist koma sá tími, Jóhann. Eins og var á dögum Daniels,
1: já, já.
0: Þegar hann og félagar hans þrýr þurfti að velja og hafna varðandi lög Babylonu veldis eða guðslög.
1: Já, já.
0: Þeir kusu guðslög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg, það tókst nú ekki og hinum var varpað inn í Elsop. Í vonum að drepa þá endalega alveg, en það tókst ekki heldur, því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna.
1: Já,
0: og þessi tími er að koma.
1: Já, og það er kannski margir sem að geti ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinu að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum.
0: En eins og það var á fyrri öldum að miljónir létu lífið fyrir trú sína af hendi trúalegs og alls. Og þetta með endur taka sig. Það er það sem þessi spátómir í 13. kafla opinberunarbókarinnar fjallar
1: Já.
0: Svona ástand kemur aftur.
1: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig og opinbunabókin fullir þeirra að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Þá er aftur vísa í leksíu nummer 19. Og þá komum við að spurningu nummer 12. Hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í opinbjörnabókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni dregans og munni dýrsins og munni falsbámansins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs hins alvalda.
0: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem á bak við þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega. Og þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala um að hann sem satt er á bak við þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
1: Og svo er einnig vísað hér í opinbrunabókina 13.8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsis svifting og þvingandi lög er varða tilbeyslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sameina stýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði birgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniel spámans og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir, þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið. Að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljóðfara, þá skulu þér falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebukadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellur fram og tilbuður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebukadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðan Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24:6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá er að spurning nummer 13. Hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
0: Jafnvel svokölluð kraftaverk sem sumir predikarar, kraftaverka predikarar bóða
1: já, já.
0: Og, og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
0: En bóða svo boðskap eða kenna boðskap sem gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur hafna þeim.
1: Já,
0: og það ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
1: Einmitt. Svo einnig vísaði opinbörnabókina 13 og 14. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
0: Svo það bóstaflega boðað, það verða að gera kraftaverk sem ekki kraftaverk frá Guði.
1: Mm-hmm.
0: Við mögum fyrir alla muni sko, gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum. Óvinnaris.
1: Og það engin leið að gera sig grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og orguðs.
0: Það biblía sem varveitur okkur.
1: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla opinbarnabókarinnar sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi guðsins alvalda. Og síðustu dagar mangisögunar munu einkennast af gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að númer 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins En menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna ekki í samræmi við Biblíuna, alls ekkert ljós að finna í þeim.
0: Hér talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna mm-hmm. sem þar í getið.
1: Já, einmitt. Og þá það spurning númer 15. Hvað mun enginn að viðþór trúara hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í postulasögunni 5.29. Pétur og hinni postularnir svöruðu frama að bera hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesu sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá að loka spurningin í þessu hefti, það númer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eldist við dýrið? Og þá vísaði Filippi bréfi 2:13 því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
0: Hugsaðu þér, Jóhann.
1: Já.
0: Það okkur gefið allt sem er þarf.
1: Ná,
0: bæði að vilja og að framkvæma.
1: Já.
0: Svo að við þurfum ekki að örvænta, ég get ekki.
1: Já.
0: Guð í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigi son, sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi
1: mm-hmm.
0: til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast við því að vera hólpin.
1: Mm. Og ef okkur finnst okkur ekki vilja þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt Guð gefði mér vilja.
0: Akkurat.
1: Og svo var það líka vísað í Galatabréfi 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur ekkit ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir
0: Nákvæmlega.
1: Í okkur.
0: Nákvæmlega, já.
1: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar, eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndist Guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum. Og eins og segir frá í opinbunabókinni 3.10. Og svo hér í lok þessa leksjuheftis spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú?
0: Það vel þessi virði að gera það heilsugar.
1: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæðið. Ég var að lesa grein í gær að það mikil uppvakning á Gaza svæðinu. Fólk að taka trú á Jesu Kristar í miklu mæli og þetta haft eftir leynuskyttu Hamas samtakana sem að snerist til Jesu Krist og mér finnst það mjög athyglisvert og mér var hugsað til þess hérna leiðinni að getur verið að vorregni sé að fara að koma nei hérna haustregni sé en mér varst það bara mjög athyglisvert það talað fleiri hundruð manns ef ekki þúsundir þannig að en ég ætla að lesa aftur á móti hérna pistil frá nýræðari konu frá Velders sem að fekk sín 1968 ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ár og þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein aftur og aftur því að mér finnst hún svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar aftur og aftur og þannig hljóðara 1968 sýndi drottin nýræðari konu frá Elders sérstaka sín Emmanuel Milons sem hélt samkomur í nágrenni við heimli þessara konu hitti hana og sagði honum frá þessari reynslu sinni hann skrifaði frásögn hennar hjá sér en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu en núna næstu 30 árum seinna rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum eftirfarandi texti skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem var tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994. Þessi kona var sannkristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana. Við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998. Það er ólík meir en 25 ár síðan. Ég sá heiminn sem heild. Ég sá Evrópu, land eftir land. Ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg, ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú áður en mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða, kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnidómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnarendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munum koma velferðakenningar, það sem máli skiptir að ná langt, eignast veraldlega eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomuhús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem að við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munum fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningar starfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneið og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi. Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að vera gift. Þetta var 1968 og ég held að hugtakið sambúð hafi ekki þekkst á. Kynlíf fyrir hjónamband og framhjáhald verða eðlilegi hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og eins það að synga móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarpsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið. Það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagið. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlíssenur, nánustu athafnir sem framfara í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Þetta var 1968 og ég mótmælti þessu og sagði að við hefðum lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona, þetta mun gerast og þú munt sjá það gerast. Allt það sem að við virðum verður troðið í svaðið og ósæmilustu hlutir verða sýndir fyrir augum okkar. Fólk frá fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi. Þeir munu líka koma til Skandinavíu og Noregs. Þeir verða svo margir að fólk verður illa við þá og það kemur illa fram við þá. Þeir verða meðhöndlaðir eins og gyðingar fyrir stríð. Þá mælir synda okkar fullur. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar. Ég skildi það ekki þá. Þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konuna. Ég mun ekki sjá það, en þú færð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jesú aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fékk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í Ríkulöndunum munu reyna að flýja til fátækulandana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar tíminn nálgast. Ég fekk þessa vitnesku frá Guði, ekkert að þessu gagnstætt því sem Biblían segir okkur. Skoðaði postulusöðuna, sjötta kafla á áfram. En sá sem hefur fengið fyrirgefningu synda sinna á Jesú sem frelsara sinn og drottinn er öruggur. Finnst okkur ekki margt vera í þessari grein sem að miða við þetta 1968? Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur gagnvart innflytjendum. Og inn í Evrópu líka, það bara ekki talað eins mikið það. En eins og ég sagði á þann, þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna og þetta kemur, þessi grein, hún kemur oft upp í huga minn. Á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir akkurat eins og það sagt þarna það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun og bænagjörð

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksanlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingaforða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessar freistingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þau viðbúnar því næsta. Ó, hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikill áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endurnýjaður í Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaðu líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál á einlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt Ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt Ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einni ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

0: Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinni réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt byð ég hjálp gegn ílsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinn er óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll Biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þar sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í Biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orð Guðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kæra sig Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla og 20. öðru versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það er til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni. Með lærisveinum sínum Samaríu. Þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinarnir fóru inn í borgina að afla sér vista að ná í mat. Og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur. Og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkert samneiti. Þá er það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna. Að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús er ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessum manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir eruðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá er það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mat að eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata með að við vorum í burtu. En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissum næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögn lengur og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki ef við höfum þennan mat sem Jesús er að tala um. Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala um eilíft líf við aðra? Sem hefur, það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga á orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svolítið tilgangslaust? Það koma hvort þið er svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa um annars konar mat sem hægt er að fá einhver staðar annar staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það er aðeins Jesús sem getur minnt mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir takaði sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar uppi staðið, þá veit ég að það er engin matur betri en sá sem Jesús talar um. Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtaki. Eitt sáir og annar skeru. Hvað er Jesús að segja? Jú, hann er að segja að það er ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega séð sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfa hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum kölluð til þess að sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarp boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskýrn í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin? Okkur leittist að sjá aldrei árangur? Okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess er sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæmi ekki auga á það. Þá sá Jesús hjörtu fólksins, enda dvaldan þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt. Óupptekin til þess eins að skemmast. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin til þess eins að skemmast. Einn sáir að

Því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neytið þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mun það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér, börnin sem þú hjálpaðir eða bænirnar sem þú baðust fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, það mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala um. Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem er Jesús. Já, Jesús hafði talað um mat, um næringu sem hann hafði, sem læri sinni henni þekkt ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir, sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt, hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta er það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesú. Hvílík sorgarsaga, að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga, að okkur er gefin matur sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka. En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að það er næringu að fá sem er ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það er að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu, já að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni. Og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þiggja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vil ekki þiggja, þá stöndum við upp og dustum rikið af skónum okkar og finnum einhvern annan sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu, næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, er við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jó, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega er að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það er reygin munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú er nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki, oftar en þú hefur nokkuð tíma gert. Og stattu upp, dustaðu rikið af trú þinni og fyndu að nýju þennan mat sem Jesús var að tala um. En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segjum við þig. Þú munt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú munt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Já, vil þó svo að aðri réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á

er veisluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skað okkur. En þeir eru frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt er valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur er að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem er að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar er ykkar trúarvöllur. Þar eru hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jú, þið munið kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í Síkari í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa eiga viðkomu, jafnvel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú munt gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesú þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessa fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál, snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegþrætta heimi, að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum, að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni, að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur geti sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica. Og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður á guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti. Og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum. Þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafi séð öldurna koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér er hugsað til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðrir segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu.
áður en ég get farið með þér, drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða. Ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa. Og það eru sumir sem munu sá, aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áhernina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þyrst að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hver Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hver hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borginu og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur. Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskonar hjálp og hann gerði. Drottinn vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitt hvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég . Og við lága mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keift handa ástvinum mínu sem þau gætu ekki keift sér sjálf ef þeir langaði til að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann, áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildir alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnin mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi, og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stegi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar, myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirnir gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöfhandanum þar. Það er nefnilega ekki neitt það til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala um? Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðreyndin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur, jafnvel áður en okkur dettur í hug að gefa honum þær. Nú vona ég að þeir hlustendur mínu séu fartin að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar er einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skal þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skal þú ekkert verk vinna. Og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna er drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað 7. dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur var einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til þess að vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákk milli mín og þeirra. Þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna er drottin að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum 7. hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það er að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottin Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið er eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar er kærleikur hans augljós. Það er einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar. Eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi. En þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heyrt, lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur freistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku. En þar var ungur maður í kristnibóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætlaði að fara að þvo sokkaplögg sín en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til þess að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til þess að kaupa sápu fyrir. Hann ákvað að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður að hafa láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til þess að kaupa sér sápu til þess að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagðist myndi gera þeim ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var alltaf að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti síðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkastundi gjafir. Guð byður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis hann sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honum tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eltast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi. enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem er að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég er gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og er upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði við hann. Enn fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvor sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til þess að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til þess að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en okkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbrögð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottinn minn, ég veit að þú átt mig, en mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottinn minn, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottinn minn, þetta er það sem við viljum lofa þér og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar, sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef okkar er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég manaði ég leita á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nót til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætla að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitsemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingjalli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru raunga hvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni, og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af 6. lexíu sem nefnist Dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Steinþór tekur nú til máls.
2: Við ætlum að taka fyrir 6. spurninguna en virðum fyrir okkur hérna tjaldinu Jesú. Það sem hann eins og Hann skapar í sjálfu virði fyrir sér veröldina með okkur þar á og hugsið ykkur bara við getum haft alla sannleikan í huga okkar og hjarta ef við bara viljum. Hann svona nálægt okkur en fæstir þekkja hann og þó að skráðu hér sannleikur meðal annars hina dánu en, og einnig upprisu og eilífan frelsara sem að getur reist okkur upp úr dauðanum og gefið okkur eilíft líf og mun gera það sagt loforði sínu. Og þegar hann skapaði okkur, þá skapaði hann okkur sem persónur. Já, kallar okkur lifandi sálir. En það hugtak eins og við lásum það þarna að sérhver sálin sem syndar skal deyja, það þýðir að jafnvel sálin getur dáið. Sálin ekkert annað en bara persóna. Það þú. Þú ert sál. Þú ert persóna. Og þegar að þú deyrð, þá persóna dáin eða með öðrum orðum, sálin dáin. Þangað til að drottinn blæst lífsanda í nasið þér eða reisir þau upp hvernig sem að gera það á ný. Og þá ertu lifandi sál að eilífu. Og lífið yndislegt en þegar að dauðin setur að, eða dauðan setur að, þá bundin endi á líf sem átti að lifa ótruflað að eilífu. Spurning nummer 6, hvað það sem gerist þegar menn deyja? Já, hvað gerist? Predikarinn 12 Og sjöunda vers segir Og moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar að segja leirin eins og að það var skapaður af, þar sem hún, þar að segja moldin áður var. Og andin, nú verða að tala um þennan lífsanda eða lífsneista, hvað sem þið vilji kalla það, til Guðs sem gaf hann. Hvað gaf hann í upphafi? Andadráttin. Hvað tekur hann frá okkur þegar við deyjum? Andadráttin. Þetta hefur ekkert að gera með einhverja sjálfstæða meðvundun sem menn vilja kalla sál. Nema því aðeins að sáliðs réttilega skilin í ljósi ritningarinnar sem bara persóna. Svarið þá að við verðum aftur að moldu. En lífsandi fer aftur til Guðs ákallega einfalt. Þetta það sem Biblía segir. Hvað það sem gerist þegar menn deyja? Svar Biblíunar að við verðum aftur á moldu en lífsandinn fer aftur til Guðs.
3: Steinþór?
2: Já.
3: En það ekki þarna sem að þá við miskilningurinn verður? Lífsandinn það ekki þá? Einhverjum sem vilja bara meina að það sé sálin?
2: Jú.
3: Þegar verið að tala
2: það er það sem er. Ja. Svo margir skilja það þannig.
3: Já.
2: Miskilja það sem Biblían að boða og segja sem sett að menn haldi bara áfram að lifa þegar Biblía segir maðurinn deyr og þegar hann deyr þá sefur hann þegar hann í þessum dauðasvefni veit hann ekki neitt og getur því síður haft samband við okkur lifandi alveg rétt hjá þér hérna já en hvað verður sálina ok, við skulum bara athuga það dauðin eins og hann blasir við okkur skapar hryggð og sorg og eftirsjá og söknuð En sjöunda spurning, hvað verður sálina? Mun hún ekki lifa af dauðan? Þetta það sem menn spyrja gjarnan og ég var nú að vitna í þennan text áðan, Ezekiel 18:4, að sú sálin sem syndar hún skal deyja. Þetta það sem býður allra syndara og allir eru syndara. Páll postuli segir það í Rómverjabréfinu. Svo það býður okkur ekkit annað en að deyja, svo sálin mun deyja. Ezekiel 18:20, Sá maður sem syngar, hann skal deyja. Sonur skal eigi gjalda miskjörða föður síns og faðir skal eigi gjalda miskjörða sona síns. Ráðvendni hins ráðvanda skal koma niður á honum og óguðleiki hins óguðlega skal koma niður á honum. Þannig að það tekur hver út sín laun á þeim tíma sem drottin sér best henda. Sálmarnir 104:29 segir Þú byrgir auðlit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur að anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, til vinnun endar. Hvað tekur hann aftur? Það sem að gaf í upphafi, Adam, anda sinn, lífsanda og þá andast þau. Hvað þýðir þetta? Ég gáða þessi í orðabókum íslenskum, það þýðir að deyja. Og þetta mjög góð íslenska að andast, að því það sækir merkingu sína alla leið í aldegari netin þar sem að Guð skapaði Adam og hann sem sagt tók að anda var lifandi sál við það að lífsandi Guðs kom inn í manninn en þegar maður deyr þá andast hann sem sagt gefur andan frá sér hættir að anda hann ekki lengur lifandi hvort heldur sál eða eitthvað annan hann bara lífið búi þanga til og það þetta sem svo dýrlegt að halda í þessa von og að lofar drottu sem upprisu til eyðislífs komi eða verði að staðreynd í lífi okkar. Sjöunda spurningin kallar á þetta svar, já, hvað verður sálina? Sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir henni í upprisunni og það sem við vorum að lesa. En svo bæti ég bara við þarna í ljósi þess að við höfum lesið áður og eigum eftir að gera enn meira af að sjá hvernig þetta fer fram með upprisuna þegar Kristur kemur aftur. Við höfum eftir að skoða heilmikið í ritningunum atburði stórbrotna og undursamla atburði sem eftir að gerast í lóttímana beggja megi við svo kallað 1000 ára tímabil í Biblíunni. Upprisa við syngum enda þessara 1000 ára svo sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrr en í upprisu höfum við fram að þessu vini verða sækja fræðslu okkur og vitnesku í Biblíuna ég vona að þið séu sannfærið það Því að mér er ekkert akkur því því að kenna ykkur einhverja nýja kenningu. En ég hefði yndi af því að vísa fólki á sannleikan. Hvað sagði Kristur? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo við hljótum að vilja fara hans veg og meðtaka hann sem er sannleikurinn. Spurning átta. Hvernig lýsti Kristur dauða Lasarusar? Þá förum við yfir í Nýja testamentið í 11. kaflan og þannig var mál með vexti að Lasarus og María og Marta, þetta voru sískinni, þau voru bestu vinir drottins og hann átti til að gista hjá þeim og þótti gott að koma til þeirra. Svo er hann fjarri þessum stað þegar hann fær það fréttir að Lasarus vinur hann sé mjög mikið veikur. Og þau óttast líf hans. En hann er ekkert að flýta sér. En svo lesum við þarna frá 11. versi. Síðan sagði hann við þá, Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Sjáu hvað segir núna, en Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þér skulu trúa, en föra nú til hans og svo fóra þanga til þess að reisa hann upp frá dauðum. Sjáu hvernig Jesús talar dauða sem svefn. Og hann var ekki að tala við venjulega svefn, svona að nætulagi sem við vöknum af á morgni. Svo svari við spurningunni hvernig lýsti Kristu dauða Lasarusar, Hann líkti dauða hans við svefn. Manneskja leggst til svefns á kvöldi en veit ekki fyrir að vaknar á morgni fersk og endunærð. Þannig líkir Biblían dauðanum við svefn. Og hugsa ykkur þegar dánir vakna til lífsins. Þá skiptir engu máli hvað ykkur hafi dáið bara nokkur dögum eða nokkur árum að Kristu kom eða kemur. Eða dó skömm eftir daga Adams eða Nóa eitthvað slíkt og verið dáin í árþúsundir. Fyrir dánum er dauðin sem augnablik, þegar að þeir vakna upp í upprisunni. Níunda spurning, hvenær byrja hinir hólpnu að lifa á ný eftir dauðan? Þá sjáum við það hérna. Í fyrra Þessalonikum bréfinu 4:13-18, Þannig var það nefnilega að Páll postuli var að hugga þá sem að voru trúaðir en sem höfðu áhyggjur af ástvinnum sínum og vinnum sem að höfðu dáið og Kristur var enn ekki komið því þeir held að Kristur hlýt að koma á meðan þeir væru enn lifandi. Þá skrifar hann, ekki viljum við bræður láta yfir vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki ríkir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúið því að Jesus er dáin og upprisinn, Þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Aftur og aftur er hann að tala hinna dánu sem sofnaða. Svo heldur hann áfram því að það segir við yður og það er orð drottins. Sjáu hvernig hann vitnar í orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og þeir sem ekki hafa dáið þegar drottið lofsins kemur munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og þeir heldur nefnilega að þeir sem voru dánir, trúaðir fyrir nær 2000 árum að þeir heldu sem sagt að þeir eru ykkur eftirbátar og hefðu áhyggjur að því þá segir að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunum Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist nú er hann að tala dauðan það sem hann áður kallaði svefn Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppverfið því hver annan með þessum orðum. Og það er þessi boðskapu vini sem ætti að hljóma við jarðafarir. Því að hér er drottin að segja okkur að svona eigi þau að hugga og uppverfa hvert annan. Þegar við þurfum að sjá á baki ástunum okkar í dauðan svo hvenær byrja hinn hólpna að lifa á ný eftir dauðan svarið er þetta þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Er þetta ekki það sem við finnum í Biblíunni, vinir? Hafiði staðið með að því í kvöld að koma með eitthvað sem ekki var hægt að finna í Biblíunni? Svo að þegar Kristi kemur aftur, þá mun að vekja hinna látnu til lífsins. Alla þá sem að settu allt sem traust á hann og meðtóku fyrirgefningu hans og náð og hjálpræði. Þeir munu vakna upp í upprisunni sem verður næst þegar hann kemur. En aðrir rangláttir vakna ekki fyrir hann að 1000 ára liðnum og það skoðum við síðar. Já.
4: Þetta var eitthvað fjallega spyrjaðu.
2: Er það ekki?
4: Jú.
2: Já. Sem sagt, við hugsum alveg eins. Mjög gott finnur. Hvenær vakna þá hinnir? Við sjáum það í 20. kaflanum í opberunabókinu og skoða það ítallegar eitthvað annað kvöld síðar í námskeiðinu. Það er það tekið alveg sérstaklega fram að þeir munu koma upp í síðar upprisunni sem að drottið sagði sjálfur í Jóhannes að Guðspjall í 5. kafla og 29. versi að væri upprisa dómsins. Þessi síðar upprisa. En upprisa lífsins, 9. versi, að væri upprisa dómsins. Þessi síðar upprisa. En upprisa lífsins er fyrri upprisan sem gerir

0: Tíunda spurning, hvað segir Jesús að muni vekja að dána aftur til lífsins? Hvað haldið það sé? Hann svarar því sjálfur. Jóhannes 5:28 undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru muni heyra röst hans. Hann mun kalla. Getið þið ímyndað ykkur röddina sem hljómar alla jörðina þegar vekur dánaði til lífsins og jafnvel dánir heyra? Í opranbókinni er rödd hans líkt við nýð margra vatna og við sem búum við hafi við þekkjum gnauðið í rokinu og brimgnýin í hafinu þegar hafið lemur á ströndinni og það er rödd hans er líkt við brimgný margra vatna. Það er engum dyljast þegar Kristur kemur.
1: En hérna er þá áttu það allir líka þeir sem
0: að það var gott að spurður að þessi, ég áttu vona að þetta kæmi en hérna sko, það munu allir heyra röst hans, allir dánir en í fyrri upprisinu er það aðeins réttláttu sem heyra í síðari upprisinu munu hinn rangláttu heyra en allir sem heyra rödd drottins sem kallar þá til lífs á ný að munu rísa upp en aðeins réttlátir í fyrir upprisinni og aðeins ránglátir í síðar upprisinni.
1: En hvar verður Jesús þá þegar þeir síðari munur í sög?
0: Nákvæmlega hvar? Ég þora nú ekki alveg að segja það núna nema sko atburðarásinn í ljósi
1: Rísa þeir ekki upp áður en kemur jarðarinnar í annað þriðja sinn?
0: Í þriðja sinn? Já. Með borginni Helgu, það var þetta sem ég ætla að segja. Ég er ekki alveg svona tilbúin að þessari stundu að segja nákvæmlega hvort hann er enn í loftinu eða innan borgar hann er inn í borginu náttúrulega, það segir í opranabókinu 21 og víðarindar að borgin helga stígur niður að himni og hinn er hortnið er þar í, drottin er þar í en hvort að ránglátir rísi upp og sjá áður að borginu komi niður og sjá hann að koma eða hvort þið rísi upp bara þegar að borginu komi niður. Þetta mun koma betur í ljós þegar við tökum upp eða fyrir þetta efni upprisu í lok þúsundaranna en það er raust drottins sem reisir alla dána til lífsins hvenær sem hver vatna til lífsins. Já, það er raust Jesu Krist. Þetta er svarið við tíundu spurningu og við höldum bara hérna áfram. Hérna sett ég hérna upp á tjaldi nokkra texta svona en hérna þið er áður hvort ég skrifa þetta niður en það sést svolítið illa á tjaldinu. En þarna er ég að segja reyndar það sem ég sagði áðan suke, gríska orðið, sem oft er þýtt sem sál, en þýð er líka líf. Að minnsta kosti 40 sinnum í Nýja testamentinu, sem líf, er ekki sál. Svo eru gerðnir textar þarna eins og Matteus 2:20, Matteus 6:25 og Matteus 16:25. Þar sem eru dæmi það hvernig þetta orð suke er þýtt ýmis sem sál eða líf og þannig er alveg það sama með hebreska orðið nefes og nokkur texta þar fyrra konungabóki 1914 fyrsta Móse 7:22 fjörða Móse 31:19 og fyrsta Móse 2:19 þannig eru dæmi það hvernig þetta orð er þýtt sem líf eða sál eða á ýmsa hátt ýmsan mismunandi hátt. Já, gerðu svo vel.
2: Með þess að þýðing á þessu orði fer þetta ekki bara eftir hver þýðir þetta hverju sinni?
0: Það er nefnilega það sko að í ljósi þess að það er orðið svo bara viðtekin regla hjá bara jarðabúum almennt að telja að sál sé bara það sem lifir dauðan og að því að menn trúa á líf eftir dauðan. Þá er ekki dóvalett að þeir að það komi fram í þýðingunum.
2: Getur ekki líka verið bara vitlaus þýðing að sál sé líf en ekki sál eða lífsandi?
0: Já, þú sér
2: það margbúið er náttúrulega margbúið endur túlka biblíuna og marg gefa hann út sko.
0: Já, margbúið gefa hann út en það er svo skemmtilegt að sjá til dæmis að ég er með nokkrar biblíu þýðinga, ég meina hérna og einar 20-30 þarna fram á skrifstofu, flestar erlendar. Þar sem að er svo auðvelt að bera saman þær innbyrðis, þessar ellendu og svo þessar íslensku innbyrðis eða ellendur og íslenska saman, að þá vaknar þetta traust hjá mann.

0: að þessi skilningur á upprunalegri merkingu þessara orða sál í gamla testamentinu og sál í nýja testamentinu það mótast mjög oft af þýðendunum en það engi leið að komast hjá fyrir staðurinn að það þýtt líka sem persónur svo ég nefni eitt dæmi
1: Já, við fáum náttúrulega sjens á að skoða einhverja biblíu sem við segjum 200-250 ára aftur á baki tíma
0: Já
1: En nú búið að sko túlka biblíun á bak við einna læsta veggi kirkjunar í tvö ár þúsund sko.
0: Já, og ég mun sína ykkur betra dæmi ef það kemur ekki upp í kvöld að þá allavega síðar þar sem að til dæmis já, ég ætti kannski bara að segja ykkur það hérna núna það mikið betra heldur en að draga það til dæmis orð Jesu á krossinu til annars ræningjas þegar að annar ræningi sagði við Jesu minnst þú mín þegar þú kemur í dýr þinni sem sagt í paradís
1: Já, hann fór með orðum Bæða
0: og þá hefum við ekki bara að skoða þetta við skulum bara flett upp á þessu og sjáu þetta bara því að langbesta að sjá það í samhengi við fletta hérna upp Þetta á blasið 108 í Nýja testamenti 108 Þetta Lúkas 23 Það svo gott á að spurður þetta Því nú ætla ég að bæta við einu svona athugasemdi sem þú komst með og sýn ykkur hvernig getur farið í einstökum þýðingum og þó ég ekki að draga hinn minnsta úr gildi biblíuna sem sannleika því að biblían í heilsinni mjög ábyggileg og við getum borið traust til boðskaparins almennt í biblíunni þó að eitt og eitt lítið atrið komið svona upp vegna þess að það eru 10 eða 100 annara texta sem staðfesta að það sem að við erum að skoða hér í kvöld að það réttu skilningur á orði biblíuna
1: Já, það er náttúrulega vitamál og opinberabókin hún trúlega rétt að því
0: Hún nýjast
1: Nei, það bara hótunin sem í lokin
0: Það bæta ekki, við eða
1: Já, það myndi ekki nokkuð maður þóra að breyta henni
0: Ég skil hvað átti, mjög gott hjá þeim Ég var að kíkja á þetta á blasið 108 í Nýja testamenti og þannig sem sagt það versi 42 þar sem að ræningi segir við hann Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þig og Jesús sagði við hann takiði nú eftir Sannlega segir þér Í dag skaltu vera með mér í paradís og ég ætla bara að benda ykkur á að þegar María sá Jesu á upprisu daginn 3 dögum síðar og ætlaði að falla við fætur hans að þá sagði drottin við hana upprisin snertu mig ekki því ég hef enn ekki séð föðurinn það var enn ekki farin til paradísar og en svo vil ég bara benda á hérna annað að við þessar kommusetningar og punktar og svo framvegis, þetta kom ekki fyrir henni prentlistinni, fyrir hvað 400 eða rúmlega það ára 400-500 ára og þá settum enn punkta og komur það sem þeim fannst bara rétt að setja og sjáuði núna nú heyriði hvernig ég les þetta og horfið á sömu orðin það sem að Jesús segir sannlega segir þér í dag þú skalt vera með mér í paradís Og þetta var algeng áherslu aðferð í þá daga að segja eins og ég stend hér í dag eða svo eins og ég lifandi stend hér í dag, segjum við Íslinga stundum að svona til að leggja áherslu á þetta, þá lofa ég þessu, ég stend við þetta þá var hann að segja, í dag lofa ég þér því að þegar ég kem í dýrminni, þá skalt þú vera í paradís og Kristur komin í dýrsinni? Það var það sem ræningi spurðum, var það ekki? Minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þig? Jú, það mætti segja þegar hann færi til ríkisins, til himins, en á sunnudagsmorgun hann ekki komið ágæð. Þetta bara,
1: já. En sko, nú hann almáttur, hann gæti verið á tveimstöðum einu, á þess að við vitum það.
0: Já, en hann var ekki að skrökva að kofa það.
1: Nei, en eins og að Biblían segir líka að þegar hann birtist okkur, þá birtist hann öllum heimsóttum einu
0: Sko Ég Já, þú getur nú haft mikið til þins máls þarna
1: Já, ég hann er almáttur, hann getur verið á mörgustöðum
0: einu Ég vil ekki takmarka hann á neinn hátt
1: Nei, akkurat sko.
0: Aftur á móti, þegar hann var til dæmis skýrður þá var hann í ánni Jórdan og faðirin var á himnum og hann tala niður til hans og segir þess er minn elskaði sonur sem ég velþóknun á og þá vitum við að Jesus var bundin á einu stað faðirin var bundin við annan stað
1: þá var hann í holdun
0: já hann var líka í holdun þegar reisu og það var það sem ég síndi ykkur hérna var það síðast
2: þannig hann er ekki í holdunum fyrir hann kemur tilbaka
0: hann ekki?
1: Nei,
2: hann ekki í
1: maður ekki segir það hvergi
0: Já, þá verð ég að sýna eitthvað þetta, sko, ég sýndi eitthvað þetta hérna fyrir nokkru síðan og býtunum við, ég ætla að vita hvort ég finni þetta hérna, sko, í fyrsta lagi á meðan að ég sé það hérna hjá mér og blasiði 141, þar stendur í þetta nýja testamenti, það sem að segja við Maríu snertu mig ekki, það Jóhannes 20, vers 17 og það áfram. Hvað var ég að lofa þér núna?
2: Já, sagði að fyrir hann kemur tilbaka og væri hann ekki holdinu.
0: Akkurat, já.
2: En ég er að tala sko ekki fyrir hann að fara út til Guðs þarna, ég er að tala fyrir hann kemur aftur núna í, eins og segir,
1: til
2: í upprisunni núna. Já. Hann búin að fara til Guðs.
0: Já,
2: hann er að koma aftur, hann getur ekki að vera í holdinu því hann kemur ofan á Guð, frá Guði.
0: Já, já.
2: Það það sem ég á við.
0: Já.
2: Ég er ekki að tala þarna fyrir hann var að rísa upp frá dauðum fyrir hann var í Ísrael sko.
0: Sko yfirlýsinga biblíunar.
1: En holdið rísi ekki aftur.
0: Men holdið ekki rísa aftur.
1: Nei.
0: Hvar stendur það?
1: Ég meina, ef
0: hann Nú verður kallar... þú að sýna mér það í biblíunni vinnu.
1: Nei, ég veit ekki hvað það stendur í biblíunni. Ég myndi halda það að
0: Ég get verið svolítið grimmur við fólk þegar fullir það
1: eitthvað annað. Ef þú verður að grafin í 100 ár, þá er bara ekkit eftir af holdið til þess að rísa. Ef þú ert orðin aftur af
0: Ég skil vinnur, þetta er vel athugað. Veistu það að þegar að maður syngaði að þá dó hann og Guð lofar að endur skapa og hann ætlar að gera allt eins og það var upprunaleg, fegurð og fullkomleiki við verðum aftur með hold og blóði raunverulegar, áþreifalega manneskur ekkert minna
1: Já, það tala alltaf dýrða líkama
0: Já, þetta var dýrða líkami Adam og Evu Hvað var það sem þau glötuðu þegar þau synguðu? Akkur voru það allt í einu nakin? Hvað hafði horfið?
1: Já,
0: Var það ekki ljóshjúpurinn sem að talar í Filippi bréfinu? Að við fáum þennan dýrða líkama? Þetta er það sem vantar í dag. Við erum vesali kroppar, aumir og sjúkir sem deyja.
1: Alltaf.
0: En þegar að drottin kemur aftur að þá verðum við nýja manneskjur upprunalegar og fullkomnar frá hendi skapar þess. Það verður sko ekki plat þar. Og ekkert heldur neitt draugur eða andi sem svífur heldur raunverulegar áþreifalega manneskjur. Og það það sem að ég vænti er ekkert annað í staðinn. Og ég leiði mér að hlaka til þín. Gjörðu svo vel.
3: Láka bara til þess að minnast á hérna þegar þú talar þetta með þegar Jesús segir í dag skaltu vera með mér í paradís.
0: Já.
3: Það getur ekki ég séð þannig að þegar hann vekur Lazarus þá var Lazarus búin að vera dáin í fjóra daga
0: já.
3: Og hann segir ekki komdu ofan heldur komdu út
0: já, já.
3: Og það sýnir ykkur líka hann getur ekki að hafa farið upp til himinn strax akkur mynd hann vilja taka hann frá himnum niður aftur ég sé þetta svo
0: leitt þakka þér fyrir en þetta er hér á tjaldinu þetta svona tvenns konar uppsetning sannlega segi ég þér koma Í dag skaltu vera með mér í paradís eða sannlega segir þér í dag koma þú skalt vera með mér í paradís Þetta eru nákvæmlega sömu hugtök og það eini munurinn að í fyrir setningunni segir skaltu en í setni þú skalt Þetta er málfræðilega nákvæmlega sama meiningin og uppsetning í raun og veru En þetta svona getur ein koma breytt miklu en Guð ætlar okkur að rannsaka út frá reikningunni því að ef að þetta væri sem sagt að maðurinn í dauðanum heldur hann að lifa, þá mikið af biblíunni sem fjallar dauðan tóm ósannindi og þá ekki þetta fara eftir í og þá þetta að henda allri biblíunni þess vegna en svona smá, svona mistök manna í meðferð þýðingar má ekki verða til þess að við sem sagt gjörbreytum öllum skilningi á ástandi mannsins í döðunni, gjörðu svo vel
4: Jésu hann gat ekki farið inn í paradísina þarna,
0: Já.
4: Því hann steig niður til heljar og það engin paradís í helju
0: Hel þýðir bara döði, það þýðir ekkert annað
4: Já, ég meina það ekki paradís þar
0: Nei, hann steig niður í döðan og hel er notað yfir gröf líka sem tammyndu döða Tökum nummer 11, því tími líður Hvernig lýsir Ezekiel spámaður þessum stórkostlega atburði? og takiði nú eftir, þetta kannski kemur inn á það sem við vorum að tala saman hérna, vinur. Esekiel 37:12-14, mæl því í guðmóði og segu við þá. Svo segir drottinn guð, sjá ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín, er verið að tala upprisu hér. Svo heldur hann áfram og segir, og flytja yður inn í Ísrael til þess að þér viðurkennið að ég er drottinn þegar ég opna grafir yðar og læt yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín, og ég vil láta anda minn í yður, samt alveg eins og með Adam hérna forðum, til þess að þér lifni við aftur og ég skal koma inn yður inn í landiðar og þér skulu viðurkenna að ég er drottinn, ég hefði talað þá með framkvæma það segir drottinn. Hann er sem sagt að endur skapa og gera allt eins og það var upprunalega. Svo svarið við allir eftir spurningu, hvernig Esekiel lýsir þessu. Hann er að tala um að Guð muni opna grafirnar og hann kemur eða gefur þeim aftur lífsandan, alveg sem er Adam forðum. Gefur þeim aftur lífsandan. Og tólta spurningin er hvernig líkama fáum við í upprisunni. Við erum búin að lesa minnskosti annan textan, það var orð Páls í fyrra Korinþbréfinu 15. Svo við skoðum bara hinn textan sem gefin er upp í Filippi bréfinu. Guð mun opna grafirnar og hann gefur þeim aftur lífsandan. Númer 12. Hvernig líkama fáum við í upprisunni? Og við ætlum að skoða Filippi bréfið. Förum fram hjá þessu því við erum búin að lesa þennan texta og tökum Filippi bréfið 3:20-21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti. Við dýrða líkama Jesu Krists. Við fáum eins líkama. Er það þess virði að treyja þorran þar til að Kristi kemur og við fáum að lifa heilbrigðað eilífu. Hugsaðu. Engin veikindi. Engin þjáning. Engin dauði. Svo að svarið er hvernig líkama fáum við í upprisunni? Raunverulega líkama. Eins og líkami Krists er. Og 13. og síðasta spurningin. Þar sem aðeins Guð er ódauðlegur. Hvernig getum við lifað að eilífu? Ég lofa ykkur í upphafi athugunar okkar eða samlestus í kvöld. Að ég skildi sýna ykkur í Biblíunni hvað hún hefur að segja ódauðleika mannana. Og hver einn er ódauðlegur? Þar sem aðeins Guð er ódauðlegur, hvernig getum við lifað að eilífu? Í fyrra tímatöðsabréfi 6. kafla skrifar Páll postuli í 15. og 16. vessi að hann er að skrifa konung konungana og drottni drottnana. Hann einn hefur ódauðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær tilkomist, hann sem enginn maður leit né liti getur. Svo að þið hver er það sem einn hefur ódauðleika? Það er Guð. Það er drottinn. Hvað eru margir menn sem falla inn í þessa mynd sem ódauðlegir? Eða sár, ódauðleg sár. Aftramóti, það er enginn. Við erum aftramóti búin að sjá að svo sálið sem syngar deyr og allir hafa syngar. En svo sjálfsög í ljósi þessa að Kristur býður okkur fyrirgefningu sín og náð og fórna dauða sín í staði fyrir okkar annars annan dauða eða eilífan dauða. Að þá getum við litið fram til þess að Kristur kemur og sækir fólk sín. Þá munum við rísa upp ef við höfum sofnað.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa villst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði, og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þeirra sem Kristur Jesú sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilífðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

0: Neistar þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Þegar við tölum helgastað þá hefur verið að hlusta bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlusta þar í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hefði bara helst verið að þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár, en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem þetta ekki svo vel í dag, að faró fór að láta þá vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjáum sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel, þangað til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki, það verður ekkit betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegars fólks? Það fer að bókna, það fer að verða undirgefi, það fer að gefast upp. Og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebreið og hann hafði verið alinn upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara vissi engi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægulandi, ekki svo mjög fjarlægulandi, en við vitum að hann fór í burtu. Og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú, margir, sérstaklega Egyptar sem voru samfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana á sér konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, ég set mig inn í þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur. Það byrjuðu flugur og, já, og vatni var það blóði og hvað var eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi. Hann hlýtur að vera bara svakalegur töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sína vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta át og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár? Kynnslóð fram á kynnslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Þessi hebrear er bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guð. Við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt. Og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi, líkneskjur og eitthvað sem fólk sér berum augum, ber táknum eitthvað sem það getur hneigt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, köllum við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, það, við getum hugsað svolítið þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heitlandi að hlusta á þetta og segja, já, ok, voru hann að reykandi í eyðimörkinu og koma sér upp tjöldum miljón manns eða meira, en það sem að, sem sagt, egypska afkomendurnir voru að taka eftir, sem var svo gaman að gera sér grein fyrir, það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðurnar niður og það var ekkit svona ruglút um allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt, tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur um hreinlæti og reglur um þvott. Það var ekkit svínari. Og þá fór ég að segja já og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirvirandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi, það var mjög stranga reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptirnir og aðrir sem að fylgdu Hebrjónum, sáu hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sér fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylking og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti alveg nýja kynslu og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleyfti jörðin vestu uppreisnamennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefi? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar pláfurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta, og þegar að vargurinn, engi sprettu faraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bóstarlega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega heitari löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, geti ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, Hebrjarnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfjönaður var drepin, allur búfjönaður, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá Hebrjarnir frá hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteift í sárum og kaunum og það voru hróðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkýlu út um allan líkamann, en engin einasti Ísraelsmaður, engin af þeirra fólki, fekk eitt einasta sár og Egyptarnir tók eftir þessu og hver er þessu Guð? Hvernig getur hann, hvernig sleppur þessi þjóð? Þetta á svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraelsþjóðin og kusu heldur að betra fylgja þessum Guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir eru að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískikilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkit hvort að logar allt í stríði, bara nálátt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við eigum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnilega guðs, en náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraels þjóðin í Egyptalandi forðum, við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.

Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15 Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3 En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nú stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27 Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabrefi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 34 Boðið. Þessi kafli byggður á Matteus 11:28-30. Komi til mín allir þér sem erfiði, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þessi huggunarorð mælti Jesú til mannfjöldans sem fylgdi honum. Frelsarinn hafði sagt að aðeins fyrir hann gætu menn öðlast þekkingu á Guði. Hann hafði talað lærisveina sína sem þá sem öðlast hefðu þekkingu á himneskum hlutum. En fyrir atbeina hans fannst engum sem hann hefði verið útilokaður frá ymmuki hans og kærleika. Allir sem erfiða og þunga eru hlaðinir með að koma til hans. Þótt fræðimenn og rabbínar hefðu hlýtt trúarformum nákvæmlega, hefðu þeir hugboð vöntun, sem yfirbótar reglurnar gátu aldrei bætt úr. Tollheimtumenn og syndrar gætu þóst vera ánægðir með nautna líf og jarðneskæði, en í hjörtu þeirra leyndist óvissa og ótti. Jesú horfði á hinn áhyggjufullu og þá sem þunga voru hlaðnir, þá vonsviknu og þá sem með jarðnesku munaðilífu reyndu að stilla löngun sálarinnar. Og hann bauð öllum að finna hvíld hjá sér. Að mildu hjarta bauð hann þeim sem erfiðiðu, takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítillátur. Og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Með þessum orðum tala Kristur til allra manna. Hvort sem þeir vita, það eða ekki, eru þeir allir þreyttir og þunga hlaðnir. Allir mæðast undir klyfjum sem Kristur einn getur af þeim létt. Þyngsta byrðin sem við berum er syndabyrðin. Ef við erum látum bera þessa byrði hjálparlaust, myndi hún sliga okkur. En hinn syndlausi hefur komið í okkar stað. Drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum, Jesaja 53:6. Hann hefur borið synda klyfjar okkar. Hann mun létta byrðinni af þreyttum herðum okkar. Hann mun veita okkur hvíld. Hann mun einnig bera byrði áhyggna og sorgar. Hann býður okkur að varpa öllum okkar áhyggjum á hann því að hann ber haf okkar fyrir brjósti. Eldri bróðir kynstofs okkar stendur hjá hinu eilífa hásæti. Hann lítur til hvers og eins sem snýr sér til hans sem frelsara síns. Hann veit af reynslu hver veikleiki mannkynsins er. hverja þarfur okkar eru og hvar freistingarnar leggjast þyngst á okkur því að hans var í öllum greinum freistað eins og okkar en var samt án syndar. Hann vakir yfir þér, þú skelda Guðs barn. Er þín freistað? Hann mun frelsa þig. Ert þú veikur fyrir? Hann mun styrkja þig. Ert þú fákunnandi? Hann mun fræða þig. Ert þú særður? Hann mun græða þig. Drottinn ákveður tölu stjarnana. Og hann læknar þá er hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmandinn 147, 4. Komi til mín, býður hann. Hver sem eru áhyggjuefni þín og raunir, getur þú lagt það allt fyrir drottinn. Andi þinn mun styrkjast til þolgjæðis. Þið mun opnast leiðir til að leysa þig úr vandræðum og erfiðleikum. Því veikari og bjargalausari sem þér finnst þú vera, þeim mun sterkari verður þú í krafti hans. Því þingri sem byrða þínar eru, þeim mun blessunulegri hvíld öðlastu við að varpa þeim á hann sem byrðarna ber. Hvíldin sem Kristur býður er skilyrðum háð, en þau skilyrði eru útskýr nákvæmlega. Þau eru þessi eðlis að allir geti gengið að þeim. Hann segir okkur nákvæmlega hvernig við getum öðlast hvíld. Takið á yður mitt ok, segir Jesú. Okið er tækið til þjónustu. Ok er lagt á áburðadýr og okið er skilyrði þess að þau geti unnið að gagni. Með þessu dæmi kenni Kristur okkur að við erum kölluð til þjónustu á meðan okkur endist líf. Við eigum að taka á okkur ok hans til þess að við getum orðið samverkamenn hans. Okið sem bindur okkur til þjónustu er lögmál Guðs, hið mikla lögmál kærleikan sem opinberað var í Eden. Sem kunngjört var á Sínaí og ritað er í hjörtu okkar í hinu nýja sáttmála. Er það sem bindur hinn mannlega verkamann vilja Guðs. Ef við værum látið fylgja eigin hneigðum, látið fara hvert þangað sem við viljinn teymdi okkur, myndum við lenda í liði Satans og tilenga okkur eiginleika hans. Þess vegna bindur Guð okkur við sinn vilja sem er háleitur og göfugur og bætandi. Hann vill að við tökum upp skyldustörf þjónustunar með þolinmæði og af hyggjendum því að Kristur sjálfur sem maður bar og þjónustunar. Hann sagði að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér, Sálmarnir 49. Ég er stigið niður að himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendið mig. Jóhannes 6:38. Kærleikur til Guðs, kostgefni vegna dýrðar hans og kærleikur til fallins mannkyns dró Jesú til jarðarinnar til þess að þjást og deyja. Þetta var aflið sem stjórnaði lífi hans. Þessa meginreglu býður hann okkur að taka upp. Hjörtu margra þjást undir áhyggju byrði vegna að þeir sækjast eftir að uppfylla kröfur heimsins. Þeir hafa valið þjónustuna við heiminn, tekið á sig hugar kvalir hans, til einhvað sé venjur hans. Þess vegna er lindis einhvern þeirra flekkuð og ævið þeirra brotlust rit. Til þess að setja metorðagind sína og veraldlega langanir, særa þeir samviskuna og leggja sér á herðar ofan á allt annað byrði sjálfs ásökunar. Stöðugar áhyggjur þeirra draga úr þeims lífskraftin. Drottinn vill að þeir varpi af sér þessu þrældómsóki. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok. Hann segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þeim að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis hans. Fyrirheit hans er að allir hlutir sem þeim eru nauðsynlegir til lífsins skuli veitast þeim að auki. Áhyggjan er blind og hún sér ekki fram í tíman en Jesús sér endalokin í upphafi. Í hverri raun hefur hann sína leið tilbúna að færa okkur hvíld. Okkar himneski faðir á óteljandi leiðir okkar til framfærslu. Leiðir sem við vitum ekkert um. Þeir sem viðurkenna þá einu meginreglu að setja þjónustu við Guð og heiður hans öllu öðru ofar munu finna áhyggjurnar hverfa og sjá beina braut fyrir fótum sínum. Lærið að mér, segir Jesú, því að ég er hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Við eigum að ganga í skóla Krists til að læra af honum hófærð og lítillæti. Endurlausnin felst í því að gera manninn hæfan fyrir himinin. Slíkur undirbúningur er fólkin í þekkingu á Kristi. Hún táknar laust frá hugmyndum, venjum og atferli sem áunist hafa í skóla myrkra höfingjans. Frelsa verður mannin frá öllu sem andstætt er trúfesti við Guð. Í hjarta Krist, það sem fullkomið samræmi ríkti við Guð, bjó alger friður. Hann gekkst aldrei upp við lof, neð glúpnaði vegna aðfinnsna eða vonbriða. Hann var hughraustur þegar hann sætti mestri mótspyrnu og verstu misþyrmingum. En margir sem telja sig meðal fylgjenda hans eru kvíðafullir og erðalausir í hjarta af því að þeir eru hræddir við að gefa sig Guði á vald. Þeir varpa sér ekki af öllu leiti undir vilja hans því að þeim hrýs hugur við afleiðingum þess að beygja sig þannig. En ef þeir beygja sig ekki á þann hátt geta þeir ekki fundið frið. Sjálfselskan er undirrót óróans. Þegar við endurfæðumst að ofan verðum við með sama hugafari og Jesú. Því hugafari sem fékk hann til að niðurlega sig til þess að við mættum frelsast. Þá munum við ekki sækjast eftir tignar sætun. Við munum þrá að sitja við fætur Jesú og læra af honum. Við munum skilja að gildi starfs okkar er ekki í því fólkið að sýnast og láta á okkur bera í heiminum. Nýja að vera starfsamir og ákafir af eigin ramleik. Gildi starfs okkar er í hlutfalli við veitingu heila sanda. Traust á Guði leiðir af sér helgun hugafarsins svo að við með þrautseigju eignum sálir okkar. Ok er lagt á uxa til þess að auðvelda þeim að draga ækið og létta þeim byrðina. Eins er háttað með ok Krists. Þegar vilji okkar lítur vilja Guðs og við notum gjafir hans til að blessa aðra finnst okkur byrði lífsins létt. Sá sem hlýðir boðorðum Guðs gengur með Kristi og í kærleika hans hvílist hjartað. Þegar Móse bað, gjör mér kunna þína vegu að ég megi þekkja þig, svaraði drottinn honum. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og fyrir munn spámannanna var boðskapur fluttur. Svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana, svo þeir finni sálum eða hvíld. Önnu Mósebók 33:13-14 og Jeremía 6:16. Og hann segir, æ að þú vildi gefa gaum að boðorðu mínum. Þá mundi heill þín verða sem fljót og réttlæti þitt sem bylgjur sjávarins. Ég segja 48:18. Þeir sem taka Krist á orðinu og fela sálu sínar honum til varðveislu og líf sitt honum til ráðstöfunar munu finna frið og ró, ekki af þessum heimi. Getur gert þá dapra þegar Jesú gleður þá með návist sinni. Í fullkominni undirgefni felst fullkomin hvíld. Drottinn segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Ég segja 26:3. Líf okkar kann að virðast á ringul reið, en þegar við felum okkur honum sem að viturleik vinnur með meistara höndum, mun hann gefa líf okkar og lindisengum það snið og þá stefnu sem er honum til dýrðar. Og svo lindisengum sem sýni dýr Krists, lindisengum hans, mun tryggja aðganga paradís Guðs. Endur skapa mannkinn mun ganga með honum í hvítum klæðum því að það er maklegt. Þegar við fyrir tilverkna Jesu öðlunus hvíld, þá byrjar himnaríki. Við svörum játandi boði hans. Komið lærið að mér og er við komin þannig hefjum við hið eilífa líf. Játandi boði hans. Komið lærið að mér og er við komin þannig hefjum við hið eilífa líf. Slíkt er himnaríki.

En hvað er það í samanburði við það sem við tekur? Þar eru þeir frammi fyrir hásætti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Og sá sem í hásættinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásættinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatns linda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Opinberunarbókin 7:15-17.

0: Útvarpið fyrir alla fjölskylduna.
1: Kafli 35. Haf hljótt þig. Þessi kafli byggður á Matteus 8:23-34, Markús 4:35-41, 5:1-2 og Lúkas 8:22-39. Þetta hafði verið viðburðaríkur dagur í lífi Jesú. Á strönd Galileuvatns hafði hann sagt fyrstu dæmisögu sínar. Útskýrt fyrir fólkinu með myndum úr daglega lífinu, eðli ríkisins og hvernig það skildi stofnað. Hann hafði líkt sínu eigin starfi við sáningu, vexti ríkisins við vöxt mustaðskorts og áhrif súrdeigs á mæli mjöls. Hinu mikla loka aðskilnaði réttlátra og ranglátra hafði hann lýst með dæmisögum hveitið og illgresið og fiskinetið, hinum óviðjafnanlegu verðmætum sannindanna sem hann kenndi, hafði verið lýst með samanburði við falin fjársjóð og dýrendis perlu, en í dæmisögunu húsbóndan kenndi hann lærisveinu sínum hvernig þeir ættu að starfa sem fulltrúar hans. Allan daginn hafði hann kennt og læknað og þegar kvöldaði fyrtist mannfjöldin enn að honum. Dag eftir dag hafði hann verið önnum kafin að sinna fólkinu og varla gefið sér tóm til að matast og hvílast. Meinfísin, gagnrýni og rangtúlkun fariseanna, sem ekkert lát varð á, gerði honum starfið stórum erfiðara og ónæðis samra. Og þetta kvöld var hann svo aðframkominn að hann ákvaði að leita sér hvíldar á afskektum stað handan vatnsins. Austurströnd Genesaret vatns var ekki óbyggð því að þar voru þorp á stangli. Þó var þetta eyðilegt svæði samanborið við vesturströndina. Þar var meira af heiðingjum en gyðingum og íbúarnir höfðu lítið við Galileu búa saman að sælda. Því var þá einveru sem Jesú leitaði þar að finna og nú bað hann lærisveina sína að fylgja sér þangað. Þegar hann hafði sent mannfjöldan frá sér, tóku þeir hann með sér í bátinn, þar sem hann var, og lögðu frá landi í skyndi. En þeir voru ekki einir á ferð. Aðri fiskibátar voru við ströndina og þeir fylltu samstundis af fólki sem fylgdi Jesú, ákaft í að sjá hann og hlýða á hann. Frelsarinn var nú loks laus undan ásókn mannfjöldans og yfir komin af þreytu og hungri lagðist hann fyrir í skut bátsins og sofnaði von bráðar. Kvöldi hafði verið kyrrt og notalegt og friður hafði hvílt yfir vatninu, en snögglega dimmdi yfir og stormkviður blésu niður úr fjalls skörðunum. Með austur landinu og brátt var komið fárviðri á vatninu. Sólin var sest, nætur myrkri grúði yfir úpnu vatninu. Æðandi stormbylgjurnar lömdu bát lærisveinanna og riðu yfir hans og við lá að bátinn fyllti. Þessir harðgerði fiskimenn höfðu varið ævinni á vatninu og stýrt bátum sínum af öryggi í mörgum stórviðrum. En nú dugðu þeim ekki kraftarnir og reynslan. Þeir voru hjálparvana í greipum ofviðrisins og kjarkurinn brást þeim þegar þeir sáu að bátinn var að fylla. Athygli þeirra var svo óskipt við að bjarga sér að þeir höfðu gleymt að Jesú var í bátnum með þeim. Þegar þeim virtist nú allt erfiði til einskis og dauðin blasa við, mundu þeir að hvers boði þeir höfðu lagt á vatnið. Jesú var eina von þeirra. Í úrræðaleysi sínu og örvæntingu hrópuðu þeir: Meistari, meistari! En myrkri var svo svart að þeir sáu hann ekki. Raddir þeirra druknuðu í stormkvininum og þeim barst ekkert svar. Þeir voru gripnir efasemdum og ótta. Hafði Jesú yfirgefið þá? Var honum sem hafði sigrað sjúkdóma og illa anda og jafnvel dauðan megn að bjarga lærisveinu sínu núna? Lét hann sér óviðkomandi nauð þeirra nú? En kalla þeir enn fá ekkert svar annað en beljandi veður dyninn. Báturinn að sökkva. Eftir andartak að því er virtist munu gráðugar bylgjur svelgja þá. Skyndilega er myrkri rofið af eldingar leiftri og þeir sjá Jesu liggja sofandi og ótruflaðan af veður ofsanum. Þeir hrópa í undrun og örvæntingu. Meistari, hirðir þú ekki að þér förumst? Hvernig getur hann hvílst svo vært meðan hættan steðjar að þeim og þeir berjast fyrir lífi sínu? Hróp þeir að vekja Jesu. Þegar eldingar leiftrið skína á hann, sjá þeir himneskan frið á ásjónu hans. Þeir lesa í svip hans sjálfsgleimin, mildan, kærleika og í angi snúa þeir hjörtun sínu til hans og hrópa. Herra, bjarga þú, við er förumst. Aldrei hefur nokkur sál gefið frá sér slíkt hróp án þess að því væri sinnt. Þegar lærisveinarnir þrýfa til ára sinna, í loka tilraun rís Jesu á fætur. Hann stendur mitt á meðal lærisveina sinna, meðan ofviðri geisar, öldurnar æða að þeim og eldingarnar lýsa upp ásjónu hans. Hann lyftir hendi sinni sem svo oft hefur unnið miskunnarverk og segir við ólgandi vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Stormurinn stillist. Öldurnar lægir, skýin þyrlast burt og stjörnurnar koma fram. Báturinn flýtur á kyrrum vatnsfletinum. Þá snýr Jesú sér að lærisveinu sínum og segir döprum rómi. Hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? Markus 4:40. Lærisveinana setti hljóða. Jafnvel Pétur reyndi ekki að tjá þá lotningu sem fyllti hjarta hans. Bátarnir sem lagt höfðu að stað til að fylgja Jesú höfðu verið í sama háska staddir og bátu lærisveinana. Skelving og örvænting hafði gripið þá sem voru innanborðs. En skipun Jesú hafði breytt ofsanum í kyrð. Ofviðrið hafði rekið bátana saman í hnapp og allir innanborðs höfðu séð kraftaverkið. Í kyrðinni sem á eftir kom gleymdist allur ótti. Þar hvíslaði hver að öðrum. Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Þegar Jesú var vakinn til þess að lægja storminn, hvíldi yfir honum fullkominn friður. Engin vottur ótta fannst í orði eða augna tilliti hans, því að í hjarta hans var engin ótti. En hann hvíldi ekki þeirri vissu að búa yfir almættis krafti. Rósemi hans stafaði ekki að valdi hans sem herra jarðarinnar, hafsins og himinsins. Það vald hafði hann gefið frá sér og hann segir, ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfum mér. Jóhannes 5:30. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú. Trú á kærleika Guðs og umönnun að Jesu hvíldi og máttur þess orðs sem stormurinn stillti var máttur Guðs. Svo sem Jesú hvíldi í trú á varðveislu föðurins eigum við að hvíla í varðveislu frelsarans. Ef lærisveinarnir hefðu treyst honum, hefðu þeir varðveist í friði. Ótti þeirra á hættu stund opinberaði vantrú þeirra. Uppteknir við að bjarga sjálfum sér gleymdu þeir Jesú og það var ekki fyrir en þeir örvæntu eigin mátt og sneru sér til hans að hann gat rétt þeim hjálparhönd. Hversu oft fer ekki fyrir okkur sem lærisveinunum. Þegar ofviðri freistinga skella á og eldinga leiftur blossa og öldurnar steipast yfir okkur, brjótumst við gegn storminum ein og óstutt og gleymum því að sá til sem getur hjálpað okkur. Við treystum á eigin mátt og megin, þangað til öll von er úti og við erum að því komin að farast. Þá munum við eftir Jesú og ef við ákvöllum hann okkur til bjargar, verður kall okkar ekki árangurslaust. Þó hann álæsi okkur með hryggð fyrir vantrú okkar og sjálfs öryggi, bregst ekki að hann veiti okkur þá hjálp sem við þörfnumst. Hvort sem á landi eða sjó er engin ástæða til að óttast ef við höfum frelsaran í hjörtum okkar. Lifandi trú á frelsaran kynni lífsins sjó og bjargar okkur úr hættum á þann veg sem hann veit að er bestur. Í þessu kraftaverki þegar ofviðri var lægt er annar andlegur lærdómur fólkin. Reynsla sérhvers manns er vitnisburður sannleik orða ritningarinnar. En hinn er óguðlegu eru sem ólgu sjór, því hann getur ekki verið kyrr. Hinn er óguðlegu segir Guð minn er engin friður búinn. Ég segja 57, 20-21. Syndin hefur rænt okkur friðinum. Meðan sjálfsikjan er óbæld, getum við ekki fundin eina hvíld. Ekkert mannlegt vald getur haft hemil á hinum drottnandi ástríðum hjartans. Við erum jafn ósjálfbjarga á því sviði og lærisveinarnir voru þegar lægja þurfti æðandi storminn. En hann sem með orði sínu lægði öldur Galileu vatns hefur talað orð friðar, handa hverri sál. Hversu ofsafengið sem stormurinn er, munu þeir bjargast sem snúa sér til Jesu og hrópa, Herra, bjarga þú. Náð hans sem sættir sálina við Guð, stillir ofsa mannlegra ástríðina og í kærleika hans öðlast hjartað hvíld. Hann breytti stormviðrinu í blíðan blæ, svo að bylgjur hafsins urðu hljóðar. Þá glöddust þeir af því að þær kyrðust og hann lét þá komast í höfn. Þá er þeir þráðu, Sálmarnir 107:29-30. Réttlættir af trú höfum við frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesu Krist. Ávöxtur réttlættisins skal vera friður og árangur réttlættisins rósemi og örugleiki af eilífu. Rómverjabréfi 5:1. Ég segja 32:17. Snemma morguns komu frelsarinn og fylgdarmenn hans að landi og ljómi upprennandi sólar snart vatnið og landið eins og með blessun friðarins. En þeir voru ekki fyrir stignir á land en augum þeirra mætti sjón sem var ægilegri en veður ofsinn. Úr fylgsni meðal grafana ættu að þeim tveir vitfiringar sem gerðu sér líklega til að ráðast á þá og rífa þá í tætlur. Á þessu mönnu hengu bútar af keðjum sem þeir hefðu slitið og við það sloppið úr fangelsi. Hold þeirra var rifið til blóðs þar sem þeir hefðu skorið sig á hvössum steinum. Það glitti í æðisleg augu þeirra gegnum hárflókan. Djöfnallin sem hefðu vald á þeim virtust hafa þurrkað af þeim allt mannlegt svipmót og þau líktust fremur villidýrum en mönnum. Lærisveinarnir og samferðamenn þeirra flýðu í ofboði, en fljótlega sáu þeir að Jesú var ekki með þeim, og sneru við til að leita hans. Hann stóð þar sem þeir höfðu yfirgefið hann. Hann sem stillt hafði storminn, sem hafði áður mætt Satan og sigrað hann, flýði ekki þessu illa anda. Þegar mennirnir nálguðust hann gnístandi tönnum og froðufellandi, lyfti Jesu hendinni sem hafði bent öldunum að lægjast og mennirnir komust ekki nær. Þeir stóðu hamslausir en gátu ekkert aðhaft andspænis honum. Með valdi skipiði hann hinum óhreinu öndum að fara út af þeim. Orð hann smugu inn í myrkvaða hugi hinna ógæfusömu manna. Þeir gerðu sér óljósa grein fyrir því að frammi fyrir þeim væri sá sem bjargað gæti þeim frá hinum kveljandi djöflum. Þeir féllu fyrir fætur frelsarans til að veita honum lotningu. En þegar varð þeirra lukust upp til að biðja hann miskunar, töluðu andarni fyrir þeirra munn og hrópaðu æstur, Hvað vilt þú, mér, sonur Guðs? Hins hæsta, ég særi þig við Guð, hvel þú mig eigi? Jesús spurði, hvað heitir þú? Og svarið var, Hersing heiti ég. Við erum margir. Með hina hrjáðu menn sem milliliði sárbændu þeir Jesú að senda sig ekki úr byggðinni. Í fjallshlíðinni skammt þarfrá var mikil svínahjörð á beit. Andarnir báðu hann að senda sig í svínin og Jesú var við beini þeirra. Hjörðin trylltist þegar í stað. Svínin ættu niður snar bratta bakkana og þar að þau gátu ekki stöðva sig við vatnsborðið, steiftust þau í vatnið og druknuðu. Dásamleg breyting hafði nú orðið á hinum óðum mönnum. Ljós hafði skiniðin í huga þeirra. Augu þeirra ljómuðu af skýrleik. Andlit þeirra sem svo lengi höfðu verið afskræmt í mynd Satans urði einum vetfangi mild. Blóðstokknar hendurnar kyrðust og fagnandi rómi lofuðu mennirni Guð fyrir frelsunina. Ofan af vatnsbakkanum höfðu svínahirðarnir séð allt sem gerst hafði og þau skunduðu brott til að flytja fréttirnar húsbændum sínum og öllu fólkinu. Fullir ótta og undrunar flyktust allir íbúarnir til funda við Jesú. Óðu mennirni tveir höfðu verið ógnvaldar byggðarinnar því að þeir réðust með djöfulæði á alla ferðamenn sem áttu leiðum staðinn þar sem þeir dvöldu, svo að enginn var óhultur fyrir þeim. Nú voru þessi menn klæddir og með réttu ráði og þeir sátu við fætur Jesú, hlýtu á orð hans og vegsömuðu nafn hans sem hafi læknað þá. En fólki sem sá þessa dásanlegu atburði fagnaði ekki. Svínu voru í þeirra augu meira virði en frelsun þessara bandingja Satans. Það var að miskunnsemi við eigendur svínana að leift var að þeir yrðu fyrir þessu tjóni. Þeir voru niðursoknir í verandleg hugðarefni og höfðu engan áhuga á hinu miklu verðmætum andlegs lífs. Jesú vildi brjóta, fjötra eigingirni og afskiptaleysis til þess að þeir mættu veita náð hans viðtöku. En eftir sjá og gremja yfir efnislegu tjóni blindaði augu þeirra fyrir miskunn frelsarans. Birting yfirnáttúrulegs máttar vakti hjátrú fólksins og kveikti ótta þess. Enn meiri slíðs getur hlotist að veru þessa aðkomumanns meðal þeirra. Þeir óttuðust fjárhagslegt hrun og ákváðu að vísa honum burt. Þeir sem silt höfðu yfir vatni með Jesús sögðu frá öllu sem gerst hafði nóttina. Háskanum og ofiðrinu og hversu vind og sjó hafði lægt. En orðum þeirra var engin gaumur gefin. Fólki flykti skelfingu lostið að Jesú og sárbændi hann að hverfa frá þeim og hann var við beninni og lét strax flytja sig á báti yfir til strandarinnar hinum einn. Íbúarnir í Gerasena hefðu fyrir framan sig lifandi vitnisburð mátt Krists og miskunn. Þeir sáu mennina sem hefðu fengið vitið aftur en voru svo hræddir að stefna í hættu jarðneskum gæðum sínum að meðan hann sem sigraði myrkra höfðingjan fyrir augum þeirra var farið sem óboðin gest. Og gjöf himinsins var bægt frá dyrum þeirra. Við höfum ekki tækifæri til þess að snúa okkur frá persónu Krists á sama hátt og gera senar gerðu, en þó er þeir margir sem neita að hlýða orðum hans af því að hlýðni myndi hafa í för með sér afneitun einhverja veraldlegra hagsmuna eða hugðar efna. Margir hafna náð Krists af því að hún geti valdið missi fjárhagslegra verðmæta og þeir hrekja þess vegna anda hans frá sér. En tilfinningar mannanna sem hefðu læknast voru allt aðrar. Þeir vildu gjarnan komast í samfélag við bjargvætt sinn. Í návist hans fundu þeir sig óhulta fyrir djöflunum sem hefðu kvalið þá og eðilagt líf þeirra. Þegar Jesú var að fara upp í bátinn komu þeir til hans, krupu við fætur honum og báðu hann innilega að mega vera nálagt honum svo að þeir gætu ætíð hlýtt á orð hans. En Jesú bauð þeim að snúa heim og segja frá þeim stórkostlegu hlutum sem drottinn hafi gert fyrir þá. Þar höfðu þeir verk að vinna. Að fara inn á heiðið heimili og skýra frá þeirri blessun sem Jesú hafi veitt þeim. Þeir áttu erfitt með að skiljast við frelsaran. Þeir áttu vísa marga erfileika í samskiptum við heiðna samborgara sína og hinn langa útlið þeirra frá samfélagi manna virtist hafa gert þá óhæfa til þess að hann hafði ætlað þeim. En jafnskjótt og Jesú hafði leittin fyrir sjónir hver að væri skilda þeirra voru þeir reiðubúnir að hlýða. Þeir sögðu ekki einungis heimilisfólki sínu og nágrönnum frá Jesú heldur fóru þeir víðsvegar Dekapolis og lýstu hvarvetna mætti hans til að frelsa og lýstu því hvernig hann leisti þá undan valdi illra anda. Með því að vinna þetta verk áttu þeir öðlast meiri blessun en ef þeir hefðu einungi sjálfra sín vegna gjörst förunautar hans. Með því að vinna að boðum fagnaða boðskaparins endurlaust komust við nær frelsaranum. Mennirnir tveir sem frelsaðir höfðu verið undan valdi illra anda voru fyrstu trúboðarnir sem Kristur sendi til að predika fagnaða boðskapinn í Dekapolis héraði. Þeir höfðu aðeins nokkur augnablik notið þeirra blessunar að hlýða á kenningar Krists. Eyru þeirra höfðu ekki numið eina einustu prédikun af vörum hans. Þeir gátu ekki kennt fólkinu eins og lærisveinarnir sem höfðu verið daglega með Kristi. En þeir báru í eigin persónu vitnisburðum Jesú væri Messías. Þeir gátu sagt frá því sem þeir vissu, því að þeir höfðu sjálfir séð og heyrt og fundið af mætti Krists. Þetta geta allir gert sem í hjarta sínu hafa verið snortnir að ná Guðs. Jóhannes lærisveinninn elskaði, ritaði, það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru þreifuð á, það er orð lífsins. Það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yfir, fyrsta Jóhannesarbréf 1:1-3. Sem vottar Krists eigum við að segja það sem við vitum, það sem við höfum sjálf séð og heyrt og fundið. Ef við höfum fylgt Jesú skref fyrir skref, þá munum við hafa frá einhverju áþreifanlega að segja það hvernig hann hefur leitt okkur. Við getum sagt hvernig við höfum sannprófað fyrirheit hans og reynt að þau eru áreiðanleg. Við getum vottað það sem við höfum kynnst af náð Krists. Þetta er vitnisburðurinn sem drottinn biður og það er fyrir skort á honum að heimurinn er á glötunar vegi. Þó að fólkið í gera sena hafi ekki veitt Jesu viðteku, skildi hann fólkið ekki eftir í því myrkri sem það hafi valið. Þegar það bað hann að hverfa þaðan, hafi það ekki heyrt boðskap hans. Íbúarnir voru óvitandi það sem þeir voru að hafna. Þess vegna sendi hann þeim aftur ljósið og hann sendi það með mönnunum sem þeir mundu ekki neita að hlusta á. Það var áform Satans að snúa fólkinu frá frelsaranum með því að tortíma svínunum og koma með því í veg fyrir að fagnaða boðskapurinn yrði fluttur á þessu landsvæði. En einmitt þetta atvik ýtti við öllum íbúunum meira en nokkuð annað hefði geta gert og beindi athyglinni að Kristi. Þó að frelsarinn væri farin sjálfur urðu mennirnir sem hann hafði læknað eftir til að vitna mátt hans. Þeir sem höfðu verið útsendarar myrkra höfðingjans urðu farvegi ljóssins, boðberar sonar Guðs. Menn undruðust þeir hlýttu á hinn dásamlegu tíðindi. Þeir voru opnað að fagnaðar erindinu í öllu héraðinu. Þegar Jesús sneri aftur til Dekapólis flyktist fólkið að honum og í þrjá daga voru það ekki einungis íbúar einna borgar heldur þúsundir manna hvaðanæfa úr sveitum í kring sem hlýttu á endurlausna boðskapin. Jafnvel máttur illra anda er á valdi frelsarans og áhrifum hins illa snúið til góðs. Samskiptin við mennina sem haldni voru illum öndum í gera sena höfðu í sér fólkin lærdóm handa lærisveinunum. Þau sýndu í hvert hildýpi niðurlægingar Satan vill draga allt mannkynið og einnig þá ætlunarverk Krist að leysa menn undan valdi hans. Þessir umkomu leysingjar sem höfðu við innanum grafir döðra haldnir illum öndum, fjötraðir óviðráðanlegum ástríðum og viðurstyggilegum fýstnum eru lifandi dæmi þess hvernig færir fyrir mannkyninu ef Satan næði völdum. Áhrif hans beinast ævinlega að mönnum til þess að afvegaleiða þá, beina hugum þeirra að hinu illa og æsa til ofbeldis og glæpa. Hann dregur mátt úr líkamanum, myrkvar dómgreindina og spillir sálinni. Hvena sem menn hafna boði frelsarans eru þeir að gefa sig á vald Satans. Fjöldi fólks í öllum greinum mannlegs lífs, á heimilum, í atvinnulífinu og jafnvel í kirkjunum, gera þetta nú á tímum. Af þessum sökum hafa ofbeldi og glæpir breiðst út jörðina og siðferðismyrkur umlíkur heimili manna eins og líklæði. Með því virðist sakleysislegum freistingum tæli Satan menn til æ verri illsku verka, sem að lokum enda í algjöru siðleysi og tortímingu. Eina vörnin gegn valdi hans nærvera Jesú. Fyrir mönnum og englum hefur Satan verið opinberaður sem óvinur og bölvaldur, en Kristur sem vinur og frelsari. Antikrist mun þroska með mönnunum allt sem göfgar lindiseinkunina og eðli mannsins. Hann byggir mannin upp til dýrðar Guði á sál og anda og líkama. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur andar máttar og kjærleiks og stillingar. annað Tímóteusarbréf 1:7. Hann hefur kallað okkur til þess að við skildum öðlast dýrð. Lindisengun drottins vors Jesú Krists. Hann hefur kallað okkur til þess að líkjast mynd sonar síns. Annað Þessalonikabréf 2:14 og Rómverjabréfið 8:29. Og menn sem hrapað hafa niður í það að verða verkfæri Satans breytast enn fyrir mátt Krist í boðbera réttlæti síns og sonur Guð sendir þá til þess að boða hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunnsamur.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina: Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesú Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður: Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað um að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesú Krists. Og bætti síðan við: Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu um stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúamann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reyfða í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti nr. 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1. Og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög. Áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning nummer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskamtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbótið viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótað lífláti. Og þá er að spurning nr. 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt í lið með óvininu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7, 2 og 3. Og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkvort innsiglið. Þeir sem tilbyðja skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélagum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur, ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andleg lexía, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar nægvart Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning nr. 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörnabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsós. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34.5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mankynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva fjallu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum augliti til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessir tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsk guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4:9.

0: manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig,
1: Já.
0: Að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni,
1: Já.
0: Að Guð hafi skapað. Og þetta trúarjátningu kristina manna á Íslandi í dag,
1: Já.
0: Að við tilbyggði skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu.
1: Já.
0: Að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt en Guð kallar okkur til þess að tilbýða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns
1: Nákvæmlega. Og þá það spurning nummer 7 hvaða boðor Guðs sérstakt tákn merki vald Guðs Og við lesum í Ezekiel 20:20 Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofvorða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn. Og hvíldardagurinn tákn vináttu okkar við skaparan.
0: Ég tek eftir því að það ekki bara hér, það annars það biblíunni líka lögð áhersla á að hvíldardagurinn sambandstákn, tákn samband.
1: Mm-hmm.
0: Og það það sem að hvíldardagurinn boðar,
1: að
0: gott samband við skaparan,
1: Nákvæm.
0: Við Guð okkar og frelsara.
1: Og líka þetta hérna, Við trúum því að Guð muni endur skapa okkur en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
0: Já,
1: okkur.
0: Já, það er nefnilega það. og Jóhann, við hverja jarðaför þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já nú hinn látni komin á betri staði sumaland og svo framvís en gleymið því sem Biblía segir eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama þar kallar það á sköpunamátt Guðs og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan vikulega eins og hann boðar
1: Nákvæmlega Og þá það spurning nummer 8. Af hverju hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annarri Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunarmátt hans, því hvíldardagurinn einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jesús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn tákn vináttu, merki þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endurskapa ímynd sína í þér.
0: Það sí endurtekin lexía, allt í gefnu biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, Þið segist elska mig, haldi þá boðor mín, það það sem að segir hér.
1: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexi hefti að á tími Biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í Biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot. Og falsaði þess vegna bref frá Akab konungi og innsiklaði það síðan með innsikli konungsins, eins og segir frá í síðari konungabók 21:8. Og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiklaði síðan með innsikli krings konungsins

0: sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorðunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu fjórða boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilengja okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komum við að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í Opinbjörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrendur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið og þá er vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá er það spurning nummer 10, hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í Opinbjörnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Já. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumi skýrendur biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páfans, það er Vicarius Filii Dei sem þýðir staðgengill sonar Guðs. Og aðrir benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd af því hvernig Vicarius Filii Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa að þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og Dei það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman það fá við út töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við Opinbjörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu og þá vísaði predikaran 9.10 og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að númer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinberunarbókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikuna tákn um að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki dumt það í Biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. Biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeistu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já, já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkala. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesarea, skrifaði: Allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem á betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki um vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildil eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væri okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
1: Þetta er merkilegt, Jóhann. Sjálfur Laxness.
0: Já.
1: Hann kom auð á þetta.
0: Já. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum. Ef þið viljið gera rétt.
0: Já, mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég er hengt, já.
0: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú er 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt Biblíunni þá er 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki né einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast til því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komum við að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórða boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af að bóðar um tíu og þar sjáum við að þarna vantar alveg bóðar nummer tvö hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða bóðarðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta bóðarunni tvennt til að viðhalda tölunni tíu. Og þá er komið að nummer 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:16 og það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til mun engin verða þannig mertur. Nákvæmlega. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilögu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans. Það er með bóðorðin líka.
0: Bóðorðin og trúna.
1: Já. Ég.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilögu. Sko, Biblía gerir þetta.
0: Já, já.
1: Og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi, kalla þá hinna heilugu. Þóðir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt. Það er ekki þar með satt að séu fullkomnir.
0: Nei, nei.
1: Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hina heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir að því að þeir hafa verið hreinsaðir með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilíðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hvers að það fer.
0: Amen.
1: Og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Uh-huh.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömu leiðis. Og svo hér í lokin þá spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jésús?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað er komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Mósi í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjó þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerir frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Kris, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum um að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og fráu skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það er ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég heilsa ykkur í Jesu nafni og ræða mín í dag, hún heiti Hvern kýst þú? Við lifum á átaka tímum. Það eru átök í heimsmálunum, deil á milli þjóða og ríkja, deil á milli ólíkra hópa innan ríkja og þjóða, deilur á milli ráðamanna og stjórnvalda. Deilur milli stjórnvalda víðum heim og þegna þeirra landa, deilur inn á heimilum, nágrannadeilur, deilur á meðal vina, það eru bara deilur, deilur, deilur, víða. Það virðist vera nákvæmlega sama hvert við lítum. Við finnum alltaf einhverjar deilur sem er í gangi. Og núna stöndum við frammi fyrir nýjum alþingiskosningum. Þar sem frambjóðendur keppast við að ná athygli okkar með sínum stefnuskrám og lofa öllu fögru ef við aðeins kjósum þá. Margir tala að þessar kosningar gætu verið mikilvægustu kosningar í ára raðir. Ég veit ekkert það, en hitt veit ég að þegnar þessa lands og ekki bara þessa lands heldur út allan heim er orðni langþreyttir á lofórðum sem innihalda ekkert nema fagurskreittan pakka en þegar pakkinu opnaður er innihaldi tómt. Bilið á milli ríkra og fátækra breikkar með hverju árinu því hinni ríku verða ríkari á kostnað þeirra fátöku. Valdabrölt og fjögræðki verða æ fyrirferða meiri. Andi Guðs hefur veitt þeim innblástur væðið spámunum sínum og lærisveinum hvernig tímarnir yrðu hverju sinni og ekki síst á hinu síðustu tímum. Eins og Gústa kom hérna inn á. En græðki hefur alltaf verið til staðar síðan maðurinn fjalli synd en hún virðist ekki eiga sér nein takmörk í dag. Við sjáum hvernig stjórnmálamenn setja sig í stellingar til að kynna okkur stefnuskrá sína eins og ég nefndi áðan og baráttan getur stundum verið hörð í raun heimi. En hvað með andlega heimin? Hvað er að gerast þar? Er einhver stefnuskrá þar og hafa allir aðganga þeirri stefnuskrá eða bara fáir útvaldir? Biblían er stefnuskráin sem Guð lagði í hendurnar á mönnunum til að sýna hvernig hann ætlar að takast á við illskuna í heiminum og uppræta hana að lokum. Þessi stefnuskrá er ætluð öllu mannkyni og það eru lærisveina drottinn sem hafa flutt þessa stefnuskrá hvar sem er í heiminum í áraraðir, aldaraðir. Mér finnst svo ótrúlega merkilegt þegar ég heyri fullyrðingar að Biblían sé svo gömul og úr takt við samtíman því að ég gjörsamlega og algjörlega öndverði meiði við þá skoðun. Hún nefnilega einmitt í takt við samtíman hverju sinni. Sjáum til að mynda hvað Jakob skrifar innblásin og andagvís græðki og misrétti. Og við finnum þetta í Jakobsbréfinu. Og hann er að tala hér beint til auðmanna. Leif ykkur að lesa þetta með. Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar er orðin fúin og klæð ykkar er orðin möl etin. Gull ykkar og silfur er orðin ryðbrunnið og ryðið á því mun verða ykkur til vitnis og eta hold ykkar eins og eldur. Þið hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft að verka mönnunum sem slógu lönd ykkar, hrópa og kornskurðarmannana eru komin til eyrna hersveitana, drottins hersveitana. Þið hafi lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjörtu ykkar á slátrunadegi, þið hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitur ykkur ekki viðná. Já, Jakob boðar einskisvirði auðava, ekki einskisvirði ríka fólksins, því að það er nefnilega allir verðmætir í augum Guðs. Jesús stóð fyrir alla menn, ríka og fátæka, Og allt þar á milli, Jesús stó fyrir alla menn svo það sé haft hér alveg á hreinu og hann en hann gefur hverjum á einu tækifæri til að breyta rétt. Peningar dagsins í dag verða einskins virði þegar Kristur kemur aftur. Svo við ættum að eyða tíma okkar í að safna þeim fjársjóðum sem verða þess virði í eilífu ríki Guðs. En peningar eru ekki vandamáli, vinir. Við þurfum öll á peningum að halda með við erum í þessum heimi. Kristni leiðtogar þurfa peninga til að lifa og styðja fjölskyldu sínar. Trúboðar þurfa peninga til að hjálpa þeim að breiða út fagnaðarerindið. Kirkjur þurfa peninga til að vinna starf sitt á áhrifaríkan hátt. Það er nefnilega ástin á peningum sem leiði til ills og fær sumt fólk til að kúa aðra til að fá meira en góðu hófi gegnir. Það er vandamáliðinir. Og hérna í, hann Páll talar hérna að fégirndin er rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkri villst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. Að fá aldrei nóga peningum, heldur vilja alltaf meira, er ein tegund af fíkn, af svo mörgum. Og það eru ekki aðeins þeir sem eru þarna fyrir utan, ekki þeir sem eru bara þarna úti. Heldur einnig þeir sem eru trúaðir, sem hafa farið af villugötum og fjarað út í trúni, sökum elsku þeirra á peningum. Það er nefnilega... Það jafti okkur öll. Við erum öll viðkvæmt fyrir að vera lokkuð á veg Satans. Skiptir ekki máli hvar við erum í stíganum, hvort við séum trúuð eða ekki. Í stefnuskrá Biblíunar orði Guðs tala Kristur til allra sem vilja hlýða hann og segir Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar. Og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og okkur lærið að mér því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt, segir Kristur. Einstaklingur getur borið þungar byrðar, syndar, kúunar, ofsókna og þreytu í leitina Guði. Jesús býður okkur öllum að koma til sín því að hann vill frelsa okkur frá öllum þessum byrðum og miklu, miklu fleiri. Hvíldin sem Jesús lofar okkur, í henni felst kærleikur, lækning og friður við Guð. Hann lofar ekki að endalok verða á öllu okkar erfiði, ekki strax. Nei, hann lofar okkur kærleika sínum, lækning á sálina og við munum eiga frið við Guð. Sambandi við Guð breyti nefnilega tilgangslausu þreytulegu striti í andlega framleiðinni og allt annan tilgang en þann sem við höfðum áður. Já, Jesús segir, komi til mín. Gefði mér tækifari, segir hann. Hlustaðu á hvað ég hef fram að færa í minni stefnuskrá. Og heyrum hvað Jeremía, spámaður Guðs, ritar þegar hann segir, svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjum gömlu götturnar. Hver er hamingjuleiðin? Og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld. Rétta leiðin til að lifa er ævaforn og hefur verið mörkuð af Guði. Við stöndum frammi fyrir sömu ákvörðin í dag að fara gamla en sanna leið Guðs eða fara nýja leið sem við kjósum. Ekki láta blekkjast, vinir. Eina leiðin til að finna frið og hvíld fyrir sál þína er að ganga á vegi Guðs. Og það eru margar miljónir sem geta votta þetta og upplifa þetta. Hvortum þú trúir því eða ekki, að þá hefur Guð áhuga á þér og þinni velferð. Hann vakir yfir þér dag og nótt og í hvers skipti sem hann sér þig taka feilspor. Hrópar hann á eftir þér eins og Jesaja skrifar og við lesum eftirfarandi orð. Og eyru þín muni heyra þessi orð kölluð á eftir þér þá að þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér er vegurinn, farið hann. Og Jesús segir líka, komi til mín og hann segir, því að ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, enginn. Það fyrir enginn inn í himnaríki nema í gegnum Jesú Krist. Í gegnum alla biblíuna er drottin okkar og guð að opinbera okkur stefnisskrá sína. Í fyrsta lagi hver hann er og hvað hann er okkur. Og hvernig hann vill leið okkur í gegnum þennan dimma dal sem við erum stödd í og alla leið heim. Drottin hvetur okkur í gegnum þjónsinn Jesaja og segir Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta ég hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Við þurfum ekkert að óttast því Guð almáttugur skapari himins og jarðar er með okkur. Skapari himins og jarðar er með okkur, vinni. Hann vill vera þinn Guð ef þú gefur honu tækifæri til þess. Hann vill eiga lifandi samfélag við þig. Guð gefur okkur styrk sinn í stað veikleika okkar. Guð gefur okkur fullvissu sinn stuðning, hjálp og sigur yfir synd og dauða. Jesús þekkir þig meir, þig og mig meir en okkur annar eins og Davíð sálmaskáld rítar innblásina anda Guðs og segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og of háleitt ég er henni eigi vaxin. Hvert ég get ég farið frá anda þínum og hvert flúi frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist í hlið ysta haf, einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni og ævi dagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Stundum, minnir, höldum við fólki í fjarlæð frá okkur vegna þess að við viljum ekki að þau kynnist okkur of vel vegna þess að við erum hrættum að þau uppgötvi eitthvað í fari okkar sem þeim myndi ekki líka við. En þannig er það ekki farið með drottin okkar. Hann veit nú þegar allt þig. Þú getur ekki haldið neinu leyndu fyrir honum. Jafnvel hvert höfuðhár okkar haldið til að haga. Eins og segir hér í Matteusi. Neinu leyndu fyrir honum. Jafnvel hvert höfuðhár okkar haldið til að haga. Eins og segir hér í Matteusi. Á yður eru jafnvel höfuðhár.

Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir þessu. Við áttum okkur ekki á því að Guð alltaf til staðar. Okkur finnst bara eðlilegt að dagurinn að hann bara rúli áfram. Guð allstaðar. Það eru góðar fréttir fyrir þá sem þekkja og elska Guð. Því sama hvað við gerum eða hvert við förum, að þá getum við aldrei verið langt frá hughreistandi nærveru Guðs. Og Jeremía, spámaður, þegar hann sagði, drottinn talaði til hans og hann innblásin og segir, því að ég þekki þær fyrirætlanir, segir Kristur, sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Það engin spurning að Guð umhugað þig og hvaða stefni þú tekur í lífinu. Drottinn hugsar ekki fyrst sig og síðan þig. Nei, í stefniskrá drottins sem Biblían þú í forgrunni og þín velferð. Davíð litli fjárhirðurinn sem varð síðar konungur skildi ást Guðs á líð sínum og trúfesti hans við fólk sitt sem vildi kenna sig við hann, Guð, og ritaði eftirfarandi í annari Samúelsbók og 22. kaflanum. Þar segir hann, Gagnvart ástríkum þú ástríkur. Gagnvart ráðvöndum ráðvandur. Gagnvart hreinum hreinn. En gagnvart rangsnúnum þú affundin. Þú hjálpar þjáðum líð. En gjörir alla hrokafulla niðurlúta. Já, þú ert lampi minn, drottinn. Guð minn lýsir mér í myrkrinu. Fyrir þína hjálp hleyp ég yfir virkiskræfir fyrir hjálp Guðs mín stekki yfir borgarveggi. Vegur Guðs lítalaus og orð drottins skýrt. Skjöldur hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Sem leita hælis hjá honum, þá hann skjöldur öllum þeim sem koma til hans. En Davíð var ekki að neita því að hann hefði nokkuð tíma að synga. Nei, Davíð braut af sér og opinberu gögnum það finnum við hér í orði Guðs. Fyrir framan alla sem vilja lesa. Það ekkert leyndamál hjá Guði, það allt hérna. Og þetta brot Davíðs skráð hér í orði Guðs, allir geta lesið það. En hann kvaldist eftir hann braut gegn Guði og hann kvaldist í innra vegna synda sinnar gegn Úrja og Batsípu, konunans Úrja. Davíð sóttist eftir koninni hans Úrja og Úrja var hermaður hjá Davíð og til þess að geta eignast konans að þá senda hann Úrja í orustu og hann bað að Úrja yrði sendur fremst svo yrði pottit að hann yrði drepin. Og svo fekk hann fréttur það að Úrja hefði verið drepin og þá gekk hann að eiga þessa konu en hann hafði sofið hjá henni áður og hún var orðin ófrísk þannig að hann sendir Úrja þarna í þennan opin dauðan. Og hann Davíð. Hann fann til innra með sér. Beinin í honum voru að skrælna eins og hann útskýrir. En hann hrópaði á drottinn þegar hann kannast við synd sína og hann segir hérna Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Hann kannast við það. Hann vissi hvað hann hafði gert. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Og svo segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrota mönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Davíð skildi trúfesti Guðs og var að skrifa þennan sálm frá sjónarhóli Guðs. Hann vissi

að Guð hafi gert hann hreinan aftur og meira þess að hvítar en snjór með hreinu hjarta. Hann iðraðist synda sinna, kom fram fyrir Guð og hann kannaðist við hvað hann hefði brotið af sér. En vitið það, vinir, að við erum öll afbrotamenn í augum Guðs. Við höfum öll brotið af okkur, við erum syndarar. Og þess vegna segir Davíð, leið mér að kenna afbrotamönnum eftir að ég hef snýtt tilbaka. En það segir nefnilega, Páll talar í Rómverjabréfinu, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Drottinn vill ekki sjá að synd sé okkar helsti ferðafélagi í gegnum þetta líf, heldur hann styrka hönd. Hann vill hreinsa fylgjendur sína af óhreinindum þessa heims og af lífstíl þessa heims. Fyrir dauða og upprisu Jesu Krists erum við líka gerð hrein og fullkomin. Jesús kemur í stað syndar okkar fyrir hreinleika sinn og þegar Guð lítur á okkur, sér hann ekki lengur synd okkar heldur réttlæti drottins. Blóð hans rann fyrir þig og mig og alla menn þegar Kristur var á krossinum. Líka auðmennina sem eiga allt og vilja stýra öllu sér í hag og brjóta á þeim fátæku. En það er ekki fyrir en við könnumst við sekt okkar og játum það frammi fyrir Guði að hreinsun á sér stað í okkar hjarta og lífi. Það er ekki fyrr. Við verðum að koma fram fyrir drottinn, kannast við það að við erum afbrotamenn og höfum brotið á okkur. Ég talaði áðan að í stefnuskrá drottins væri áætlun, hvernig hann ætlaði að binda enda á alla ílsku í heiminum. Við vitum að allt í kringum okkur ílska. En ég kaus í dag að setja kastljósið á Guð almóttan skapar okkar sem einni faðir okkar og vinur. Honum umhugað þig og hvaða stefnu þú tekur í lífinu. Augu hans eru á þér og þinni velferð. Hann með áætlun minnir, hvernig hann vill bjarga þinni sál frá öllu illu og hann þráir að geta leiðbent þér strax í dag. Guð hvetur þig sem á hlýðir að þar sem fégirndin rót alls íls og getur leitt okkur inn á marga hættulega vegi, þá hvetur hún okkur til að safna ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyði mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóð þinn þar mun á hjarta þitt vera. Jú, við þurfum öll þak yfir höfuðið, það er ekki spurning. Og við þurfum að komast einhvern veginn á milli staða. En þegar við erum að hlusta það að fólk er að kaupa sér fleiri íbúðir, fleiri bíla, bara kaupa sér svo mikið að það veit ekki hvað það að gera við hlutina og nýta sér aðstöðu annara fátækra, Kristur segir, við eigum ekki að gera þetta. Ekki safna okkur þessu fjársjóðum sem eru jarðlegir. En hvernig skildum við safna fjársjóðum á himni? Jú, í orðskveðanum í öðrum kaflanum, Salomon, takk þórtis mín. Salomon var sonur hans Davíðs konungs. Og hann segir hérna, son minn, ef þú veitir orðum mínu viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo að þú ljáir spekinni athygli þína, hneigir hjarta þitt að hyggindum. Já, ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólnum fjársjóðum, þá mun þú skilja hvað ótti drottins og öðlast þekkingu á Guði. Því að drottinn veitir speki
Af munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna er skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega. Með því að hann vakir yfir stigur réttarins og varðveitir veg sinna Guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti er og réttur og ráðvendni í stuttu máli minnir. Sérhverja braut hins góða því að speki minn koma í hjarta þitt og þekking verða sáli þinni yndisleg. Orgvus, Biblían, er speki drottins og dýrmætara en nokkur veraldlegur fjársjóður. Þennan fjársjóð hvetur drottin okkur til að grafa eftir, skoða og rannsaka. Þannig mun speki Guð setja stað í hjarta okkar og það er það eina verðmætavinir sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Lindis einkun Guðs, skapgerð Guðs. Það er það eina sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Deilur, valdabrölt, fjegræðgi og yfirgangur fer versnandi í þessum heimi. En drottin býður okkur að veita því ekki of mikla athygli því að það sem við horfum á og það sem við hlustum á mun yfirtaka allar okkar hugsanir. Gefum okkur frekar tíma til að horfa á Jesu í gegnum orð hans Biblíuna og leifum henni, semst Biblíunni og orði Guðs að umbreyta lindiseinkun okkar og gera okkur líkari Kristi. Lærum að treysta Guði og stefniskrá hans. Við munum þá komast að því að hann er bara málivinir. Drottin er okkar dómari, drottin er okkar löggjafi, drottin er okkar konungur og hann mun frelsa okkur. Eins og ég talaði um áðan, hann vill í stefniskrá hans sýnir hann hvernig við komumst allaleið heim. Það styttist í kosningadag, það sem hinn er ýmsu stjórnmálaleiðtoga að lofa öllu fögri í sinni stefniskrá, en það mun engin af þeim geta lofa því sem drottinn lofar í sinni stefniskrá, en það er að ganga með okkur í gegnum súrt og sætt í þessu lífi og styðja okkur í gegnum allar baróttu sem við heyjum í þessu lífi og að lokum að leiða okkur í dýrðaríki sitt þar sem engin eind fátækt eða dauði er. Já. Ég kýs á hverjum degi, minnir, á hverjum degi. Hver er minn konungur? Á hverjum degi býð ég drottin minn og frelsar að koma inn í mitt hjarta og dvelja þar. Jesús Kristur er herramaður og mun aldrei ryðjast inn í okkar líf. Við þurfum að bjóða hann velkominn inn í okkar líf. Já, vinir, við þurfum að kjósa það sem viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Alveg eins og Jósúa, sá sem tók við að Móse og varð svo leiðtogi Ísraelsmanna, hann Jósúa, ungu drengur, en gekk með þeim í mörg ár. Hann sagði við þau, líki ykkur ekki að þjóna drottni. Ef þið vilja ekki þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Og það er nefnilega málivinni, við þurfum að taka afstöðu. Einhvern tjáman á lífsleiðinu þurfum við að taka afstöðu, viljum við Kristi okkar líf eða ekki. Já, við þurfum að kjósa hvað við viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Og mér langar að segja ykkur að ég set X við Jesú Krist því að hann dó fyrir mína syndir og frelsaði mig. En mér langar að spyrja bara og skilja þessa spurningu eftir hjá ykkur. Hvern kýst þú í dag? Við skulum byrja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum fyrir að þú skildir eftir fyrir okkur orð þitt, Biblíuna, stefniskrána, hvernig þú hefur hugsað að koma allir þessari ílsku í burt og leið okkur í gegnum þennan dimma dal, þennan
drullupoll sem að jörðin getur verið stundum og tímarnir styttast. Við sjáum það allt í kringum okkur og það kemur að því og við þurfum að fara að taka þessa afstöðu því að við vitum ekki hvenær okkar dagur að við ljúkum þessari jarðvistrottin. En ég bið þess að þeir sem á hlýða að þú snertir við þeim, hver sem að hlýða, þú snertir við þessu fólki trottin, að eitthvað sem að streymir út af orði þínu megi rótfestast í hjarta fólks og það finna þann kjærleika og þá hvíld og gleði að eiga þig af í hjartanu. Elsku faðir, þannig bara lyfti þessu upp til þín, lofa þig og vegsama og þakka þér fyrir það að þú ert okkar skapari, þú ert okkar vinur og faðir. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runaldsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina í nafni Drottins. Allir dagar okkar þurfa að vera í Drottins nafni. Einkennast af orði hans, af vilja hans. Ekkert annað nafn getur gefið okkur hjálpræði, í því er allt okkar falið. Því miður verður okkar daglega anríki alltaf oft til þess að við veitum dögum okkar ekki þá athygli sem þeim ber. Því að það er ekki sjálfsagður hlutur að komast í gegnum þá á sómasamlegan hátt. Straumur tímans er vissulega verður dýpri íhugunar en við alla jafna gefum honum. Ég tel að við gerðum vel í því að staldra við annars lagið til að athuga orð og athafnir okkar daglega lífs. Sú athugun með síðan gjarnan fá okkur til þess að spyrja þarfra spurninga eins og hvað hef ég verið að fylla tíma minn með? Hvert er ferð minni heitið? Hvernig kemst ég þangað og hvert er markmið og tilgangur áætlana minna? Ég segi áætlana minna því að ég dirfist ekki að taka sterka til orða vegna þess að í dag þá veit ég að mín stefna, mín áform eru næsta smá og veikburða í samanburði við áætlani Guðs með líf mitt. Vissulega hafa þessi mál ekki alltaf verið á þessum nótum í mínu lífi. Ég hef gjarnan vilja sigla og þurft að komast að því að byr hlýtur að ráða. Og ósjaldan hefur þessi frekar einfalda lexía reist mér erfið kennsla. Loks kom þó að því að ég áttaði mig á að þó ég hafi álítið mig vera ein á ferð, þá er það ekki svo. Sá er til sem ætið hefur gengið við hlið mína vegna þess að honum hefur aldrei staðið á sama mig. Það er dýrmætt að vita til þess að eiga stöðuga, kærleiksríka og umhyggjusama nærveru Jesú Krists á öllum vegum þessa lífs. Því miður gerist það í okkar hröðu tilveru að við gefum okkur ekki tíma til að hingra við, líta á líf okkar og koma auga á nærveru Jesú, á stöðuga handleiðslu hans. Og í beinu framhaldi af því hljótum við síðan að finna þörfin á því að taka tíma til að þakka honum fyrir varðveislu hans. En jú, oft finnst okkur þetta líf einkennast af erfiðleikum. Finnst það fara óþörlega hörðum höndum okkur. Finnst það beinlíni sárt og ósangjarnt. Staðrindin er enga síðu sú að allar eru þessar reynslur þroskandi á einn eða annan veg. Það má aldrei vera kostur að gefast upp á miðri leið. Og það er einmitt eitt af því sem tíminn leiðir ljós. Það er bara oft svo erfitt að bíða þess að sú kennsla beri árangur í lífi okkar. Að því mun þó koma fyrr eða síðar. Tíminn mun sína okkur fram á það að við erum ekki ein á þessari vegferð. Að við glímum ekki ein við erfiðleikana. Forsenda þess að geta sigrast á þeim felst í því að glíma ekki í eigin nafni heldur í Drottins nafni. Í 50. kafla Jesaja 10. versi segir: Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guð sinn. Að komast inn á og ganga síðan veginn í nafni Drottins til nýrrar byrjunar nýs upphafs er og verður mesta blessun lífs okkar. Þá erum við í rauninni að segja, það liðna er farið. Ég hef ákveðið að nýta mér það til uppbyggingar, til þess að gefa mér kjark og hugrekki til að takast á við ný og betri viðfangsefni. Minnumst bæna orða Jesu Krists varðandi okkur bræður og systur á jörðum. Við lesum í 17. kafla Jóhannesar. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þetta upphaf einkennist af því að nú eigum við þekkingu á náð og elsku drottins og sú hugreisting sem í því felst mun gera okkur kleift að ganga veginn áfram, taka því sem á dagana drífur. Slíku nýju upphafi fylgja bæði veralleg og andleg umskipti. Þá gerum við okkur grein fyrir því að við erum ekki aðeins tímans börn, heldur eigum við að vera Guðs börn. Okkur er gefin sú gjöf að vera erfingjar að nýju eilífu lífi, þar sem við getum horft til hins ókomna í jafnvægi hugans vegna þess að það ríkir friður í tilveru okkar. Páll Postuli orða þessa upplifun í 8. kafla Rómverjabréfsins, þar sem hann segir: Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En þér hafið ekki fengið anda sem gjörir yður að þrælum, heldur hafið þér fengið anda sem gefur yður barna rétt. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, samarvar Krists. Að ganga með drottni Jesu Kristi breytir vanmætti okkar í styrk og í sigur. Til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir mætti nafns drottins, skulum við lesa fullyrðingu Páls Postula í Filippi bréfinu, öðrum kafla, 9. versi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er aðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undirjörðu og sér hvert tunga játa Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er drottinn. Nei, ég er ekki að mælast til þess að við upplifum skyndilega lausn frá fylgifiskum tilveru í þessum heimi. Lífið heldur áfram og meðan svo er, þá höldum við áfram að vera þegnar í því. Við losnum ekki í einu vettfangi við áhyggjur, við andstreymi og hina ýmsu erfileika okkar daglega lífs. Munurinn felst í því að við slíkt nýtt upphaf, þá erum við ekki lengur ein að burðast með fangið fullt af misjaflega erfiðum viðfangsefnum. Við munum komast að því að Jesús gengur raunar ekki aðeins við hlið okkar. Hann tekur ekki aðeins undir byrðarnar, heldur gerir hann miklu betur og ber okkur yfir erfiðustu kaflana, þá sem eru svo vaxnir að við sjáum ekki neina færa leið yfir þá. Við megum til með að gefa tíma til að íhuga hvílíkt bjarg og hjálparhellu við eigum í Jesú Kristi. Ef við gerum það ekki, erum við að leyfa heiminum að ná yfir höndinni, leyfa honum að valta yfir okkur og kreista úr okkur allan þrótt og þor. Við eigum nú þann drottin sem reisir hinn fallna, fyrirgefur og leiðir okkur áfram inn á ófarna vegu sem er ekki lengur kvíðamannlegir. Hans blessaða nafn mun breyta útliti og útkomu þessa oft á tíðum undarlega ferðalags sem okkur er gert að taka þátt í. Lærum að hlusta eftir rödd Jesu sem hefur svo margt dýrmætt að segja okkur. Að fela sig drottni er hið fullkomna traust. Og hvað á ég við með því? Það er framkvæmt þess að þekkja Jesu náið. Að hafa upplifað og viðurkennt nærveru hans á óíkjandi máta. En hvernig gerist það? Við þurfum að fara af stað. Við þurfum að ákveða að koma til hans, í orði hans, í bæn, í því að virða vilja hans umfram okkar eigin. Við munum ekki þurfa að leita lengi til þess að verða aðhljótandi náðar hans. Og nægtir hennar eru slíkar að enginn fer þaðan tómendur. Jesús sagði, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. En við þurfum að vera vakandi og á verði því að óvinurinn hefur engan hug á að yfirgefa okkur. Og sem höfðingi þessa heims, þá er tilkall hans til viðveru í lífi okkar afar sterkt. Við þurfum að hlusta eftir rödd Drottins, meðtaka orð hans, halda í hönd hans á göngu okkar frá degi til dags. Að fela sig Drottni er dýrlegt og gott. Stefnum að því stöðulega að geta tekið undir orð Páls postula sem við finnum í Kolossabréfinu, 3. kafla, 17. versi. Hvað sem þér gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni Drottins Jesu og þakkið Guði föður fyrir hann. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Mér langar að deila með ykkur sögu sem ber yfirskriftina Er Guð til? Maður eitt fór á rakarastofu til þess að láta klippa hár sitt og snyrta skeggið. Líkt og flestir rakarar að þá tók hann við að spjalla við viðskiptavininn á meðan á klippingu stóð. Þeir komu víða við í spjalli sínu. Þegar þeir komu að umræðinu Guð, sagði rakarinn. Ég trúi því ekki að Guð sé til. Akkværi segirðu það? Spurði viðskiptavinurinn. Nú, þú þarft ekki annað en að fara út á götu til þess að átta þig á því að Guð ekki til. Segðu mér, hélt rakarinn áfram. Ef Guð væri til, mundi þá vera svona mikið til að veiku fólki eða yfirgefin börn? Ef Guð væri til, þá væri hvorki til þjáning né veikindi. Ég get ekki ímyndað mér kærleiksríkan Guð sem leyfir allt þetta. Viðskiptavinurinn hugsaði sig smá stund en svaraði engu því að hann vildi ekki starta þarna leiðindum. Rakarinn lauk vinnu sinni og viðskiptavinurinn yfirgaf stofuna. Rétt eftir að hann yfirgaf rakarastofuna sá hann mann út á götu með mikið og sítt hár og mjög skítugt. Skeggið hans var í svipum stíl. Viðskiptavinurinn hljóp tilbaka á rakarastofuna og sagði við rakaran. Veistu hvað? Rakarar eru ekki til. Hvernig getur þú sagt það? Spurði rakarinn steinhissa. Ég hér og ég rakari og ég var að snyrta þig. Nei, sagði viðskiptavinurinn, rakarar eru ekki til. Því ef þeir væru það, að þá væri ekki til fólk sem var með skítugt sítt hár og ósnirtilegt skegg eins og maðurinn þar núti. En rakarar eru til, hrópaði rakarinn. Þetta gerist bara ef fólk kemur ekki til mín. Einmitt, sagði viðskiptavinurinn, það málið. Guð líka til. Þetta gerist þegar að fólk kemur ekki til hans og leita til hans eftir hjálp. Þess vegna svo mikil þjáning, sorg og veikind í heiminum. Í Matteusi 11. kaflanum og 28. versinu segir Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og í Sálmunum, 34. kaflanum og 9. versinu lesum við eftirfarandi Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður leitar hælis hjá honum. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18. Þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki, eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígum. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma að dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttum mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáum að þarna er tákn boðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gefa okkur þessa undursamlegu gjöf úthellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem má gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasöguna finnum við að hluta til uppfyllingu þessa spátum sem Jóel gaf. Það segir þarna í apostolasögunni þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hver og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og tilvitnun endar hér. Þetta var undursamlegu viðburðu þarna sem gerðist. En þetta var ekki endalegu uppfylling á spátum í Jóels. Það gerist meira í sambandi við hérna síðustu úthellingu heilags anda. Við komast að því á eftir. Í 21. kafla í postulasögunni segir Páll frá ferðalagi sínu þarna á milli safnaða og jafnvel borga og landa og þar segir í 8. versinu daginn eftir fóru við þaðan og komum til Sesareu gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldust hjá hann. Þeir munið eftir því þarna í snemma í postulasögunni þeir kussu sér sjö djákna eða safnaða þjóna til að vinna ákveðnu hlutverkum. Aðalega að útbýta mat á meðal hinna fátæku og fatnaði. Því að það voru margir fátækir sem að fylltu söfnuðin í byrjun. Og þessir sjö átt að vinna þetta verk. En sjáum við alveg svo Stefán forðum. Hann var einn af þeim og bara skömmu seinna eftir að hann er valið til að útbýta brauði og fatnaði, þá var hann farin að predika. Og hérna er Filippus á ferðinni. Hann var einn af þeim, af þessu sjö, og það er eitthvað að gerast í sambandi við þessa fjölskyldu. Níunda versi segir, hann átti fjóra dætur, ógiftar, gætar spátómsgáfu, það er þetta sem ég er að leitast við að sýna ykkur í dag, að eigi að vera í söfnuðu Guðs, alveg til endalokana. Spátómsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaðurinn, sjáu því, fullt af spámönnum. Hann kom ofan frá Júdeu, Agabus að nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti, svo segir heilagur andi, svo það er heilagur andi á baku þetta, að þannig munu gyðingar Jerúsalem binda þann mann, þar að segja Pál Póstula, sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þetta átti eftir að rætast. Og þannig er Guð að senda mann með þessa spátumskáfu að sína hinu trúuðu að jafnvel Páll, þessi leiðtogi þeirra, á eftir að verða handtekin og seldur í hendur heiðingja langt í burtu. Svo segir í annari krónikubók, 20. kafla, Heyri mig þér Júda menn og Jerúsalem búar. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist og trúið spámanum hans, þá munið þér giftu drjúir verða. Væri það ekki undursamlegt vinir að öll þeir sem hlýðið á bæði hér í Boðunarkirkjunni og á öldu ljósvakans á heimilu sínum út á landið? Ef við hefðum spámenn á meðal okkar, og því þá munum við geta treyst á spámann eða spámenn, geta verið konur alveg eins sem hafa spátumskáfuna, og þá munum við giftu drjú verða. Eða hvað? Höfum við þessa skáfu á meðal okkar í dag? Við skulum komast til því áður en yfir líkur hér í dag. Biblía segir að eitt af tveimur auðkennum safnaða Guðs á síðustu tímum sé andi spátumskáfunar. Við vitum að eitt auðkennið líka boðurinn tíu, en ég er að leggja áherslu á þetta auðkenni, spátumsgáfuna. Og ef við ekki njótum spátumsgáfu frá Guði, þá er illa komið fyrir okkur. Því að það er þegar að við tökum mark á spámanu Guðs, þessari spátumsgáfu sem hann deilir á meðan fólk síns á öllu tímum frá upphafi vega til tíma endalokana. Að ef við ekki tökum mark á þessu, förum eftir blessunum, leiðsögn, heilags anda, að þá erum við illa sett. Svo að andi spátumsgáfunar á að fyrirfinnast í söfniðu Guðs, allt til endalokana. Í 7. kafla Matteusar segir Jesús af ávöxtum þeirra, hann er að tala um þá sem boða, spámenn eru þar á meðal, skulu þér þekkja þá. Við eigum ekki það séð hverjir er að tala máli Guðs og það er mikið spámenn, svo kallaða, í dag, allstaðar, í mörgum löndum, í mörgum kristilegum samfélögum. En þeir eru ekkert allir útsendara Guðs. Og þá verðum við að þekka þá af ávöxtu þeirra, segir Jesús. Förum yfir í Jesaja í 8. kafla. Þar er eitthvað að finna sem kemur þessu við. Þar segir sem sagt drottinn í 19. versi, ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, segja þeir. Þá svarið þeim, segir drottinn, til kenningarinnar sem er orguðus og vitnisburðaris, eitt annað auðkenni safnaða Guðs á síðustu tögum. Við komum að því betur á eftir. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði segir, hafa þeir engan morgun róða og munu ráfa rjáðir og hungræðir. Þessi spámenn Guðs eru auðþekkjalegir, en ekki eða ekki þekkir orðið, orð Guðs. Það er mikill fjöldi kristina manna og kvenna í mörgum löndum sem telja sig vera kristina trúar. Ég geta valla talist kristið fólk og enn síður lærisvinna drottins Jesú Krist þegar þeir tilhengar sér alls konar vitleysu og villukenningar samkvæmt orðið Guðs, er að eru villikenningar. Við verðum að þekka orðið til að vita hverjir eru spáminn Guðs eða hverjir, hvar finnum við spátumsgáfuna sem er okkur til blessunar og leysarnar alveg fram á síðust stund hér á jörðu. Í 5. Mósebók og 13. kafla er að finna enn betri lýsingu á því hverjir eru spáminn Guðs. Frá byrjun 13. kafla segir ef spámaður eða drauma maður rísu upp með að liðar og boðar þér táknið að undur og táknið eða undri rætist, takið eftir. Faðir hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra er þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá, sjá við hvernig sömu spáminn geta afvega leitt. Þá segir drottinn, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn guðið að reyniðir til þess að vita að hvort þér elski drottinn guðið af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar. Drottinn guðið yðar skulu þér fylgja. Í allri þessar ringulreið trúabræðana í dag, þar sem hver boðar sitt, allt í nafni drottins á meðal þeirra velflestra. Þá ber okkur að auðkenna, að skilgreina hverjir geti í raun og veru verið talsmenn Guðs og hverjir ekki. Og það gerist ekki örfið sinna þið lærið að elska Guð og orð hans og fara eftir því. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi segir og hér er boðskapur sem á að boðast á allra síðustu tímum, okkar tímum. Þar segir, hér reynir og þolgjaði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Svo er ég hérna með skýrgreiningu að á frummálinu, þar að segja grísku, þá segir vitnisburður, ekki bara boð Guðs. Auðvitað er vitnisburður Guðs og boð Guðs, en vitnisburður eða ákveðið hugtak sem Guð gefur okkur til þess að auðkenna söfnuðinn og þar með spátumsgáfuna sem að tilheyri honum. Og þá er þarna sem sagt þeir sem varðveita boð Guðs, það eru boðurinn 10 og einni trúna á Jesu, trúna á allt sem Jesus boðaði. Það er vitnisburður. Við skulum bara fara yfir í 19. kaflan, 10. versið í opinberunarbókinni. Þar segir frá því þegar að Jóhannes fær sín og hann féll frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill, til að tilbyðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta? Sem þetta falla fyrir honum eins og að tilbyðja engil. Ég er samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesu er andi spátumsgáfuna. Sjáu þið samhengi þarna? Að þegar talað er anda spátumsgáfunar er eitthvað á segði sem að kallast vitnisburður Jesu. Svo að síðasti söfnuðu Guðs á jörðinni er söfnuðu sem boðar að okkur ber að hlýða öllum 10 boðorðunum en einnig að hafa vitnisburð Jesu og það sé andi spátumsgáfunar. Þannig er andi spátumsins á ferðinni að leiðbeina fólki sínu. Förum aftur yfir í 5. Mósebók og núna í 18. kaflan. Það sem að, ef að þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottinn hefur ekki talað? Þetta er nákvæmlega það sem að við þurfum að gera. Hvernig getum við vitað? Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eiginni kemur fram. Þá eru þá orð sem drottinn hefur eigi talað. Er þetta ekki einfalt? Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það. Þú þarft ekki að ræðast hann tilvinnin endar. En áður var ég búin að lesa fyrir eitthvað það sem drottin segir, ef að spámaður eða draumamaður kemur fram og það rætist sem að segir, en segir leið, við skulum tilbyðja skurgoð eða eitthvað annað sem er ekki Guðs orð, þá takið ekki mark á honum. Drottin er að gefa tvenns konar vísbendingar hérna sem að báðar koma okkur til góðs að við höfum bara að skoða orðið og sjá hvort það stemmir við orð Guðs þar sem viðkomandi boðar og þá getum við tekið mark á viðkomandi. En hins vegar, ef einhver boðar eitthvað sem spátum og það rætist, en boðar leið, þið skulu gera þetta og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá þetta ekki boðskapur frá Guði. Með öðrum orðum, Guð að segja hvoru tvekja gerist í þessari trúal ringul reið kristina safnaða í mörgum löndum, það ekki alltaf að marka svo kallaða spáminn eða spátóma. Þið verðið, elsku vinir, þið megi til með, þetta upp á líf og dauða, að kynna ykkur orð Guðs. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt og nauðsynlegt fyrir okkur

kem með þennan texta vegna þess að þegar við tökum ekki mark á orði Guðs sem eru yfirleitt ja, gefið fyrir anda spádómsins, þar að segja heilagan anda, okkur til gagns, til blessunar, til fræðslu, til eilífs lífs með því að meðtaka Jesú Krist og allt hans orð, allan hans vitnisburð. Það verður til þess ef við ekki tökum mark á spádómsgáfinni, að þá villust við lengra frá og lengra eftir því sem við sýnum meiri vantrú á gjöf Guðs og það boðar ekki gott. Við þurfum að taka mark á orði Guðs og meðtaka, bara með þakklæti, undursamlega gjafir Guðs til safnaðarins og þar á meðal það sem við þekkjum sem anda spádóms gáfunar. Í fyrri konungabóki 11. kafla segir frá því að svo bar til þetta leiti að Jeróbóa fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá Síló mætti honum á leiðinni. Svo hoppa ég hérna yfir og sagði við Jeróbóam, sjá, ég ríf konungdómi frá Salomon og gef þér 10 ættkvíslirnar. Hvers vegna? Sögum þess að þeir hafa yfirgefið mig og eigi gengið á mínu vegum með því að þau gjöra það sem er rétt í mínum augum og halda lögum mínu ákvæði. Það er að segja þeir fá að halda áfram sem konungsríki eftir að búa að rífa konungsríkið frá Salomon kungi. Það gerði samt ekki fyrir að hann dó. En það hefur eftir sér afleiðingar að vanrækja spádóma Guðs. En ég er að sýna ykkur þetta vegna þess að þannig er einn spámaður nefndur, Ahía. Hver er hann? Það er enga bók í Biblíun að finna sem hann skrifaði og kannski skrifaði hann enga bók. En þetta var spámaður Guðs að vara að segja sem sagt Jeróbóam að hann ætti að taka við konungdómi eftir Salomon konung. Svo förum við í aðra krónikubók 12. kafla. Þar segir í 5. versi en Semja spámaður, hann er komin annar spámaður, sem kom til Rehoboams og höfðingja Júda er hörfað höfðu fyrir Sísak til Jerúsalem og meldi til þeirra, svo segir drottinn, þér hafi yfirgefið mig, svo ofur sel ég og yður á vald Sísaks, hann var hersfóringi óvinna þeirra. Þá auðmýktu þeir sig, höfðingjar Ísraels og konungur og sögðu, réttlátur er drottinn, en er drottinn sá að þeir höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja, svo hljótandi, svo látandi, þeir hafa auðmýkt sig og ég skal eigi tortíma þeim. Þannig Guð að nota spámenn, einn af öðrum og þeir voru margir og þeir eru hvergi í Biblíunni undir, eða sem sagt þeir eiga hvergi bækur í Biblíunni. En eru samt útsendarar Guðs á meðal lýsins, sannir spáminn. Förum núna í 18. kaflan í fyrir konungabók, í byrjun segir, löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurksins, svo látandi, far og lát Akab sjá þig. Ég ætla að gefa regn á jörð, þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig. Og hann lét ekki sjá sig í 3 ár. Og hallærið var mikið í Samaríu. Kallaði Akab þá Obadía, drottsetta fyrir sig, en Obadía óttaðist drottinn mjög. Þetta var einn æðstu þjóna konungsins og hann var trúaður þó að Akab væri það ekki. En Obadía óttaðist drottinn mjög fyrir því tók Obadía þá er Jezebel drottning, útrýmdi spámennu drottins, 100 spámenn og fal þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Sjáu þetta að trúa Guðs í heyrð konungsins sem að afvega leiti þjóðina á sann Jezebel drottningu. Jezebel var búin að útrýma mörgum spámennum Guðs. Þeir voru það margir þarna á þessum tíma, á sama tíma. En Obadía getur forðað 100 öðrum spámönnum og falið þá í 2 hellum og gefið þeim nógan mat og drykk til þess að bjarga lífið þeirra. Það gekk

á ýmsu þarna á þessum dögum. Aðri spámenn eru nefndir í Gamla testamentinu, til dæmis Óbed, Elía sem við vorum að lesa um og Natan sem ekki skildu eftir sér ritningar. Og í Nýja testamentinu má finna Agabus og fjóra dætur Filippusar en ekkert þeirra skrifuðu bækur sem bera nöfn þeirra. Þó hafði Guð gefið þeim spátumspáfuna. Svo að ég er að sýna ykkur hérna að Guð gefur fólki sínu á hverju tíma þessa sérstöku leiðsögn heilags anda sem kallast andi spátumspáfunar. Og hérna voru þeir ýmist sem höfundar eða skrifarar orðs Guðs í hinum ýmsum bóku Biblíunar sem eru kenndar við nöfn þeirra. En þar að auki er að finna marga nefnda í Biblíunni, því voru spámenn, eins og við sýndum ykkur hér, sem ekki skrifuðu neina bækur eða við vitum ekki af þeim. Og ef þar voru til að þá hafa þær hvergi komið í ljós síðar. En það er af nóg að taka þó að eitthvað glatist ef það hefur glatast. Í fyrra Korintherbréfi í 12. kafla, nú erum við komin inn í Nýja testamentis tíman, andinn opinberast í sérhverju til þessi gagnlettir. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einu trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spátumsgáfu, takiði nú eftir áherslunum sem koma hér á eftir. Annar hæfileika greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Heilagur andi er að gefa gjafir og ein mikilvægasta gjöfin er spátumsgáfan. Förum áfram í 14. kaflanum í fyrra Korintherbréfi. Þar segja keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátumsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð. Engi skilur hann. Í anda talar hann leyndardóma en spámaðurinn talar til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfa sig en spámaður byggir upp söfnuðinn. Tækið eftir þessu. Það er mikilvægi þarna sýnt á milli tegunda þessara gjafa heilags anda. Ekki til að gera lítur einni umfram aðra heldur til að sýna að stundus leggur drottið sjálfur áherslu á að ein gjöfum sé mikilvægari en aðrar. Og þetta sjáum við. Þannig 14. kafla í fyrra Korintherbréfi, ég finnst að þessi segir, ég vildi að þér töluðu allir tungum, en þó enn meir að þér hefðu spátumsgáfu, sjáum við? Það er meira vert en að tala tungum, nema að það sé útlagt til þess að söfnur hljóti uppbygging. Það nefnilega var þá á dögum Páls, á dögum Korintusafnaðaris, að þá fóru svo margir að tala tungum. Og augljóslega ekki sem gjöf frá Guði. Því að þannig í 14. kaflan, að við lesi kafla þegar þið komið heim, að þá sjáuð þið að það sem mikill hávaði og ringulreið í Korintusöfnuðinum að Páll postuli, innblásin af heilögum anda, skipar þeim að þegja. Af hverju? Af því svo segir í sama kafla, margir ef einhver ókunnugur kæmi hér inn, og yrðum varðið allan þennan skarkala, hann myndi halda því að vera óð. Sjáðu því? Og ég segi, úr því að hann lifði sér, Páll, að skepa þessum sem töluðu tungum þarna og þá, að þegja, þá voru þetta ekki gjafi frá Guði. Því að hvernig gat Páll dyrst að taka sér það vald og mynduleik að þakka niður í fólki sem var haldið gjöf Guðs að tala tungum. Sem að Guð gefur stundum. En þarna var mikið ringulreið og gat enga vegið að verið að þetta fyrirbæri væri frá Guði komið. Svo förum við í Matteus 12. kaflan, það er 30. versi.
Þar er Jesús að leggja áherslu á mikilvægi heilags anda og hvað hann gerir fyrir okkur. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju þessi mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en það sem En þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi né hinum komanda. Þetta eru alvarleg orð. Við erum að komast á raunum af því sem við höfum svona hugleitt hér og lesið í orði Guðs í dag að Guð gefur okkur undursamlega gjöf heilagan anda til að leiðbeina okkur, varðveita okkur í gegnum blekkingar og villur þessa syndu að heims. Allt til endalokana. En hann gefur okkur þennan heilaga anda sem gefur okkur spátumsgáfuna, andaspátumsgáfunar. Og Jesús að segja, ykkur verður fyrirgefið allt þetta forna, allat ykkur syndir. Ef þið bara leyfið heilagum anda að hafa áhrif á líf ykkar. Og ef að við ekki tökum sönsum þegar heilagur andi reynir að við hafa stjórn á lífi okkar, þá er engin önnur leið. Og þá verða sumir til að segja við mig, býtunum við, erum við ekki frelsið fyrir útlætt blóði Jesu Krists? Jú, það er alveg hárrétt. Það frelsast engin, það er ekki eftir hvað ég að segja, það frelsast engin nema fyrir að meðtaka útlætt blóði Jesu Krists á Golgata fyrir okkar syndir. Hann okkar frelsari og drottinn. En hinn sami drottinn og frelsari segir að heilagur andi hafi sérstakt hlutverk og það að leiða okkur til iðrunar. Ef engin iðrast, synda, og það heilagur andi sem kemur þessu til leiðar í lífi okkar, að leiða okkur til Golgata, að við gerum okkur grein fyrir því hversu dýru verði sáluhjálp okkar er keypt. Að sonur Guðs varð að deyja til þess að við gætum öðlast eilíft líf, að þá heilugum anda gefið þetta sérstaka hlutverk að aga okkur til, að koma vitunni fyrir okkur, að sýna okkur að það bara þegar við komum til Jesu Krist og meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að þá getum við öðlast eilíft líf. Þessan það að sá sem ekki tekur mark á heilugum anda, hann mun aldrei fá fyrirgefning og þar með er hann glataður maður eða kona. Þetta svo alvarlegt, vinir, við megum til með að taka mark á boðskap biblíuna sem að finna bæði gamla og nýja testamentinu alveg frá upphæfi biblíunar til endaloka nýja testamentisins að Guð gefur okkur undursamlega gjöf. Sem að mikilvægur hlekkur í áformi guðdómsins okkur til sáluhjálpar. Það heilagur andi og hans leiðsögn kallað andi spátumsgáfunar og söfnuðu Guðs á síðustu dögum á að þekkjast af þessari undursamlegu gjöf, anda spátumsgáfunar. Nú vendi ég kvæði mín í kross. Árið 1844, þið tækið eftir þetta fyrir löngu síðan, 22. október 1844, þá var mikil vakning sumstaðar heiminn, ýmsa löndum, en aðalega í Norður-Ameríku. Og þá kom fram maður sem hét William Miller, hann var prédikari baptista og hann boðaði endurkomu Krist til jarðar á þessum degi, þessu ári 1844 til að sækja fólki sitt samkvæmt lofvörði Krist ég fer burt að búa í stað en ég kem aftur að taka yður til mín Jóhannes 14. kaflin það var mikil trúarvakning og þetta en þessi trúarvakning byggðist á miskilningi á spádómi Daniels athafnir Jesu Krists í helgidómi Guðs á himni Og ég ætla að sýna ykkur þetta og við lítið. Fyrst það þetta að Daniel segir, hann var að byggja svo mikið til Guðs, að hvenær ætla þú
að leyfa fólki okkar sem var í útlegð í Babylon og koma aftur heim úr útlegðinni eftir 70 ára útlegð. Og hann er að tala við Guð. Og hann segir þannig í 8. kafla Daníel 13. versi, þá heyrði ég einn heilagan tala. Og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Hvað á hún sé langan aldur þessi sín hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því er hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður troðin. Þið sjáum að hann er að tala um helgidómin. Og hann sagði við hann 2300 kvöld á morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og menn fyrir þetta, hvað 150-70 árum síðan, þeir héldu þessi vakning á Norður Ameríku og víðar, boðaði að helgidómurinn sér erði hreinsaðið væri jörðin. Og Kristur lítið þó að vera að koma í lok þessa spátums 2300 ára spátum að þá muni drottinn koma og hreinsa jörðina af allri synd. Og það gerist ekkert. Ekki hér á jörðu. Og það urðu alveg gífurleg vonbrigði. Og ég ætla seinna einhver tíman að deila með ykkur þessu 2300 ára spátómi. Þið finnir hann kannski í einhverjum erindunum á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunar. En ég ætla að gera þetta seinna, því að þetta er heilt stúdýri að fara yfir það. En það var gefin út fyrirskipun að hreinsa helgidóminn. Og við sjáum núna, þegar við höldum hérna áfram, að í opinberunarbókinni 10. kafla, þar er það Jóhannes sem að lýsir sín sinni. Og hann sá engil með bók í hendi sér. Orðrétt segir, ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina. Og hann segir við mig, takk og et hana eins og hún er. Hún mun verða besk í kviði þínum en ég munni þínum. Mun hún verða sætt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og ég munni mér var hún sætt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til beskju í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, þessir heilugu, en átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Jóhannes, hann upplifir það að fá boðskap í formi bókar og honum sýnist í þessari himnesku sýn að hann eigi að borða hana og í munni hans er hún sætt, gómsætt. En eftir að hann tók við þessum boðskap þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða biturt í kviði hans. Þarna er verið að lýsa þessu spátómi vonbrigðanna árið 1844. Boðskapurinn að Jesús var að koma, það flyktist fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum og trúarsamfélögum inn í þann hóp sem trúði á þennan aðvent boðskap, aðvent þýðir Kristur er að koma. En svo kom hann ekki. Og vonbrigðin urðu alveg gífuleg. Þau urðu svo, ef þetta var sætu boðskapur til að byrja með Kristur er að koma, að þeim fannst þarna þá, að þá var þetta ákaflega bitur reynsla fyrir þeim. Því þá hættust menn aldeilis að hinu kristnu. Og það virtist sem allt starf Guðs á jörðu væri nú bara að flosna upp og verða það engu. Því að spátómur sem þeir töldu vera sannan er reyndist miskilingur á allt öðrum atburði og gerðist á himni reyndar en ekki á jörðu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig því var fólkið. Að það segir þannig í Hebreabréfinu 9. kafla frá 11. versi að Kristur er komið sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndu gerð. Það er að segja, er ekki þessari sköpun? Það helgidómur á himni.
Svo að 12. versi, ekki fór hann með blóð, og blóð hafra og kalfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Eitthvað sem hann var og að gera í helgidóminum í dag, hið efra. Við hoppum þannig yfir í 27. versi og nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll, takið eftir, við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hvar eru að staddur? Í helgidóminum á himni. Muniði eftir frásögunni í Mósebókunum, þar sem að Guð opinbera fyrir Mósi að hann eigi að reisa tjaldbúð sem seinna varð úr steinbyggingu í Jerusalem, en það var í eyðumjörkinni tjaldbúð, mikil og vegleg. Og í því var hið heilaga og svo hið allra helgasta. Og hvað var inn í hinu allra helgasta? Boðröð 10. Og nú hefur hann, Jesú, í birsti eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að heimfæra blóð sitt sem hann gaf á Golgata fyrir okkur, svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. Og hann er að heimfæra þetta í sérstaklega athöfn í helgidóminum á himni. Þar er helgidómur sem hinn jarneski helgidómur fór sem það hétt tjálbú eða sem steinbygging. Þetta voru skuggar eða eftirlíking af því sem hann sá, Mósi sá á himni. Og svo segir í 27. versi þarna, og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera sinn til margra. Og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Hann kemur aftur að sækja þá sem hans bíða. Þetta leiðir að því hvort þessi rannsókn okkar, hvort að spádóm skáfu Guðs sé að finna í söfnuðu Guðs í dag. Og þegar ég segi söfnuðu Guðs, þá getum verið að ræða fólk Guðs hvarvetna allan heim sem meðtekur hinna sælu vonum endurkomu Krists, aðvent vonina. Og þessi gjöf opinberast alveg sérstaklega eftir vonbrigði miklu. Eftir að allir svo að segja yfirgáfu drottinn og orðið sem eitthvað falst, það rætist ekki. Að þá kallaði hann 17 ára stúlku sem hafði ekki verið nema 2 ár, vallað 3 ár í barnaskóla. Þegar að leikfélagi hennar kastaði hennar grjóti og það lenti hérna milli augnana á enni hennar og hún var meðvitundarlaus vikum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman leið hún fyrir það að hún gat ekki farið í skóla framar og þegar hún er 17 ára, þessi veiklulega unga stúlka, þá gefur Guð henni vitrun. Og hún fekk margar vitranir á 70 ára tímabili. Hún var 87 ára þegar hún dó árið 1915. Og það stóð alltaf engill í hlið hennar sem þegar hann opinberaði eitthvað fyrir henni sem hann átti að skrifa niður. Og meðal þess sem hún skrifaði eru bækur eins og Vegur undir Krists eða Þrá aldana eða Deilan mikla og margar fleiri. Og ég hef alltaf litið á þessar leiðbeiningar sem Guð gaf söfnunum í gegnum þessa ungu stúlku og reyndar, hún lifði til fullþorins ára, sem sérstaka gáfu Guðs því að ég var alltaf að leita að ef eitthvað væri þarna í þessum skrifum þessa þjóns eða ambáttar Guðs sem ekki kemi heim og sama við Biblíuna. Að meðan ég ekki fyndi neitt að slíku, þá tæk ég mark á þessar gjöf. Og það gerir mig og alla að betra fólki að fara eftir þessar leiðbeiningum sem að Guð gaf þessari konu að gefa söfnunum á síðustu dögum okkur til verndar, okkur til blessunar og leiðréttingar. Allur hennar boðskapur er í fullu samræmi við Biblíuna. Og hún sagði sjálf, þetta er lítið ljós, þetta sem hún skrifaði.
litla ljósið til að vísa okkur á stóra ljósið sem er Biblían. Hún var oft spurð, ert þú spámaður Guðs? Hún sagði yfirleitt, ég lít á mig sem sendiboða Guðs. Og hún miklaðist aldrei, hún bað Guð að hjálpa sér að miklaðist ekki yfir þessari gjöf. Og ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, að þá var hún vakin oft upp á nóttunni og til þess að skrifa niður boðskap. Og þannig að finna í tugatali bækum með leiðbeiningum hennar sem eru bara leiðarvísir fyrir okkur í daglegu lífi. Og það væri hægt að vera með samkomið fræðslu á einhver tíman ára langt í líður til að sýna ykkur undursamlegar umsagnir, til dæmis það sem að hún segir og drottin hefði sýnt henni, að tóbak sé skallett og krabba með svo aldandi. Þetta var fyrir svo löngu síðan að læknavísindir hlógu að henni fyrir svona vitleysu. Hvað segja menn í dag? Og það var margt fleira sem að má nefna þarna. Eins og til dæmis að sjúkdómar geta borist úr dýrum yfir í menn og þá ætluðu ekki síndan aldeilis að ganga köflunum. Þeir hlógu að svona vitleysu. Hvað lesum við fréttum í dag? Að veiran þessi sem að þjáir heimsbyggðina í dag sé eflaust komin frá dýrum. Þeir eru ekki alveg búin að ákveða hvað það var leðurblaka eitthvað annað. Og varðandi svínin, sem fyrirmæli Guðs að borða ekki svín, það er fyrir löngu sín fram á að frá svínum koma oft sjúkdómar yfir í menn. Þetta var hún, þessi ómentaða svo að segja, stúlka. Að segja undir leiðsögn Guðs fyrir mörgum áratugum síðan, já, vel á aðra öld síðan, þegar að fáfræðin var svo mikil á þessu sviðum. Og nú er þetta að koma fram alltaf betur og betur að hún var langt á undan læknavísindum á sömu sviðum. Og svo segir í 4. Mósebók í 12. kafla, heyrið orð mín. Þegar spámaður er meðaliða þá birtist í honum í sín eða tala við hann í draumi. Og það segir einn í Þessalóniku bréfi í 5. kafla, slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Hér er áskorun Guðs til okkar sem játu kristna trú að lesa orðið, þá munum við ekki velkjast í villu og ringulreið trúabræðana. Og þetta hjálpar okkur að ala á trausti gagnvart það sem ég kalla á biblíareyndar andi spádómsgáfunnar sem er til þess að gefin okkur til þess að varðveita okkur á tíma endalokana. Viljið skoða þetta aftur hjá Jóel? Þar segir í 3. kaflanum, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir eru og dætur yðar munu spá. Og þetta, þarna, þessi fyrsta lína, þarna eða tvær, þær uppfylltust þarna á hvítasunnuhátíðinni. En svo er margt annað talið upp sem hefur enn ekki ræst, sem sýnir að þetta eftir að rætast aftur í fullum mæli áður Kristi kemur. Þar segir að gamalmenni yðar mun drauma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reikjastróka, sólum er snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og ógulegi dagur drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjá hvað er mikilvægt að við séum á réttu kýli trúlega séð og vandrækjum ekki rannsókn á orði Guðs, því það varðveitir okkur. Í Daníel í 10. kafla segir frá því, ég, Daníel, sá einn sýnina, hann sá marga sýnir, og mennirni sem með mig voru, sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn,
en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta er nákvæmlega lýsingin á Páli postula á veginu til Damaskus þegar að Jesús birti honum. Hann misti sjónina og mennirni flýðu og þeir heyrðu ekki það sem hann heyrði og sá og svo framvegis. Svo segir 17. versi hjá Daniel, og hvernig ætti ég, þjónn þinn herra, geta tala við slíka mann sem þú ert, herra? Og nú er allur kraftur minn að þrótum komin og engin lífsandi er í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mig þá aftur styrkti mig. Þetta var reynsla Ellen White á sínu tíma. Og þess vegna kemur þetta aftur og aftur ef við lesum þetta og kynnum okkur þetta. Þetta á eftir að rætast. Og það er hérna. Þetta kemur að loksins. Þegar Ellen White var gefin himnesk opinberun sem gerðist oft á 70 ára tímabili, þá voru þessi einkenni augljós. Ásjóna hennar beindist upp á við. Hún andaði ekki, það var marg prófað. Meira sé að þeir sem höfðu einhverja læknamentun, þeir rannsökuðu, settu spegil alveg upp að vitum hennar til að sjá hvort að einhverju gufa kæmi eða andadráttur ætti þessi stað, eða kertaljós alveg að vitum hennar. Það hafði engin áhrif á hana, hún andaði ekki, var niðurstaðan þeirra. Engin viðstattur gat hreyft við uppliftum örmum hennar þegar hún var þannig í sín. Og eitt sinn var hún með gríðalega stóra og þunga heimilisbiblíu, þess að hnausþykku sem enn eru til í dag sem staðar. Og hún hélt því uppi svona, ég man ekki hvað lengi, hvað það var hálftími eða klukkutími. Og hneig aldrei niður. Sterkustu menn hafa síðar reynt að halda upp í jafnþungri bók eða biblíu og þau geta ekki nefn í nokkra mínútur þá fara hendurnar að síga. En hennar hendi var alveg styrk og örg með þessa þyngd þarna á örmum hennar. Og hún gerði sér ekki grein fyrir öðrum viðstöldum. Og þegar að hún var tekin í sín að þá sá hún, og hún lýsti því oft inn í himinin, og þegar hún kom aftur úr sín, þá fannst henni svo dimmt, jafnvel á sólríkum degi, og hún grét. Það gerði stundum, vegna þess að hún saknaði birtunar og yndisleikans sem hún hafði séð í himneskum heimkynnum og var komin aftur nýri þennan dimma heim. Jafnvel þó að sól í skyni, þá. Og þá voru allir þeir sem að þekkt hana og aðrir ókunnir sem rannsökuð hana í sín sem gerðist oft, að þá komist allir þeirri niðurstöðu. Þetta var raunverulegt. Hún var í yfirnáttúrulegu ástandi sem kom heim og saman alveg nákvæmlega við lýsingarnar á Daniel í sín eða Páli postula til dæmis. Og þess vegna er gott að skoða þetta vel, ég kveð alla til þess, og þeir sem lesa til dæmis bókina Deilan mikla, undursamleg bók og kristnina frá upphafi til enda, eða bókina Þrá aldana um líf og starf Jesu Krists. Ég tala nú ekki bókina Vegurinn til Krists, dásamleg bók, og lýsir persóninni Jesu Kristi og öllu því sem að gerir fyrir okkur. Biblía segir að það sé tvennt sem auðkennir fólk Guðs á síðustu dögum. Það er þetta sem að Opinberunarbóki 14 segir. Hér reynir að þolgæði hinna heilugu. Þeirra er varðveita boð Guðs, takið eftir, og trúna á Jesu. Svo er okkur sagt í 19. kaflanum í Opinberunarbókinni og 10. versi að vitnisburður Jesu er andi spádómsgáfunnar. Hans orð, hans boðskapur. Það er andi spádómsgáfunnar og allt sem að kemur fram í þessum yfirnáttúrulegu fyrirbærum í gegnum þessa stúlku, konu, Ellen White, kemur heim og sama við reynslu biblíu spámanna. Og það er eðlilegt að andi spádómsgáfunnar haldi áfram allt til endalokanna
þegar að engin bók var skrifuð eða spámaður til vitnaður sem var uppi ef til vill á milli Malaki sem er síðasta bók Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins, það voru 400 ár það bil. Engin spádómsgáfa sem vitnað er til í það á því tímabili, engin skrif, engin bók fyrir það tímabil. Og Jesús kemur inn í þennan myrka heim sem einni var dimmur vegna þess að þessi spádómsgáfa hafi ekki verið við líði fyrir söfnuðin. Og þá blossaði eða blómstraði reyndar söfnuðurinn aftur tíma, þangað til núna, að við erum að fara í gegnum mjög dimmt tímabil þar sem að kristindómurinn hefur látið undan sannleikana orði Guðs eða trúnni á Jesu Krist. Og mikill hluti kristna heims er enn síður auðkendur af því að hafa í heiðri boðorðin tíu, eins og segir, eða hefur anda spádómsgáfunnar. Við teljum að við höfum notið góðs af þessum gjöfum Guðs og viljum að aðrir gera það líka ef mögulegt er. En hér á eftir ætla ég að deila með okkur meira andaspádómsins eftir að við höfum fengið okkur hressingu og ég hvet okkur til þess að vera viðstödd. Takk fyrir.

Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðari. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina. Hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinni á gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar er hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar um og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fimmti kafli. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Kristur er friðarhöfðingi. Jesaja 9. kafli og vers 6. Og starf hans bæði á himni og jörði er að koma aftur á þeim friði sem syndin hefur umturnað. Réttlættir af trú höfum við því friði Guð fyrir drottinn vorn í Jesu Krist. Rómverja bréfið 5. kafli vers 1. Sérhver sem fús að láta af syndinni og opna hjarta sitt fyrir kærleika Krist verður hlutakandi í þessum himneska friði. Það engin annar friðar grundvöllur til en þessi. Náð Krist í hjartanu afmáir fjandskapin. Hún eyðir deilum og ófriði og fyllir sálina kærleika. Sá sem hefur friði Guð og meðbræðu sína getur ekki verið óhamingi samur. Í hjarta hans engin öfund. Tortryggni fær ekki inngöngu þar og hatur getur ekki átt sér stað. Það hjarta sem í samræmi við Guð hefur hlutdeild í friði himinsins og mun breyða himnesk áhrif út frá sér. Andi friðarins mun hvíla sem himnesk dögg á hjörtum sem eru þreytt og þjökuð af ófriði þessa heims. Eftir breytundi Krist eru sendir út heiminn með friðarboðskapin. Hver sem með hinum kyrrlátu áhrifum sem hann sér sjálfur ekki meðvitandi, áhrifum heilagra breytni, birtir kærleika Krist og hver sem fyrir orðið að breytni kemur öðrun til þess að snúa frá syndinni og gefa Guði hjarta sitt, er friðflytjandi. Og sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Friðurinn sem þeir hafa sönnun þess að þeir hafa samfélag við himinin. Hinn unaðslegu áhrif Krist líkja þá. Ilmur lífsins hið elskuverða lundernir þeirra sýnir heiminum að þeir eru Guðs börn. Mennirnir sjá að þeir hafa verið með Jesu. Hver sem elskar að Guði fættur. 1. Jóhannesarbréf 4. kafli vers 7. En hafi einhver ekki anda Krist, þá sá ekki hans, en allir þeir sem leiðast að anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Rómverja bréfið, 8. kafli, vers 9 og 14. Og leifar Jakobs meðal heiðingjana mitt og meðal margra þjóða munu vera sem dögg frá drottni sem regndropar á grasi. Þeir bíða ekki eftir neinum og vænta ekki neins af mannana börnum. Míka, 5. kafli, vers 6. Sælir þeir sem ofsóttir verða fyrir réttlæti sakir því að þeirra himnaríki. Jesús gefur eftirfylgjendum sínum ekki vonur heiður eða auð í þessum heimi eða að þeir geti komist hjá erfileikum lífsins. Hann setur þeim fyrir sjónir þeir forréttindi að ganga með herra þeirra götu sjálfs afneitunar og vanvirði vegna þess að heimurinn þekkir þá ekki. Hann sem kom til þess að kaupa lausan hinn glataða heim varð fyrir mótstöðu af óvinum Guðs og manna. Vondir menn og vondir englar gjörðu miskunnlaus samtök á móti friðarhöfðingjanum. Hann var svo ólíkur heiminum að þótt öll orð hans og verk væru full guðdómlegra með umkunar, þá mætti hann samt megnri óvináttu. Það að hann fjallst aldrei á nokkurn hátt á það að maðurinn gæfi ástríðin sínu lausan taum, orsakaði svæsna mótstöðu og megnan óvildar hug. Þannig það og með alla sem lifa vilja guðrækila í Jesu Kristi. Milli réttlætis og ranglætis milli kærleika og haturs. Milli sannleika og lígi á sér stað óstillandi bardagi. Þegar einhver heldur fram kærleika Krists og heilaleika, þá leiðir hann þegna Satans á aðrar brautir. En þeir hafa gengið áður og myrkra höfðingin egnist til andstöðu. Ofsókn og smán býður allra sem hafa anda Krists. Ofsóknar aðferðirna breytast eftir því sem tímarnir breytast, en andin sem á bakvið. Ofsóknar andin sjálfur sá sami sem hefur lífláti drottins útvöldu allt í frá dögum Abels. Þegar mennirnir leitast við að komast í samræmi við Guð, munu þeir komast að raunum að hneyksli krossins enn ekki tekið burt. Tignirnar og völdin og andaveru vonskunar gegn hinum himnesku efnum standa vopnaðir mót öllum sem hlýðnast hinum himnesku lögum. Ofsóknirnar ættu því alls ekki að vekja hrygg hjá lærisveinum Krists. Þær ættu þar á móti að vera gleðiefni því að þær eru sönnun þess að þeir feta í fótspor meistarans. Þó drottinn hafi ekki heitið sínu fólki því að það skulu komast hjá raunum, þá hefur hann þó lofað sínum börnum því sem miklu betra. Hann hefur sagt, náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Anna Korintubréf, 12. kafli og 9. vers. Ef það verður hlutskipti þitt að ganga gegnum eldin saki nafs Jesu, þá mun hann vera þér við hlið eins og hann var með hinum þremur trúum mönnum í Babylon. Þeir sem elska frelsaran munu gleðjast yfir sérhverju tækifæri þeir fá til þess að taka þátt í niðurlægingu hans og vanvirðu. Elska sú þeir bera til herra síns, gjöri þeim þær léttbart sem þeir verða líða hans vegna. Á öllum tímum hefur Satan ofsótt Guðs fólk. Hann hefur þjáð það og líflátið en það vann sigur í dauðanum. Með því stöðulindi sem þeir sýndu í trúnni, byrtu þeir hann sem meiri en Satan. Óvinurinn gat kvalið og deitt líkamann, en hann gat ekki snerta líf sem var fólkið með Kristi í Guði. Hann gat lokað inn í fangelsi, en hann megnaði ekki að leggja fjötra á andan. Bak við dimmuna gátu þeir séð dýrðina og sagt, ég hygg, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanbyrði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Rómverjabréfið, 8. kafli, vers 18. Þrenging okkar, skamvinn og léttbær, aflar okkur mjög yfirgnæfalegs eilífs dýrðar þunga. Í raunum og ofsóknum kemur dýrð Guðs, lundarni hans í ljós hjá hans útvöldu. Hataður og ofsóttur af heiminum fær söfnuðurinn upp fræðslu og uppbeldi í skóla Krists. Börn hans ganga á mjóum vegi hér á jörðinni. Þau hreinsast í bræðsluöfni og hörmungana. Þau fylgja Kristi gegnum marga harða baróttu. Þau sína sjálfs afneitun og verða fyrir mörgum sárum vonbrigðum. En hinn sára reynsla þeirra veitir þeim skilning á þeirri sekt og því böli sem syndin leiðir af sér og þau virða hana fyrir sér með viðbjóði. Leið og þau verða hlutakandi í þjáningum Krists, verða þau og hlutakandi í dýrð hans. Spámaðurinn sá sigur Guðs barna í himneskri sín, hann segir. Og ég leit sem gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnu höfðu sigur, standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs, og þeir syngja söng Móse, þjón Guðs, og söng Lambsins og segja, mikil og dásamleg eru verkin þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Opinbernabókin 15. kafli, vers 2 og 3. Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og þvegið hafa skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir það. Opinberunarbókin, 7. kafli, vers 14 og 15.

Sjötti kafli. Sælir eru þér, þá er menn atyrða yður. Alltaf síðan Satan fjall hefur hann tælt mennina. En svo hann hefur dreigð upp falsmynda guði, þannig hefur hann og gefið rangar hugmyndir börn hans. Frelsarinn segir, smánanir þeirra er smána þig, hafa lent á mér. Salmarnir 69, vers 10. Á sama hátt lenda þær á lærisveinum hans. Aldrei hefur nokkur er lifað hefur meðal mannana verið eins grimmilega ragður og mannssonurinn var. Hann var hættur og smánaður saki sína óbrigðulegu hlýðni við meginreglu Guðs laga. Þeir hötuðu hann án saka. En hann stóð rólegur frammi fyrir óvinnum sínum því að hann vissi að smánanir eru einn hlutin af arfi hinna kristnu. Hann sýndi samverkamönnum sínum hvernig þeir skildu afstýra örfum hatursins og hann sagði þeim að þeir skildu ekki láta hugfallast í ofsóknum. Að vísu getur róburður svert mannorð þess er fyrir verður, en hann getur ekki sett blett á lundernið. Það er varveitt að guði. Meðan við erum því ekki samþykkir að drýja synd, megna hvorki Satan né menn að setja blett á sálina. Sá sem hefur óbifandi traust á guði er nákvæmlega hinn sami á hörðum reynslutímum og er erfileikar umkringja eins og hann var í meðlætinu. Þegar birta drottins og velþóknin virtist hvíla yfir honum. Orð hans og verk kunna vera miskilin og hann tortryður, en það raskar ekki rósi með hans því að hann hefur annað háleitar að hugsa Eins og Mósi heldur hann fast við hinn ósýnlega eins og hann sæi hann. Hebreabréfið 11. kafli vers 27. Kristur þekkir alla sem verða fyrir miskilningi og tortrygni af mönnum. Börn hans geta öryggu beðið í þolimæði, rósemi og trausti hvernig sem þau kunna verða ræð og fyrirlitin því að ekkert er hulið er eigi minn opinbert verða og þeir sem heiðra Guð munu verða heiðraðir af honum í augsýn manna og engla. Þá eru menn atyrða yður og ofsækja, sagði Jesús. Þá veri glaðir og fagnir og hann myndi tilheyrindu sína á spámennina er höfðu talað í nafni drottins og benti þeim á að taka þá sér til fyrirmyndar í því að líða illt og í þolimæði. Jakobs bréfi 5. kafli og 10. vers. Abel, hinn fyrsti kristni meðal eftirkomenda Adams, dó sem píslarvottur. Enum gekk með guði og heimurinn þekkti hann ekki. Nói var hættur og álitinn ofstækismaður og friðarspillir. Aðrir urðu að sæta háðirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Aðrir voru pyntaðir og þáði ekki lausnin til þess að þeir öðlis betri upprisu. Hebreabréfi 11. kafli vers 36 og 35. Á öllum tímum hafa hinir útvöldu sendiboðar Guðs verið hættir og ofsóttir, en fyrir þrengingar þeirra hefur þekkingin á Guði útbreiðst. Sérhver lærisveinn Krists verður að skipa sér í fylkinguna og halda því sama verki áfram, fullviss að óvinir þess megna ekki neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikan. Guð vill að sannleikurinn komi í ljós og sé gjörður að rannsókna og umtalsefni jafnvel þótt að sé með þeirri fyrirlitningu sem hann verður fyrir. Það þarf að vekja huga mannana. Sérhver deila, sérhver háðung, sérhver tilraun sem gjörður til að hefta samvisku frelsið er ráð í hendi Guðs til að draga slíka til sín sem á annan hátt myndu aldrei vakna eða komast til þekkingar á sannleikanum. Slíkur árangur hefur oft orðið að vitnisburði Guðs votta. Þegar göfumennið og orðsnillingurinn Stefán var grýttur að tilhlutun ráðsins, beið fagnaðar erindi ekkert tjón. Sú himneska birta sem skein af ásjónu hans og hinn guðdómlega meðaumkun er bæn hans á dauðastundinni var þrungin af, var eins og

hvöss ör er sannfærði hinn blindaða meðlim ráðsins er stóði hlið hans og ofsóknarinn og farisein Sál varð útvalið verkfæri til að bera nafn Krist fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn. Og löngu seinna skrifaði hinn aldurhnigni Páll frá fangelsi sínu í Róm. Sumi predika sönnu Krist af öfund og þrætugirni, ekki af hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þrenging ofan á fjötra mína. Það er nóg að Kristur er boðaðar á allan hátt, hvort sem það heldur er yfir yfirdrepskap eða í sannleika. Filippí bréfið, fyrsti kafli, vers 15, 17 og 18. Að Páll var settur í fangelsi var til þess að fagnaðar erindi breyttist út og sálir gengu Krist á hönd í keisarahöllinni sjálfri. Við tilraunni Satans að eyða Guðs orði verður það eins og óforgengilegt sæði sem lifir og varir í hjörtu mannana. Smán og ofsóknir gegn Guðs börnum verða nafni Krist til dýrðar og sálum til frelsunar. Laun þeirra sem eru vottar Krist í ofsóknum og smánunum munu verða mikil á himnum. Mennirni líta á tímalegan hagnað, en Jesús bendir þeim á launin á himnum. En launin býð ekki öll þangað til í hinu komandi lífi, þau koma nokkur leiti þegar í þessu lífi. Drottinn birtist að Abraham forðum og sagði, Ég er þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Fyrsta Mósebók, 15. kafli, vers 1. Þetta eru laun allra sem fylgja Kristi. Drottinn, Immanuel, hann í hverjum allir fjársjóður spekinar og þekkingarnar eru fólnir og í hverjum öll fylling guðdómsins býr líkamlega. Kólosubréfið, annar kafli, vers 3 og 9. Að komast í samræmi við hann, að þekkja hann, að eiga hann, með því að hjartað opnast og meðtöku meira og meira af eiginleikum hans, að þekkja kærleika hans og mátt, að eignast auða við dýrðar hans og skilja meira og meira af breiddinni, lengdinni, hæðinu og dýftinni og komast að raunum kærleika Krist sem yfirgnæfir þekkinguna og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Efesus bréfi 3. kafli vers 18 og 19. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti ef þeir fá hjá mér, segir drottin. Jesaja 54, 17. Það var þessi gleði sem fylgdi Pál og Sílas þegar þeir miðnætti sungu drottin lofsöngva í fangelsinu í Filippí. Kristur var hjá þeim þar og ljós návistar hans skein í gegnum myrkrið með dýrð frá hinum himnesku bústöðum. Þegar Páll sá hvernig fagnaðar erindi út breyttist, skrifaði hann frá Rómaborg án þess að gefa gaum að fjötrun sínum. Þetta gleði mig. Já, það mun einnig gleðja mig. Filippí bréfi 1. kafli vers 18. Og hinn sömu orð sem Kristur talaði á fjallinu, endur Róma í boðska postulans til safnaðarins í Filippí mitt í ofsóknunum sem hann varð að líða. Verið ávalt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Þér eru salt jarðar. Saltið er þýðingar mikið vegna þess hæfileika sem það hefur til að verja skemmdum og þegar Guð kallar börn sín salt, þá vill hann kenna þeim að skilja það að tilgangur hans með því að láta þau verða aðnjótandi náðar sinnar er sá að þau verði verkværi öðrum til frelsunar. Þegar Guð valdi sér sérstaka þjóð í heiminum, þá gjörði hann það ekki þeim tilgangi einum að gera þetta fólk að sonum sínum og dætrum, heldur ætlaðist hann og til þess að heimurinn hlyti náð til frelsunar fyrir það. Títusarbréfið, annar kafli, vers 11. Þegar Guð útvaldi Abraham, þá gjörði hann það ekki einungis til þess að hann skildi verði sérstaku Guðs vinur, heldur á til þess að hann skildi vera meðalgangari hinna sérstöku forréttinda sem drottinn vildi veita þjóðanum.
Í síðustu bæn sinni fyrir krossfestinguna sagði Jesús. Þeim til heilla helga ég sjálfa mig til þess að þeir einnig skuli í sannleika vera helgaðir. Jóhannes 17, vers 19 Þannig munu og hinni kristnu sem eru orðni hreinsaðir með sannleikanum hafa frelsandi eiginleika sem venda heiminn frá algjörðri siðspillingu. Salti verður að saminast því sem það er látið í. Það verður að þrengja sér í gegnum það til þess að geta varið skemmdum. Þannig er það og fyrir persónlega umgengni og kynni að mennirni verða fyrir áhrifum að frelsunarkrafti fagnaðar erindisins. Mennirni frelsast ekki í hópum, heldur frelsast hver einstakur út af fyrir sig. Persónleg áhrif eru kraftur. Við verðum að komast í kynni við þá sem við ætlum að hjálpa. Kraftur saltsins á að gefa okkur hugmynd hinn lifandi kraft hins kristna. Kærleika Jesu í hjartanu. Réttlæti Krists sig gagntekur lífvernið. Kærleiku Krists verður ekki byrðir inni. Hann getur ekki verið aðgjörðalaus. Ef hann í okkur, þá mun hann streyma út til annara. Við munum komast í náin kynni við þá og hjörtu þeirra munum vermast af hinum óeigingjarna kærleika og áhuga okkar fyrir þeim. Fyrir hinum sanntrúað útgengur lifandi kraftur sem gagn tekur og veitir nýtt siðferðistrek þeim sálum sem hann starfa fyrir. Það ekki mannsins eigin kraftur sem kemur til vegar breytingunni, heldur það kraftur heilags anda. Jesús bætti þessari alvarlegu við aðverum við. En ef salti dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis frama nýtt, heldur því kastað út og það fótum troðið af mönnum. Meðan fólki hlustaði á Krist tala þessi orð, gat það séð hvernig salti lá hér og þar, því hafði verið kastað út vegna þess að það hafði mist kraft sinn og var því ónýtt. Þetta var mjög vel viðeigandi lýsinga ástandi fariseana og þeim áhrifum sem trú þeirra hafði á þjóðina. Það lýsing á lífi hvers þess manns sem hefur mist kraft Guðs náðar og orðin kaldur og lifir án Krists. Hvaða játningu sem slíkur maður kann að gjöra, þá verður hann þó af englum og mönnum álitin án andlegs verðmætis og kraftlaus. Það víst líka sem Kristur segir. Betur að þú væri annaðhvort kaldur eða heitur, en eins og þú ert nú, hálf volgur, hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Opinberunarbókin 3. kafli, vers 15 og 16. Án lifandi trúar á Krist sem persónlegan frelsara ómögulegt að hafa góð áhrif í vantrúarfullum heimi. Við getum ekki miðla öðrum því sem við eigum ekki sjálfir. Þau áhrif sem við höfum öðrum til blessunar og uppbyggingar í hlutfalli við hlýðni og auðsveipni okkar við Krist. Sé engin framkvæmda sem þjónusta, engin sannur kærleikur, engin veruleg reynsla, þá heldur engin kraftur til að hjálpa. Ekkert samfélag við himinin, engin ilmur Krists í lífverðinu. Ef heilagur andi getur ekki notað okkur til þess að sýna mönnunum sannleikan eins og hann í Jesú, þá við líkir saltinu sem hefur dofnað og alveg ónýtt. Fyrir vöntun okkar á náð Krists berum við þann vitnisburð frammi fyrir heiminum að sannleikurinn sem við játum að trúa hafi ekki í sér neinn helgandi kraft og svo langt sem áhrif okkar ná gjörum við Guðs orð að engu. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, yrði ég hljómandi málmur og kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádóm skáfu og vissi allar leyndardóma og ætti alla þekkingu. Og þótt ég hefði svo takmörkulausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt.
og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að ég erði brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Fyrra Korintubréfi, 13. kafli, vers 1-3. Þegar kærleiku Krist fyllir hjartað, mun hann streyma út til annara. Ekki sem laun fyrir neitt, er maður hefur gjört. Heldur vegna þess að kærleikurinn er hvöt athafnana. Kærleikurinn mótar lundernið, stjórnar áhrifunum, útrýmir óvildinni og göfgar tilfinningarnar. Þessi kærleikur eins víð feðminn og alheimurinn og er samhljóða þeim kærleika sem hinir þjónustubundnir englar hafa. Þegar hann er í hjartanu gjörir hann lífi létt og breyðir blessun út til allra sem við umgöngumst. Það er þetta og ekkert annað en þetta sem getur gjört okkur að salti jarðarinnar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sjöndi kafli. Þér eru ljós heimsins. Þegar Jesús kenndi fólkinu, gjörði hann fræðslu sína skemmtilega. Hann hreyf tilhörundi sína og vakti áhuga þeirra með hinu mörgu líkingum er hann tók af ýmsu í náttúrunni kringum þá. Fólki var samankomið snemma morguns. Sólin er steig hærra og hærra á heiðbláum himninum, rak skýin er svifi yfir dölunum á flóta. Geisladýrðin á austur himninum var enn ekki horfin. Sólin varpaði sínu gullnu geislum á fjöll og dali. Hafið var slétt og skínandi bjart og endurspeglaði dýrð morgun himinsins. Silfuskærir daggar droparnir glitruði á ný útsprúnum blómum og grænum frjóöngum. Náttúran var brosandi og blíð og fagnaði þeirri blessun er nýr dagur hafði að færa. Fuglarnir sungu yndislega í milli trjána og allt í náttúrinni bar vott um líf og kraft. Frelsarinn virti mannfjöldan er var fyrir framan hann fyrir sér. Sneri sér svo mót hinni upprennandi sólu og sagði við lærisveinana. Þér eru ljós heimsins. Eins og sólin vinnur velgjörðastarf sitt, rekur á flóta náttmyrkrið og vekur heiminn til lífs. Þannig eiga og þeir sem fylgja Kristi að bera þeim himneskt ljós sem sitja í myrkri synda og villu. Í geisla fegurði morgunsins sáust nálægir bæir og þorp mjög greinilega og útsýni var hið yndislegasta. Leið og Jesús benti á þessa bæi sagði hann, Borg sem stendur upp á fjalli, fær ekki dulist og hann bætti við. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja það undir mælikér, heldur á ljósastikuna og þá lýsir það öllum sem eru í húsinu. Meiri hluti þeirra manna sem hlustuð á Jesús voru bændur og fiskimenn. Þeir höfðu flestir léleg húsakynni, oftast aðeins eitt herbergi og þar logaði ljós á ljósastiku lýstu upp herbergið. Þannig, sagði Jesús, eigi þér að láta ljós yðar lýsa mönnunum til þess að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Aldrei hefur nokkurt annað ljós skinið eða mun nokkur tíma skína á fallna menn, heldur en það ljós sem skín frá Kristi. Jesús, frelsarinn, er það eina ljós er getur lýst upp þann heim sem liggur í synd. Það stendur skrifað Krist að í honum var líf og lífið var ljós mannana. Jóhannes 1. kafli og 4. vers. Það var með því að meðtaka þetta líf að lærisveinarnir gátu orðið ljósberar. Líf Krist í sálunni. Kærleikur hans opinberaðar í lunderninu, gjörði þá að ljósi heimsins. Mennirnir hafa ekkert ljósi sjálfum sér. Án Krist eru við sem kerti, er ekki logar á, eins og tunglið þegar það snýr frá sólinni. Við höfum engan ljósgeisla til að senda út í myrkur heimsins. En þegar við snúum okkur að sólu réttlætisins, þegar við komumst í kynni við Krist, upplýsist öll sálin af hinum guðdómlega ljóma. Þeir sem fylgja Kristi eftir eiga að vera meira en aðeins ljós manna meðal. Þeir eru hið eina ljós heimsins. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér og ég hef gefið heiminum yður sem fulltrúa minna. Eins og faðirinn hafði sent hann til heimsins. Þannig segir hann, hef ég sent þá út í heiminn. Jóhannes 17. kafli vers 18. Eins og Kristur er sá sem opinbera föðurinn, þannig eigum við að opinbera Krist. enda þótt Kristur sé hinn mikla uppspretta, hvaðan ljósið kemur, þá gleym ekki, ó þú Guðs barn, að ljósið skín í gegnum mennina. Blessun Guðs er útlutað í gegnum menn. Kristur sjálfu kom í heiminn sem mannssonur. Hið mannlega sameinuð hinu guðlega eðli verður að snerta við mönnunum. Söfnuðu Krist, hver einstakur af lærisveinu meistarans er samkvæmt ráðstöfun himinsins ætlaður til þess að opinbera mannkyninu Guð. Englar frá ríki dýrðarinnar bíða eftir því að geta miðla sálum sem er að týnast, himnesku ljósi og krafti. Á hið mannlega verkværi að bregðast framkvæmdum þess ætlunarverks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama hlutfalli verða rændur hinu fyrirheitni áhrifum heila sanda. En Jésús sagði ekki við læri seina sína. Reynið að láta ljósið að skína. Hann sagði við það. Látið að skína. Ef Kristur býr í hjartanu, þá er ómögulegt að hylja birtuna er stafar af návist hans. Ef þeir sem segjast fylgja Kristi eftir eru ekki ljós heimsins, þá er það vegna þess að þeir hafa misst hinn lífgefandi kraft. Ef þeir hafa ekkert ljós til að lýsa öðrum með, þá er það vegna þess að þeir hafa ekki samband við uppsprettu ljósins. Á öllum tímum hefur andi Krist sem í þeim bjó, fyrsta Péturs bréf fyrsti kafli og 11. vers, gjört hinn sönnu börn Guðs að ljósi mannana meðal kynslóðar þeirra. Jósef var ljós í Egyptalandi, í hreinleika sínum, í hinni góðu breytni sinni. Í sonarlegri elsku var hann líking Krist meðal þjóðar sem tilbað hjá Guði. Meðan Ísraels menn voru á leiðinni frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins, voru þeir, er trúi reyndust meðal þeirra, ljós fyrir þjóðirnar sem bjuggu í grennd við þá. Þeir opinberuðu Guð heiminum. Af Daniel og meðbræðrum hans í Babylon og af Mordekai í Persíu lagði skæra birtu út í dimmuna, er grúfði yfir konungahöllunum. Á sama hátt eru lærisveina Krist settir til að vera ljósberar á leiðinni til himins. Miskun og gæska föðurins við heim, sem er í myrkri vegna þess að hann þekkir ekki Guð, á að leiðast í ljós fyrir þá. Með því að sjá góðverk þeirra, leiðast aðri til að heiðra föðurinn á hæðum, því að það kemur í ljós að í hásæti alheimsins situr drottinn sem er maklegu lofgjörðar og hvers lundernni er eftirsóknarvert að fá. Hinn guðdómlegi kærleiku sem brennur í hjartanu, hið kristilega samræmi sem birtist í líferninu, er eins og himneskur glampi er íbúm þessara jarðar veitist svo að þeir geti lært að skilja hið háleita eðli hans. Það er á þennan hátt að mennirni læra að þekkja og trúa kærleikana sem Guð hefur á oss. Fyrsta Jóhannes að bréf 4. kafli og 16. vers. Það er á þennan hátt að hjörtu er áður voru syndug og spilt, hreinsast og breytast svo að þau geta komið fram fyrir dýrðans lítalaus í fögniði. Júdas 24. Orð frelsarans, þér eru ljós heimsins, benda á þá sannreynd að Kristur hefur fengið þeim sem feta í fótspor hans heimsvíðtækt ætlunarverk að vinna. Á dögum Krist hafði eigingirni, dramb og hleypidómar reist háan og ramgjörfan millivegg, milli þeirra er voru settir til að vaka yfir Guðs heilaga orði og allra annara þjóða á jörðinni. En frelsarinn var kominn til þess að breyta þessu ástandi. Orðin sem fólki heyrði af vörum hans voru ólík öllu því er það hafði nokkur tíman heyrt hjá presti og fræðimanni. Kristur rífur niður milliveggin, sjálfselskuna og hleypidóma þjóðarinnar er skilur hana frá öðrum og býður að sína öllu mannkyninu kærleika. Hann dregur mennina út úr hinum þrönga hring sem eigingirni þeirra hefur myndað. Hann tekur burt allan þjóðernis ríg og alla milliveggi í þjóðfélaginu. Hann gerir enga mun að nágrönnum og aðkomandi, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að álita sérhverja aðþrengda sál náunga okkar og heiminn kristniboðsvæði okkar. Eins og sólargeislarnir ná allt til endimarka jarðar, þannig ætlast Guð til að gleði boðskapurinn nái til hverjar einustu sálar á jörðinni. Ef svefnuður Krist gerði það sem drottinn ætlast til af honum, þá mundi ljósi skína til allra sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Í stað þess að hópa sig saman á einstökum stöðum og hlýðra sér hjá ábyrð og byrðum, mundu meðlum í safnaðarins dreifa sér út öll lönd þar sem ljós Krist gæti skinið út frá þeim. Þeir mundu vinna eins og hann vann að frelsun sálna. Þá mundi gleði boðskapurinn ríkið í skyndi verða fluttur út allan heiminn. Það er á þennan hátt að áformi Guðs með að kalla sitt fólk, allt frá Abrahami, Mesopótamíu og til okkar sem nú lifum, verður framgengt. Hann segir, ég mun blessa þig og blessun skal þú vera. Fyrsta Mósebók, 12. kafli og annað vers. Orð Krist er hann talaði fyrir munn Jesaja spámanns og hljóma nú á ný í fjallræðni, eiga við okkur, er lifum á hinu síðustu dögum. Statt upp og skín þú, þegar ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Jesaja 60, vers 1. Ef dýr drottins skín yfir sálu þinni, ef þú hefur virt fyrir þér fegurð hann sem ber af 10.000 og er allur yndislegur, Ljóðaljóðin, 5. kafli og 16. vers, og ef hjarta þitt er orðið upplýst af dýrð hans, þá er þetta orð sem meistarinn hefur til þín tala. Hefur þú verið með Krista og ummyndun á fjallinu? Niðri á láglendinu eru sálir sem eru þrælar Satans. Og þær bíða eftir því að orð trúarinnar og bænarinnar gjöri þær frjálsar. Við eigum ekki einungis að íhuga dýrð Krist, heldur eigum við einnig að tala yfirburði hans. Jesaja lét sér ekki nægja einungis að skoða dýrð Krist. Hann talaði einnig hann. Meðan Davíð hugsaði hjarta sínu brann eldurinn, síðan talaði hann með tungu sinni. Þegar hann hugsaði hinn undursamlega kærleika Guðs, gat hann ekki annað en tala það sem hann sá og fann til. Hver getur í trú íhugað hið dásamlega endurlausnar áform dýrð Guðs eingetna sonar og ekki talað þetta? Hver getur hugsað hinn órannsakalega kærleika er birtistu dauða Krist á Golgata krossi svo að við skildum ekki glatast heldur hafa eilíft líf? Hver getur íhugað þetta án þess að hafa eitthvað að mikla frelsaran fyrir? Allt í helgidómi hann segir dýrð, Sálmarnir 29.9. Hinn ágæti söngvari Ísraels lofaði drottin með hörpu sinni segjandi, ég vil ígrunda dýrð og ágæti hátignar þinnar, ég vil syngja dásemdir þínar. Mátt þína óttalegu verka munu menn tala og frá þínu mikileika vil ég segja. Sálmarnir 145, vers 5 og 6. Golgata kross á að verða hafin hátt upp meðal fólksins svo það verði gripið af hugsuninni hann og hugurinn dvelji við hann. Þá munu allir andlegu hæfileikarnir fyllast guðdómlegum krafti beint frá Guði. Þá verður það umhugsunar efnið að geta unni verk fyrir meistaran. Þá munu hinn lifandi verkfæri senda frá sér ljósgeisla eða lýsa upp heiminn. Kristur tekur með mikilli gleði á móti sérhverjum manni sem vill vera verkfæri í hendi hans. Hann setur hinn mannlega í samband við hinn guðdómlega svo að hann geti gjört heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera efnið í samtali okkar, söng okkar og bænum okkar. Kalla þú hátt boðskapin dýrð hans og haltu áfram að ryðja þér braut til hinna fjarlægustu landsluta. Raunir bornar með þolimæði, blessun meðtekin með þakklæti, freisting sigruð með staðfestu. Hóvarð, vinsemd, miskunnsemi og kærleikur er daglega kemur fram. Þetta eru þau ljós er skína út frá lunderninu og eru gagnstæð myrkrinu í hinu eigingjarna hjarta. Þar sem lífsins ljós hefur aldrei skinið inn.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn, og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki, þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti númer 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning númer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbunabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskammtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskipta hömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá var það spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3. Og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munum meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munum meðtaka annarkort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munum meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munum meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélagum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andleg lexía, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning númer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörunabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Og þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, og, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lísti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34:5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krists sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpraðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum auglitið til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessi tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusók er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja fals guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4:9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbörnabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg áráttar kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning númer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Ezekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofurða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldadagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það er ekki bara hér, það er annars það er biblíun líka lögð áhersla á að hvíldadagurinn er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldadagurinn boðar að gott samband við skaparan, við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það.
0: Við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. Og Jóhann, við

0: til að skaparinn reisir okkur upp til eilífs lífs og gefur okkur nýja líkama, þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
1: Nákvæmlega. Og þá það spurning nummer 8. Af hverju hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunar mátt hans. Hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jésús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merki þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
0: Það sí endurtekin lexía, allt í gegnum Biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðun mín, það það sem að segir hér.
1: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími Biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í Biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bref frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8. Og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorðunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilenga okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í Opinbarnabókinni 13:12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum Biblíuna táknar dýr konungsríki eða þjóð. Og margir biblíuskýrundur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið. Og þá er vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá er það spurning nummer 10. Hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 13:18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala mannsi það og tala hans er 666.
0: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald.
1: Já, já.

0: veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Ja. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
1: Nei, nei.
0: Dýrið táknar mannlegt vald.
1: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrundur biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengill sonar Guðs. Og aðrir benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd á því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666. En það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa að þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og degi það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við út töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við Opinberunarbókinni 13:16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu. Og þá vísaði predikaran 9:10. Og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins. Og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum, en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að númer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinberunarbókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikuna tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyðu Guð á sunnudögum, en þó er ekki dumt það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeiðslu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
0: Og hann valdi sunnudaginn.
1: Já, já.
0: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
1: Já, einmitt nokkulega. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesarea, skrifaði: allt sem áður var okkur skylda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag, sem á betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildir eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væru okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
0: Þetta er merkilegt, Jóhanna.
1: Já.
0: Sjálfur Laxness.
1: Já.
0: Hann kom auðvitað á þetta.
1: Já. Gerði þessi grein fyrir þessu.
0: Og heilmikil ásporun hjá honum. Ef þið viljið gera rétt.
1: Já, mitt, náttúrulega.
0: Segir hann, ég er eint, já.
1: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vemda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við öfgahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú 666 raunverulegt merki dýrsins, en samkvæmt Biblíunni þá 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins talan ekki 666, þar sem ein tala endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs, erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífur og glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki nýja einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast í því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jésús varaði okkur við að falsspámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komum við að spurningu númer 13. Hvað það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
0: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
1: Já.
0: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
1: já,
0: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
1: já, já,
0: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
1: Mm.
0: Og þetta hefur ræst.
1: Já, algjörlega.
0: Og það er bara Vatikanið sem uppfyllir þetta.
1: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn sem þannig er líst í Daniel 7.25 er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórða boðorðið heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af boðorðunum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg boðorð nummer 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða boðorðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta boðorðunni 20 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nummer 14. Hverir hafa á sér merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13-16 og það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir. Og þanga til mun enginn verða þannig mertur. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14.12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boðguðs og trúna á Jesú.
0: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilugu, það eru þeir sem að hafa í heiðri orð hans, þar með boðorðin líka.
1: Boðorðin og trúna.
0: Já.
1: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
0: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilugu og Biblía gerir þetta og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi kalla þá hinn er heilugu þó þeir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt það er ekki þar með satt að þessi fullkomnir Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hinna heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
1: Þeir eru heilagir af því að þeir hafa verið hreinsaðar með blóði lambsins.
0: Akkurat.
1: Akkurat.
0: Það skiptir öllu.
1: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14.4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
0: Þetta á við í eilíðinni.
1: Já.
0: Þá fylgjum við lambinu hvert sem það fer.
1: Já,
0: og Kristur er sagði vera skaparinn. Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögðu mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
1: Já, sömu leiðis. Og svo er hér í lokin þá er spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri, þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesú?
0: Að sjálfsögðu.
1: Sjálfsögðu gerum við það og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7, 6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni, guði sínum, helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað er komið svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur Guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika Guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmannari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7, 7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög. Því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð. Þann heiður hæst ég virði.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Sem var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneitar Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum um að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það er ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Men hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Lesi Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla 23-31. Hvers vegna hafa feður okkar í kirkjunni valið einmitt þetta orð til predikunar á hvítasunnudag? Margir hafa velt í fyrir sér og undrast. Því að hvítasunnudagur var dagurinn þegar andinn kom frá himnum og yfir postulana í storm viðri, þegar eldtungur settust á höfuð þeirra og þeir töluðu orð Guðs með krafti, svo að þúsundir manna þyrptust saman. Allir heyrðu orð Guðs talað um móðurmáli sínu. 3000 manns voru skýrðir á einum og sama degi. Þetta voru miklir atburðir. Og svo lesum við á hvítasunnudag þennan hægláta texta sem við höfum fyrir framan okkur. Er það ekki einkennilegt? Ég held ekki. Í raun réttri á textin mjög vel við. Það er hvítasunna. Það er svo hátíð kirkju ársins þegar við ættum einkum að fjalla um það sem andinn gerir. Um hvað skal þá rætt? Eigum við aðeins að tala um stór viðburði eins og þá sem við lesum í öðrum kapítul apostulasögunar? Táknar hvítasunnan að eldtungur og tungutal séu mikilvægustu merki þess að andinn komi. Texti dagsins snýst að elska Jesu og gjöra vilja hans. Trúin og kærleikurinn eru helstu viðfangsefnin á hvítasunnudag. Faðirinn og ég munum koma og gjöra okkur bústað hjá ykkur, segir Jesús. Það er verk andans. Heilagur andi útlistar fyrir okkur orðið Jesu og minnir okkur á það sem hann hefur sagt. Andinn gerir Jesu dýrlegan fyrir okkur, Jóhannes 16:14. Hann gefur hjartanu kraft og hæfileika til að trúa á hann. Já, trúin og kærleikurinn, það eru verk andans fyrir áhrif fagnaðar boðskaparins Jesu. Miklir og sérstæðir atburði geta gerst í krafti andans, þegar og þar sem drottinn vill. Við þökkum honum þegar það á sér stað, en þá gerist það Jesu til dýrðar, ekki okkur. Trúin og kærleikurum koma fyrir áhrif andans. Auk þess nefnir Jesu líka friðin. Það er sá friður sem heimurinn getur ekki gefið. En er ávöxtur andans hjá þeim er trúa á Jesu. Honum ber allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Postulasagan 10:43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krists. Rómverjabréfið 8:9. Andinn kom yfir postulana á hvítasunnudag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hins kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú á dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Korneliusar og talaði Jesu. Hann boðaði orðið hann sem gekk og gerði gott. Hann sem var deittur á krossinum. Hann sem Guð vakti frá dauðum á þriðja degi.
Honum ber allir spámennirnir vitni að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið Jesú eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem hlustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orðs Guðs. Þú skalt ekki leita andans innra með þér, með trúalegum iðkunum og íhugun. Gefðu gaum að orðinu. Hlustað á orðið Jesú, þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið. Þannig kemur heilagur andi Guðs. Páll rifja þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og viss ekki hvað segja skildi helgunina. Áttu þeir að snúa sér á lögmáli Móse til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fenguð þið andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Galatabréfið 3:2. Já, það gerðist þegar þeir hlustuðu orðið Jesú og hjálpræðið í hans nafni. Þegar menn hrósa sér að því að eiga andan utan við orð Guðs, er það frá djöflinum, segir Lúther. Þar tekur hann djúpt í árinni, en hann hefur rétt fyrir sér. Boðum því orð Guðs með djörfung, hið sanna orð Guðs, bæði lögmál og fagnaðar erindi. Fyrir náðar orðið Jesú kemur andin inn í hjörtun sem andvarpa og byðja hann.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni á þessum hvíldardegi. Yndislegt að vera með ykkur en ég vildi óska þess alltaf að sjá fleiri og það er eins og Þórdís segir eftir þessum að veðri verður betra. Þeim mun svona flýr fólki okkar meira út í sveitirnar svo leins að við erum svolítið fátæk á sumrin. En mér langar til að spyrja þessara spurningar hér í dag. Hefur þú einhvern tímann fengið gjöf sem var svo stórkostleg að þú vissir, já, þú bara vissir að þessi gjöf var svo besta sem þú geti nokkuð tíman fengið? Ég veit ekki með ykkur, en ég hef fengið margar gjafir gegnum tíðina. Hins vegar á ég erfitt með að hugsa tilbaka hver af þeim hafi verið svona best, merkust eða stæst. Ég einfaldlega get ekki muna það, en ég man meira eftir kannski svona tímamótum og vissum tímabilum og gjöfum sem tengdust vissum tímabilum. Já, það er einhvern veginn þannig að þegar farið er að tala gjafir, að þá er ég fljóta að hugsa stærstu gjafir lífs míns, og hinga til hafa þær ekki verið í formi hluta, heldur kærleika og persóna sem ég hef kynst eða fengið að eignast, eins og til dæmis börni mín, drengirni mínir þrír, gullmólarnir mínir. Það eru raunverulega gjafir og sem ég á mjög auðvelt með að tala sem stærstu gjafirnar og dýrmætustu og frábærustu gjafirnar sem ég hef eignast. Og það veit allir sem að eiga börn að tilfinningin er einmitt slík eins og gjöf sé að ræða því að börnin eru eins og gjöf til okkar. En vinskapur og kærleikur á milli fólks tilheyri líka til gjafa sem eru ómetanlegar í huga okkar og það jafnast ekkert á við traustan vinskap og nærveru þeirra sem manni þykir væntum og maður elskar. Ég held að við upplifum það öll með aldrinum að finna að dýrmætustu gjafirnar eru sannarlega ekki fólknar í veraldlegum gæðum eða veraldlegum hlutum. Að minnsta kosti ætti við að miða að slíkum þroska í lífinu að upplifa það. En í dag, þá vil ég eiginlega tala stærstu gjöfina sem þú getur eignast sem kristin manneskja, sem kristin maður eða kristin kona. Þessi gjöf, hún er svo stórkostleg að það jafnast ekkert á við hana. Þessi gjöf er svo ómissandi að þú getur nánast ekkert án hennar. Eða allavega farnast þeir afar illa án hennar. En þegar þú hefur öðlast þessa gjöf, þá veistu það fyrir víst að þessi gjöf mun reynast þér betri en allt annað sem þú er eignast á lífsleiðinni. Já, þessi gjöf er nefnilega ekkert venjuleg. En þrátt fyrir að þessi gjöf sé svona ótrúlega dýrmætt og nauðsynleg, að þá eru afar margir hérna á jörðinni sem hafa ekki hugmynd þessa gjöf. Og þegar talar þessa gjöf, þá hvá margir og skilja ekki við hvað er átt við. Margir hafa nýtt sér þessa gjöf. Án þess að vita að þeir hafi nokkur tíman tekið á móti þessari gjöf. En svo skrítið sem það nú er, þá er ekki víst að allir hafi sama heiti yfir þessa gjöf. Eða kunni yfir höfuð að nafngreina og skilgreina þessa gjöf. Jesús talaði þessa gjöf við lærisveina sína. Og hann sagði þeim að þegar hann væri farin, að þegar hann væri dáin, að þá myndi lærisveina hans öðlast þessa gjöf. Og þið eru kannski farin að geta ykkur til þessa gjöf. Ég er að tala gjöf heilags anda. Heilagur andi. Að hljóta heilagan anda er það sem ég er að tala Já, það er nefnilega ekkit venjulega gjöf, kæru vinir. Og Jesús sagði þetta við lærisveina sína, en þér munið öðlast kraft. Er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta gerðist á hinum svo kallega hvítasunnu degi, þeim degi sem lærisveinarnir fundu allverulega fyrir því að breyting varð á lífi þeirra. Því að krafturinn sem kom frá hæðum var engin venjulegu kraftur. Þessi gjöf sem Jesús hafði talað lét ekki á sér standa. Og lærisveinarnir biðu, eftirvæntingafullir í Jerúsalem, líkt og Jesús bað þá að gera. Minni mig svolítið á jólin hjá okkur nútidags, þar sem börnin býja óþreyjufull eftir að jóladagur renni upp eða aðfangadagur renni upp, svo að þau geta fengið gjafirnar sínar. En í þessu tilviki þá býðu lærisveinarnir ekki eftir veraldlegum gjöfum heldur eftir gjöf heilags anda, eftir krafti. Og þeir treystu því að orð Jesu var í sönn að þeir ættu að bíða, svo þeir hlýttu og bíðu. Og þeir eruð ekki fyrir vonbrigðum. Þeir fengu kraft til að boða endur nýjaðan kraft og endur nýjaða von. Lærisveinarnir sem hefðu verið svo brotnir eftir lát Jesu, svo bugaðir, fylltust nú krafti sem aldrei fyrr. Hefur þú einhvern tímann upplifað slíkt tímabil í lífi þínu? Það sem þér fannst allt búið, allt tilgangslaust, allt var svo vonlaust. En svo einn daginn þá fékkstu aftur vonina. Kannski gerist það ekki á einum degi, kannski gerist það ekki, já, á stuttum tíma, en yfir vissan tíma, á vissu tímabili, þá gerðist það. Og þú þekkir munin á tíma en yfir vissan tíma á vissu tímabili þá gerðist það. Og þú þekkir munin á því að hafa verið vonlaus

ef þú ert að bíða, þá líklegt að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Ef þú ert að bíða eftir krafti frá þessum sama Jesú og lærisveinarnir treystu á. Lítum á hvernig þetta hljómar í postalasögunni í öðrum kafla og ég les frá fyrsta versi. Þá er upp var runnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvíslust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn, frá öllum löndum undir himninum. Hugsi ykkur, frá öllum löndum. Er þetta hljóð heyrðist, dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt Galíleumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júti, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrinni og við sem hingað erum fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem að teki trúgyðinga, krítegingar og arabar. Við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Já, krafturinn var sannlega kominn í öllu sínu veldi. Og hvað gat þetta verið, spurði fólki allstæðar í kring. Og fólki byrja að gera grína lærisveinunum með því að segja, þeir eru druknir af sætu víni. En lærisveinarnir þurfti ekki að velta vöngum yfir því hvernig þeir áttu að svara því. Og Pétur steig fram og talaði fyrir hóp lærisveinanna og sagði, gyðingar og allir þér í Jerúsalem búar, þetta skuluð þér vita. Ljáið eyru orðum mínum, eigi eru þessir menn druknir af sætu víni, eins og þér ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér er að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir, það mun verða. Á efstu dögum segi Guð að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörðin niðri. Blóð og eld og reykjar mökk. Sólin minn snúast í myrkur og tunglið í blóð. Áður dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? Já, gjöf heila sanda var voldug og alls ekkert til að gera grína. Og Pétur hélt áfram að tala líf Jesú. Hvernig var farið með Jesú, hvernig líf Jesú var einskis metið. Og það segir svo frá versi 37, er þeir heyrðu það, hvernig farið var með Jesú. Var sem stungi væri hjörtu þeirra. Og þeir sögðu við Pétur og hin apostulina, hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjöri yðrun og láti skýrast. Hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá muni þér öðlast gjöf heilags anda. Því að yður er ætla fyrir heitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn vor Guð kalla til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitna hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku, voru skýrðir og þann dag bættustu 3000 sálir. Og það segir svona í ritningunni, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, ræktuði samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og ótta setti að hverjum

manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Já, ég er að hugsa, líkt og margir sem lesa þennan texta í postulasögunni, býttu nú við. Hvað þá í dag? Hvað með gjöf heilags anda í dag? Á hverju er hún ekki svona kröftu hjá okkur? En staðreyndin er svo að hún er það. Og staðreyndin er líka svo að heilagur andi kom ekki fyrst fram í dagsljósið á hvítasunnu deginum forðum. Nei, heilagur andi hefur alltaf verið til. Heilagur andi er einn af þrenningu Guðs sem sé Guð faðir, Guð sonur og Guð heilagur andi. Og það er leyndardómur út af fyrir sig hvernig guðdómurinn vinnur saman, allir sem einn í sama tilgangi. En fyrst heilagur andi hefur alltaf verið til, af hverju er hann þá gefinn svona kröftuglega þarna á hvítasunnudeginum? Af hverju ekki fyrr? Af hverju ekki frá upphafi heims? Af hverju þegar Jésús er dáinn? Jú, staðreyndin er svo að heilagur andi hefur ætíð verið aðgengilegur hverju manni eða konu sem hefur lifað hér á jörðu. Þessi stórkostlega gjöf Guðs er öllum aðgengileg. En vegna syndar þá flækist þetta pínlítið fyrir okkur. Með öðrum orðum, við höfnum þessari yndislegu, góðu gjöf sem Guð gefur okkur. Vegna þess að við erum syndug. Við höfnum sjálfum lífskraftinum. Og við viljum frekar fara okkar eigin leiðir. Já, ég segi lífskraftinu því að heilagur andi er ekkert annað en lífskraftur. Sjáu lærisveinana og kraftin sem þeir fengu. Sjáu líka Adam þegar hann er skapaður og við lesum það í fyrstu Mósebók, öðrum kafla. Það segir þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Já, maðurinn varð ekki til án þessa lífsanda, án þessa lífskraftar. Svo að heilagur andi hefur alltaf verið til. Og er meira að segja partur að lífi okkar á þess að við gerum okkur grein fyrir því. En það sem við þurfum, kæru vinir, er að fyllast heilögum anda. Við þurfum sannlega að fyllast honum. Svo að hvítasunnu daginn forðum, þá var það sem gerðist þar, var að lærisveinarnir þurftu ekki lengur að ganga bara fyrir dropum af heilögum anda. Heldur fyllti Jésús þá af heilögum anda. Svo öll þeirra vit og öll þeirra orka og allir þeirra kraftur fór í ganga nýju. Og það sama má segja um líf lærisveinanna. Eða sem það, já, að í raunaveru er líf okkar ekki raunverulegt líf fyrr en við höfum smakkað á þessari gjöf heilags anda í fullu mæli. En hvað er það sem gerir heilagan anda svona ómissandi? Svona lífsnauðsynlegan? Jó, við sáum viss merki og tákn og að lærisveinarnir fengu nýja trú, nýja von, nýjan kraft með því að fyllast heilagum anda. En Biblían segir okkur bara heil mikið heilagan anda. Og mörg ykkar þekkja textan og Galatabréfinu 5. kafla, þar sem segir en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku er lögmálið ekki. Já, máli er að heilagur andi gefur af sér ávöxt. Og það er svo skrítið að mörg okkar hefðum kannski verið að ganga fyrir nokkrum dropum af heilagum anda. Þegar Guð þráir að fylla líf okkar af heilögum anda. Sem mun að lokum leiða til þess að það verða sýnilegir ávextir lífi þínu. Jésús var í raun að vera ekki að innleiða nýjan kraft eða neitt nýtt inn í heiminn heldur að fylla. Hann var að fylla lærisveinana, ekki að víni, heldur anda sínum. Þráir þú að fá meiri kraft? Meiri lífs neista, meiri gleði inn í líf þitt. Hefur þú verið að ganga fyrir dropum í alltof langan tíma? Dropum sem duga kannski geinsinu til þess að framkalla ávexti.
Þá getur þú vitað að Jesús þér og okkur öllum jafn nálægur og hann var þennan fyrsta hvítasunnu dag forðum. Þegar hann hóf raunverulegt svona starfa með lærisveinana. Jesús vissi að það þýtti ekki að fara stað með tóman tank. Við þekkjum það öll hvernig tilfinning það að vera svöng og þreytt. Orkan okkar ekki mikil þá eða það. Nei. En að vera vel útkvíld og vel nærð, þá getum við tekist á við svo margt í lífinu. Og þetta líf svo sannarlega dansa rósum. Og við þurfum eitthvað meira en dropa frá Guði til þess að takast á við syndina í líf okkar. Við þurfum hvorki meira en minna en að fyllast heilugum anda til að Guð geti hjálpa okkur að framkalla þessa ávexti. Ávexti sem heita kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvel, trúmennska, hóvarð og bindindi. Já, allt það sem tilheyrir lögmáli Guðs. Sjálf hef ég átt mörg tímabil þar sem ég þjóna Guði með bara nokkra dropa í farteskinu. Ég átt mörg svona tímabil. Og ég held að ég hafi og sé kannski einmitt að upplifa svoleiðis tímabil einmitt núna. Það með þeirri hugsun og þeirri opinberun sem ég ákalla Guð í dag og býð eftir krafti frá hæðum. Að Guð komin í líf mitt og fylli tankin minn. Eitt af því sem fara að einkenna Guðs fólk allt og mikið að fólk hægt að hafa áhuga á að mæta samkomur, mæti kirkju. Fólk telur að það þurfi ekki að fylla á tankin. Hann sé bara í góðan gír. En vinir, Guðs orð segir að óvinurinn Satan gangi á meðal okkar sem öskrandi ljón, tilbúin að gleypa hvern þann sem fyrir honum. Þú getur ekki mætt óvinni Guðs, Satan. Með nokkra dropa á tankinu þínum. Ekki halda að það dugi þér. Ekki halda að þú getir komist af með því að mæta á meðal Guðs fólks þegar þér dettir í hug. Endrum eins til að fá kraft. Þú þarft hennan kraft daglega. Og Guð vill að hans fólk komi saman líkt á þennan fyrsta hvítasunnudag forðum. Já, Guð vill að við komum saman og býðum og byðjum saman eftir þessum krafti. Sjáu þið hvernig Guð fór að hann útelti anda sínum þegar þeir voru allir samankomnir. Og vers 46 segir, daglega komu þeir saman einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuðu og einlagni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim frelsast létu. Já, þeir lofuðu Guð. Því þeir vissu að gef heilags anda var engin venjuleg gjöf. Já, eitt sinn var Jesús þreyttur á göngu sinni. Já, Jesús var þreyttur eins og við. Og hann kemur að einum brunni þar sem að hann finnur samviska konu. Og þar sem Jesús hafði ekkit áhald til að ausa með vatnið. Þá býður hann konuna að gefa sér að drekka. Þá segir samvenska konan við hann. Hverju sætir að þú sem ert gyðingur býður mig að drekka samvenska konu? En það segir svo að gyðingar hafa ekki neitt samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gefi þér lifandi vatn. Við að ég klökkna næstum við þessi orð Jesu. Það sem hann segir ef að við þekktum gjöf Guðs, myndum við þá ekki byðjum hana. En þess í stað finnst okkur eins og þessari konu, Guð vera að byðja okkur eitthvað. Jafnvel kannski eins og Guð sé að taka eitthvað frá okkur. Eins og konan var, ertu að byðja mig? En Jesús segir, ef þú þekktir gjöf Guðs, þá fyndist þér ekki sem ég var að byrja þeim neitt. Heldur myndi þú byrja mig. Svo í dag, þá byrja ég drottin Jesú Krist. Þá byrja ég þig drottin fyrir hönd okkar allra. Hérna, fyrir hönd Boðunarkirkjunnar. Fyrir hönd Íslands.
fyrir hönd allra núlifandi jarðarbúa sem hafa þennan lífs anda í sér. Ég byð heilagan anda að þú fyllir okkur drottinn af þessum lífs anda, af þessum lífskrafti, svo þú forðir okkur frá vondum verkum þínum og verkum okkar og fyllir okkur þess í stað ávöxtum heilags anda. Og ég þakka drottni, þakka Jesu fyrir að út hella heilagum anda sínum á þessum hvítasunnu degi forðum til þess að sýna okkur að það gengur ekki að ganga fyrir nokkrum dropum. Nokkrum dropum að visku og kærleika? Nei, það gengur ekki. Við þurfum að vera fyllt visku, fyllt kærleika. Og ég bið þig, Jesús, að gefa okkur líf í fyllri gnægð, en ekki líf byggt á skorti. Og þess vegna vil ég ljúka hér í dag með bæn, kæri vinir, við skulum lúta höfði. Já, himneski faðir, þessa bæn sem ég hef beðið núna, drotti minn, ég meina hana svo innilega frá hjarta mínu, drottinn. Ég trúi því, faðir, að við sem í jafnmikilli þörf, drotti minn, eins og söfnir þinn forðin daga þegar þau byð eftir krafti frá þér, byð eftir lífsneista, byð eftir því að þú gerðir eitthvað í lífi þeirra. Við getum ekkert án þín, drottinn. Og það virðist vera sem það styttir svo mikið komið þína drottinn og við erum að missa kraftin. Við erum að ganga fyrir síðustu dropunum drottinn. Og við vitum ekki hvað við erum að gera annað en að ákalla þig og bíð eftir þér. Svo viltu uppfylla þennan spátum Jóels drotti minn. Þar sem þú segir að þú muni úthella anda þínum yfir alla menn. Ó, faðir, mætti þú hræra okkur með anda þínum. Já, faðir, sérlega viltu endur byggja okkur sem að höfum þegar tekið trú á þig. Geð okkur nýjan kraft, svo við mættum halda áfram, svo við þreytumst ekki á göngunni. Svo við ferum ekki að hugsa líkt á samvæska konan. Hvað ert þú að byggja mig, Sigfjöld drottinn? Heldur við myndum byggja þig. Þakkaði fyrir alla þína gjafir. Þannig byggja að þakka fyrir allt sem þú gefið drottinn. Í Jesu nafni ég byggja. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ætlum að ræða að Kristur hefur kraftin. Í Biblíunni oft talað að Kristur hafi mikinn kraft og einnig að hann sé tilbúinn að gefa okkur kraft. Þetta hvorutvekja kemur fram hjá Lúkasi. Í 7. kafla og 19. versi þá segir Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Og í 8. kafla þá segir En Jesús sagði einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Ég held að sé engin spurning í huga okkar hvort Kristur búi yfir miklu krafti. Við vitum það. Það eru tvær spurningar sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að fá svör við. Það eru spurningarnar. Hvernig getum við eignast kraft Krists? Og svo aftur hinn, breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Páll postuli breyttist mikið við að kynnast Kristi. Hann var strangt trúaður farisei. Og sem slíkur ofsótti hann fylgjendur drottins. Hann var einmitt á leiðinu til Damaskus að ofsækja kristið fólk og fangilsa það þegar drottin birtist honum í mikilli ljósa dýrð svo Páll var blindur í nokkra daga. Eftir þessa reynslu snýrist Páll til trúar á Jesu Krist og hann helgaði allt sitt líf honum og málefni hans þaðan í frá. Gott dæmi breytinguna sem átti sér stað í lífi hans eftirfarandi yfirlýsing hans sem kjarni kristina trúar. En Páll segir í Rómarabréfinu 1. kafla og 16. vers Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Hugsa maður sem Pétur. Hann sá Krist koma gangandi á vatninu og hann langaði að gera slíkt í sama. Kristur gaf honum kraft til að gera það. Pétur gekk á vatninu. Reyndar svo sagt frá því að hann tók að sökkva, af því að hann miklaðist af því að geta gengið á vatninu. Þegar athygli Péturs beindist frá Jesu og að honum sjálfum, tók hann að sökkva og þá var hann alvarlega hræddur. En Kristur tók í hendi hans og saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesu. Hann var trúaður. En það kom alltaf fram í honum aftur og aftur þessi mannlegi veikleiki að vilja vera mestur, beita afli og fá eitthvað fyrir vikið. Og þó hann væri lærisveinn Krists og valinn af sjálfum Jesu Kristi til að vera lærisveinn hans, þá þurfti hann að aflæra alla þessa eiginleika og galla. Þetta svo augljóst af orðum Péturs sem skráður í Matteusi 19. kafla og það vers 27. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Pétur var þarna að hugsa hvað fengið fyrir ómakið, en hann átti eftir að læra þá dýrmætu lexíu sem aðeins sannir læra sem að Jesu Krist geta lært, sem sé þá að það aðeins þegar hann var reiðubúinn til að fórna öllu og einnig sjálfum sér fyrir frelsarann og þá án þess að vita hvort að fengi eitthvað í staðinn að hann gat í rauninni kallast lærisveinn Jesu Krists. Pétur þurfti að byrja upp á nýtt og Pétur átti eftir að endurfæðast. Hann átti eftir að verða nýr maður. En til þess að svo mætti verða þurfti hann að upplifa auðmyggingu. Auðmyggingu manns sem hefur brugðist mestara sínum og frelsara. Pétur varð að upplifa þau gífurlegu vonbrigði með sjálfa sig að hann var í rauninni bara venjulegu maður sem getur ekki allt þar sem hann ætla sér. Hann þurfti á krafti Krists að halda og kraftur Krists gjörbreytti honum. 14 ára gamalt satt Ben Carson á bakarsbrúninni og starði á vegginn. Hjarta hans barðist í brjósti hans þar sem hann gerði sér grein fyrir því hver litlu munaði hann hefði myrt dreng úr nágrenninu. Drengun hafði verið að pína Ben. Ben var með stóran hníf sem hann keyrði að kviðarholi drengsins. En hann hitti ekki nógu vel og hnífurinn lenti í belti silkjudrengsins sem braut hnífblaðið. Ben hugsaði með sér, ég hefði getað drepið hann, ég var algjörlega stjórnlaus, ég verð að gera eitthvað að ég lendi hræðilegum vandræðum. Þar sem að sat þarna á bakarinu, sendi Guð honum biblíuvers sem að þurfti á að halda. Þetta var vers úr Orðskviðunum, 16. kafla, 32. versið. Sá sem er seitt til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Já, þetta er orð með sönnu og einmitt það sem ég þurfti á að halda, hugsaði Ben með sjálfu sér. Ef ég get ekki haft stjórnar skapi mínu, mun ég annarkvort lenda í fangelsi eða deyja fljótlega. Líklega er komið tími til þess að ég byrði drottinu hjálp eins og mamma hefur verið að segja mér. Ben kraup á kné þarna á baðherbyggisgólfinu og bað. Ó drottin minn, taktu skapofsa minn í burtu. Ég veit að þú getur það og ég trúi að þú muni gera það. Þegar Ben skrifaði þessa reynslu síðar, sagði hann, drottin tók skapofsa minn í burtu á þeirri stundu. Hvenar eftir það sem ég fann að mér byrjaði að hitna verulega í hamsi var eins og einhver slökkt á hitanum. Ég undrast enn hvernig Guð svaraði bæn minni undir eins og tók frá mér skapofsan. Þegar Ben óx upp var hann heilaskurlæknir. Þessar sömu hendur sem hefðu næstum drepið móðstöðumann hans þegar hann 14 ára gamall notar hann nú til að bjarga lífum með skurðnýfi sínum. Ben Carson ólst upp í fátækrakverfi Chicago-borgar, sonu fátækrar einstæðrar móður. Hann komst til mennta með hjálp styrkja og mikillar vinnu. Þegar hann var rúmlega 30 var hann orðinn yfirlæknir á heilaskurðlækningadeild John Hopkins sjúkrahússins í Baltimore. Og árið 1987 vakti hann heims athygli fyrir þátt sinn í að aðskilja síamstvíbra sem fæddust með samvaxið höfuð. Hann hefur bjargað lífi fjölda barna sem virtist ekki eiga neina lífsvon. Ben Carson fekk svo sannarlega að reyna kraft Guðs. Kraft Guðs sem gjörbreytti lífi hans og gerði það verkum að Ben hefur getað hjálpað mörgum, mörgum. Charles var prestssonur og móðir hans var góð og guðhrædd kona, en Charles hafði samt ekki fundið Krist. Hann hafði heyrt föður sem predika loga helvítis, þangað sem allir færu sem Guð í násinni bjargar ekki, aðrir hafði enga von. Charles segir að 10 ára aldur hafði hann legið andvaka margar nætur, dauðhræddur að Guð hafði ekki valið hann til frelsis. Charles vildi eignast frið í Guði og næstu 4 ár heimsótti hann hverja einustu í kirkju í bænum þar sem hann bjó. Hann var til að gera hvað sem var, bara ef Guð myndi fyrirgefa honum. Hann heyrði margar góða ræður og hitti marga góða kennimenn en hann komst ekki að því hvernig hann gæti frelsast. Svo var það 7. janúar árið 1850 að Charles, sem þá var orðinn 15 ára gamall, fór að stað til kirkju. Það var svo mikill snjóstormur að hann ákvað þetta þýtti ekki neitt. Hann sneri við og kom í litla hliðargötu þar sem skilti sem ástóð nafn kirkju barðist í vindinum. Hann fór inn í þessa litlu kirkju. Það var aðeins 10-12 manns mættir. Charles settist á aftasta bekk. Engin predikari sást. Og að lokum stóð skósmiður upp og fór að tala til fólksins. Charles leist nú ekki á að svona heimskulegur og fátækur náungi gæti sagt mikið að viti. Ef predikarar sem hafa numið við háskóla hafi ekki getað sýnt mér veginn til frelsunar, hvað er ég svo sem að geta lært af þessu manni, hugsaði hann. Skósmiðurinn sem var predikarinn í þetta sinn las texta úr Jesaja. Þar sem segir, snúið yður til mín og látið frelsast. Þeir gjörvöll endimörk jarðarinnar, því að ég er Guð og engin annar. Og hann sagði, kæru vinir, það getur ekki verið erfitt að snúa sér til drottins. Þetta líkir fullu samræmi við það sem Jóhannes skírarar hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Við getum hort til Jesú, það ætti ekki að vera erfitt. Snúið við og horfið til Jesú og þið munuð verða hólpin. Það ekki flóknar en það. Það þarf ekki að fara í háskóla til að læra að snúa sig til Jesú og horfa á hann. Kirkjugestir gátu ekki annað en brosa því þetta var svo einfalt og sagt svo einlæglega. Með þess að Charles gátu ekki annað en brosa. Skósmiðurinn lyfti biblíunni sinni og sagði einu sinni enn. Þetta er það sem ritningin að segja okkur. Snúið ykkur til Jesú. Allir geta snúið sér og horft til Jesú. Með þess að börn geta séð. Það stendur þarna snúið við og horfið til Jesú. En sum ykkar að horfa á ykkur sjálf. Það dugar ekki. Jesús Kristus sagði, snúið ykkur til mín. Þegar skósmiðurinn virtist vera ljúka ræðu sinni, horfði hann beint á Charles, þar sem hann sat á aftasta bekk og hann hrópaði. Ungi maður, það ekki annað að sjá hann að þér líði ræðilega. Charles vissi ekki hvað hann átti að segja eða gera. Hann var ekki vanur að heyra prédikara ræða persónlegt ástand sitt úr ræðustólnum. En skósmiðurinn hélt áfram. Og þér mun alltaf líða hræðilega ef þú hlýðir ekki því sem textin sem ég las segir þér að gera. Ef þú hlýðir núna og snýr þér til Krists, mun þú verða hólpin. Charles snýri sér til Jesu þetta kvöld og sekt hans hvarf. Á leiðinni heim fann hann ekki fyrir kuldanum. Honum hafði hlýnað að góðu fréttunum. Hann var svo yfir sig ánægður að hann langaði þess að syngja og hrópa hátt svo allir heyrðu og fengju að vita hver dásanlega frelsari Jesú Kristur væri. Í maí þetta ár gekk Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra niður að á til að taka skírn. Hann var prestur í Englandi aðeins 16 ára gamall og var kosinn vinsælasti prestur Bretlands þegar hann var aðeins 22 ára. Bæði Ben Carson og Charles Spurgeon fundu Krist á unga aldri. Þeir fundu hann í gegnum ritningateksta. Guðs orð fær okkur krafti sáluhjálpar og án þess að sjá Jesú Krist getur engin orðið hólpin. Við þurfum að snúa okkur til hans, þiggja kraft hans og fyrirgefningu og trúa því að hann muni halda áfram góða verkinu sem hann hefur byrjað í okkur. Ég held að við séum þegar búin að fá svör við spurningunum tveim sem ég spurði upphafi. Hvernig getur veiknast kraft Krist og breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Ég ætla aðeins að draga það saman í örfáum orðum. Við getum ekki eignast kraft Krist þegar við gerum okkur grein fyrir því að við sjálf getum aldrei orðið nógu góð fyrir himinin. En fremur að við höfum enga eigin verleika okkur til málsbóta. Heldur eigum við allt undir réttlæti Jesú Krists komið. Hann er okkur allt. Án hans getum ekkert og eigum enga framtíð fyrir okkur. En þar sem Guð faðir hefur lýst við yfir að við erfum allt með syni hans, eignumst við eilífa lífið og þegn rétt í ríki Guðs, þegar við meðtökum og þiggjum gjöf Guðs. Þegar við höfum þegið þessa gjöf Guðs, eignumst við þá fullvissu sem ekkert fær bifað. Og slík sannfæring veitir ólýsanlega gleði og himneskan frið sem ekkert fær raskað. Loka orð mín í dag eru 3 yfirlýsingar Biblíunar. Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getur öðlast hjálpræði. Og vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesú Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Skulum byrja saman. Guð minn, við höldum stundum að við þurfum að gera svo mikið sjálf til þess að öðlast eilíft líf. Takk fyrir að gera okkur það svona auðvelt. Við þurfum bara að snúa okkur til þín, meðtaka hjálpina, kraftin, fyrirgefninguna og frelsi frá þér og halda svo styrk áfram göngunni með þér. Gefðu að sér hvert okkar sé tilbúið að snúa okkur til þín. Meðtaka kraftin og sannfæringuna sem þú er boðið okkur. Við treystum þér drottinn minn fyrir eilífri velferð okkar og meðtökum boð þitt að koma eins og við erum. Við viljum enda bænina drottinn með því að taka undir með orð Péturs postula. Við viljum vaksa í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag var hlustendur að heyra fyrir hluta sjöttu lexíu sem nefnist dauðin, hvað segir Biblían hina dánu. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Og kvöldvinir og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verðum við að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefur mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hina dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá er þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta. Og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni. Erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottinn segir í orði sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöld frekar en áður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á samfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hina dánu, heldur aðeins að sýna ykkur hvað Drottinn segir það efni. Er það nógu sanngjarnfinir?
3: Já, já.
2: Svo þið vilja hafa bygglund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið. Það sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum, veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú, búði þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við skrifaði eða já, hripaði ykkur orð þar á legsteinin sem á þessa leið. Ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu er hvarfstu hérðan burt. Og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur, hvert förði, hvað verður okkur þegar við deyjum. Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar er dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður. En hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það er að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta. Hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni. Eins og í Hebreabréfinni 9. kafla og 27. versi. Það segir og eins og það liggur fyrir mannunum eitt sinna deyja. Og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5.12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runni til allra manna að því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauða. Hvað hann í raun og veru, hvernig ástandi hinna dánu varið og hvað gerist síðan, því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin, eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu, en þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi, og hvernig við bregðust við hjálpræði drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir, 2000 árum? Og þeir hlustuðu með andakt. Það var venja að fólk sagði, hann talar eins og sá sem valdi hefur, eða eins og sá sem allt valdi hefur. Þannig lýstu menn viðbrögðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætum við fyrir við fætur drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurinn hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11 það þýr annar kaflin og 11. þess mér hefur lást að setja það inn skrifið þarna sem, það sem stendur á opinbrennabókin 1.18 bætið við aftan við og 2.11 þá hafiði kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á. Í opranabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef litla dauða svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa litlana að dauðan. Ég kýs að treysta honum fyrir velferðminni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera ósköp ljóst og auðskiluð og einfalt er það ekki fram að þess allavega þó kannski þingist að það líður á kvöldi hjá okkur ég get lofa ykkur því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauða og við munum taka söm svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauða því það spannar langan tíma Og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldum. Svona, ekki allt í einu. Munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs. Ég hef enn margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það að sinni. En svo segir hann sko að hann ætla að senda okkur heila hann anda sannleikans, til þess að leiða okkur í alla sannleika. Svo að þannig starfa Guð, skref fyrir skref, smátt og smátt, til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á. Ég jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt. Mynd af Jesu Kristi á krossi. Það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefur komið til söguna. Og hann og hvað sérðu?
3: Það er nú hæpið.
2: Og hvað er hæpið?
3: Að engin skal við segja, ef engin frelsari hefði komið til sögunar.
2: Já. Svo að ef engin frelsari hefði komið til sögunar,
3: já.
2: Þá hefðu allir dáið að eilífu. Og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir að það var ég.
3: Nei, nei.
2: Í raun að vera. Takk að ég fyrir. Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu. Hvert er ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vestan náðan opurinnbókin 211, þetta er á blaðsíðu 300 og meðan spurningin er á tjaldinu og má ég til með að sína okkur þetta í 211 opurinnbókin. Þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnóðum. Þeim er sigrar, takiði nóg eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það er á blaðsíðu 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur hann heyri, þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Það er sá dauði sem skiptir öllu máli. Það er að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krist. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða. En þó að við deyjum núna og í ljósið þess að Kristur hefur dáið og er risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó að við deyjum, þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skammarhríf því að hann vekja okkur aftur. En það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldið. Hérna, þá það sem sagt númer þrjú, spurning númer þrjú Hvert ástand mannsins í dauðan? Erum við tilbúin að horfast í augu við staðreyndir? Við sannleikanins og Guð opinberar hann? Og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna, það predikarinn Níundi kafli, lesum þar 5. og 6. versi Það segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvindu líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segja að þeir muna aldrei framar eiga hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir því að Biblían boðar upprisu og Kristur ekki komin en upprisa mun eiga sér stað þegar Kristur kemur þangað til sofa hinir látnu ástvinir okkar þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafin mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu að mista kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann. Þá það einni tíunda versi í predikaranu 9. kafla, það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
4: Hrjóta
2: Hrjóta Þú myndi ekki einu sinni hafa rænu til þess að hrjóta En já af því að það talaði svepp þá reyðilegt að það komið svona upp í huga okkar En hér segir engin starfsemi En það engin þekking engin hyggindi, engin viska algjört meðvitundarleysi Þetta er svo minn sem að Guð dregur upp á ástandi hinna dánu þanga til að þeir lifna á ný. Og það kannski ekki bara best hannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefur lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afvegaleita son sinn sem að gera allt, öllum til, allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu, og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylgst með nei svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það er sem sagt dauðin nákvæmlega engin meðvendund, engin. En það ástand þarf ekki að vara enda löst og við komum að því. Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þessu við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvendundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Er það ekki það sem við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvendundaleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg týr ef ekki hundruði spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgum. En hvað með miðalsfundina og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem að er virkilegt púður eða ætti að segja púður tunna. Algjör sprengiefni því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna almenn en þá bara spurningin viljum við hafa það sem sannara reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og þegar ég spyr að hverju, að ég veit alltaf mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu, en það fylgir því eftir vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrg allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað, þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan, getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur og ég hef lesað með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi. Hann sagði margir munu koma og hann er að víka að efsta degi. Sem munum þá segja, höfum við ekki kennt í þínu nafni, predikaði þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni. En þá mun ég segja þeim afdrátt og löst og það Kristus sem segir þetta. Farið frá mér illgjörða menn. Og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan. Og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs en hann þurfti að leiðrétta þá á mörgum sviðum kannski að þurfa að leiðrétta okkur líka og þá er að gera hafa þá auðmýgt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan Jesu Kristi spurning númer fjögur hvernig getur við þá lifa eftir dauðan og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt ef að við vitum ekkert í dauðanum Hvernig getum við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur lofað eilífu lífi. Hvernig verður það? Hvenær byrja það? Og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi. En við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi. En nú Kristur upprisi frá dauðan.

0: En sér hverju sinni röð, sjáði, það nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hverju sinni röð, Kristur sem frumkróðin, þá átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reysu og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar kemur aftur sem sagt, þeir sem honu tilheyra. Viti það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynkja öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tilhengja mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu ekki auðvelt. Af því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og er ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú hér látni komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trakt í döðanum, til hversu í ósköpunum er Kristur að hafa fyrir að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hina hólknu? Gjörðu svo vel.
1: Er tvær upprisir, hver þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
1: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan með þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar þetta. Þegar Kristur kemur aftur, munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessu Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru, síðan munum allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum, þá munum við rísa upp hvenær við komu hans. Og hann ekki komin, ekki annars. Munum eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla fyrstu versunum hjarta að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig í húsi föðum í sér mörg hýpili væri ekki svo hefði ég þá sagtu að ég færi burt að búa yfir stað en þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég lofvörð sem ekki mun bregðast við þurfum bara að setja tröst okkar á hans orð, hans lofvörð þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það en ég leifi mér að hlakka til. Ég leifi mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leitt mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsar okkar lof og dýrð og það eitt sem ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomin. Hvað með ykkur? Höfum við ekki að taka þátt í himna kórnu þegar það kemur? Amen. Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfinu 4. kaflanum þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottin í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku ég veit að dóttir mín eina dóttirin sem ég á að hún þráir að sjá litla barni sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt og svo verða endurfundir annara ástvina þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa

0: Nú, hvernig skapaði Guð manninn í upphafi? Nú langar mér til þess að já, kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svolítið annað við ykkur þetta er að kemur. Það er fyrsta Mósebók, annar kapitúli og sjöunda vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar. Og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni og límvana. Því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Var að lifandi þá? Það virðist ekki vera, ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sum ykkar kíka kolli. Það er nefnilega mjög útbreitt skoðun og það er undan allan heim hvort heldur er á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa og það byggist á því að sálin sé ódauðleg. Ég ætla að sína ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það er engin maður ódauðlegur. Engin. Aðeins Guð er ódauðlegur. Ég ætla að sína ykkur það síðar í kvöld. En hvað er þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Að leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann. Þetta er athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það er talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá er átt við sko lífsandan þennan þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í Gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku þar er að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í Gamla testamentinu og það er ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna, eða líð, eða dauðir, eða sjálfi. Og þá í ljósi þessa, hvað er það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu? Eða menn? Við ætla að sína okkur texta hér á eftir sem sína að þegar að Biblía segir þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlifandi. En ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálið eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það er alltaf notað persónu sem eru bráðlifandi. En vegna þess að sko allri kristni heimur, ég tala nú ekki um ég er ekki að tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa eða hvað lási við á það í dauðanum engin starfsemi, þekking, hyggindi ég viska, ekkert og vitið það vinir dauðin er algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvinninum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés skilningstré góðs og vils þá munið þið deyja. Þá kom Satan í líki höggorms og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað? Ekki þegar. Og hverju hafa menn trúa síðan? Að við lifum í döðanum, eins og ekkert hafi skorist. En hvað eru við að finna hér í Biblíunum? Við mættum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byggja ykkur að fletta upp á blasiðu 50 í gamla testamenti. Blasiðu 50. Það ekki þarna í leksinu held ég í dag. Og á blasiðu 50 þar svolítið athyglisverður texti. Þetta bara eitt dæmi að mörg og sér ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir notað. Eru búin að finna blasiðu 50 í gamla testamenti? Vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands. Vers 26 Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk sona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæðst í Egyptalandi voru 2 að tölu. Allar þær sálir, þannig kemur að fyrir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta eins og við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja úr hungri. Þannig í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þessana til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef, sonur Jakobs fyrir sem er næsta æstu maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og af því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá af því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annars þær í gamla testamentinu, það Ezekiel, við skulum að sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíða 856 í gamla testamenti 856 og nú sko sýnir þetta svo alveg ótvírætt sko hvernig Biblían fjallar sálina sem hugtak eru við stödd hana núna í Ezekiel í 18. kafla blaðsíða 856 18. kafla og fjórða vers sjá mínar og þetta Guðs talar sjá mínar eru sálirnar allar sál föðurins eins og sál sonarins mínar eru þær sú sálin sem syngar hún skal deyja verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu
1: nei
0: að sú sáli sem syngar og við erum öll syndarar við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla sem hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði og við erum að skoða það betur þegar við tölum 1000 árin og upprisu hinna rangláttu í lok 1000 árana. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög athyglisvert að í Nýja testamentinu, nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessu hugtökur notu þar. Í Nýja testamentinu hugtækið og það gríska. Nýja testamentið var skrifa á grísku. Það hugtækið eða orðið suke. Suke sem notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvís. Reyndar það 40 sinnum sem líf fyrir gefiði en 58 sinnum sem sál svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur bara líf. Og nú ætlum ég að sína ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2.20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti. Blasið 2. Við erum búin að finna það. Þetta annar kaflinn hjá Matteusi. Þar sem að sagt er frá því þarna neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni en foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig 19. versi. Þegar Herodes var dáin þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir Rísu, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf er barsins. Líf barsins. En í mörgum biblíum er þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtaki sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað. Líf barsins. En það nákvæmlega sama orði og er mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sem sál, einhvers stað, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í dauðanum, sjálfstæði meðvindun. En hér er það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að þegar að drottinn talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel, að þá sagði drottinn við Kain að blóð bróður þín hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem líf hans hrópar til mín og þannig er þetta notað ýmist blóðið eða lífið þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt sem sál

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það er mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftu Guðs. Andi Guðs. Það hafa verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir: Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókið net þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins, frá því að verði til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo hann nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þröskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofna 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinnu hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allur á lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsum að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir. Og við erum svo lánsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónu þroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta, innanlands og utan, og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja, en á þá fullan og frjálsan persónu þroska ef hann uppfyllir skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann er markasettu sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stóði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sitt eigið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórnfýsi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla 6. og 7. vers segið því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt, þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum, þess að sína að krafturum mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 6. kafla 12. versi til 21. segir Safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölun er ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24-34 segir Engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjóna Guði og mammon. Því segi ég yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líka með meir en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeirni uppskera en ég safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjufullur klæðnar? Hyggið að liljum allarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þarni spinna, en ég segi yður, Jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en það ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segi því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faðir veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degina í sín þjáning. Já, þetta er allt kristengildi sem við lesum um í Biblíunum. Og þetta er í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóðu sem við berum í brothættum kerjum er kraftur Guðs. Þetta er svo einfalt. En við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjór, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða um nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð sett okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem þroska mína persónu. Næ mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík og ég verð kröftu, kona, sem hvorki mölur niðrið fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verið umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. Ver gæfumild og öðlast meiri þekkingu. Já, það fyrir kraft hans, alfa og omega, sem er upphafið og endurinn sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.
1: Útarboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borðað meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eigninnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar geti hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfusamari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lardómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegurð og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustól náttúrunar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðaralyndi og vægðarsemi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki hávegum haft hjá heiðingjónum nýheldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sig hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðarmenn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jesús talar hóvarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jesús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur. Heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur. Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafnan við að svara fyrir sig og er reiðubúðu til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfir á heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hans sem daglegan gest í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning, varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesú. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt: Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum er þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segir við okkur: Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes, 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítilátur, og þá skuluð þér finna sálum yðar hvíld. Matteus, 11. kafli og 29. versið. Berið ok þjónustunnar með mér Guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp, og þá munið þér finna að ok er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar er fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðri teknir fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góð viljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki. Tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt. Trúir öllu. Vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfi, 13. kafli, vers 4-8. Gæfa sem sótt er jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu. Jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist birtist á heimilinu þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við. Er komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófværðin er, gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynd. Andi hatursins og hefnigirninar áttu upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills fyrir Íls eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinn að hófæru með sigri. Sálmatir 149 vers 4. Hinnu hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það er með því að lítilækka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinbernabókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarni 37:11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvin mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbörnabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyskjuloftið og sólar hitin vinna þeim megin. Því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf 4. kafli og 16. vers. Það að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119. Vers 172 Og kærleikurinn fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti kærleikur og kærleikurinn Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þystir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þystir eruð, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans. Það menn nefna hann með. Drottin vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stillt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir Sjá Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbörnabókin 3. kafli og 20. vers. Ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35. Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernu frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, Því hærra munum við stefna að því er viðkemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnum þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppsprettu lind er rétt fyrir ofan okkur og á gnægtum hennar getum við drukkið óverðskuldað ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu birtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga á ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiks atriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja að Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum mun þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Þegar Guðs orð garð uppspretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að líponum. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlaðar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur og andinn svarar ætíð miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli Vers 9 og 10 Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða síu. Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesus bréfi 3. kafli og 20.

Það var hinn velþóknarlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosubréfið, fyrsti kafli og 19. vers og annar kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra að þorsta. Ég drottinn minn bænheyra þá. Ég Ísraelsk guð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Ég sagði 45. kafli 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes, 1. kafli

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það hófæru, vegsinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú á tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við það? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki Biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnuð þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófærðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófærðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þeim mikinn fyrir augliti Guðs, heldur er það yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það er Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlunni til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýnir miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gerir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við erum elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. Fyrsta Jóhannesar bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð uppspretta allrar miskunnsemi. Hann miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu líf við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu eru samstillt hjarta al kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristni ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinu miskunnsömu þeir sem sína meðengum hinu þjáðu, hinu fátæku, hinu bágstöddu og hinu undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, eru óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúðarfullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og eru einmana verða sem svaladrykkur þyrstum manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunnsömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfsafneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. andinn heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu, mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttar sænginni. Sálmarnir, 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans er saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinu gullnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilifu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því er snertir siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundumönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki sé þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem saurgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða, þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundernig Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinn há og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkyninu Guð, sögðu fariseðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem er líf fyrir þá sem elska hann, er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orðið umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni. Þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjarta hreinan. Konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lundernni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atri sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elskuverða lundernir hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðma að sér iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartarheinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartarheinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim, hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódeðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru ef til vill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerð þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs var einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vil ég einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossinn og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlata gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar ofbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er öllátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús. Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvin yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækiður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesú sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í 3. kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hóláttri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, djöfulleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, fínast friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangi á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíu heftinu þar og þá birtist það sem var upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis spauði sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann treði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði er á frelsistyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar hinna vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna er vísað í Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörvun frá þessari fullausu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar, mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér, er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbörnabókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni, og það hafði tvö horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki, og það fer með allt vald fyrradýrsins fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbýða fyrradýrið, sem var heilt af banasári sínu. Og það gjöru tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld fall af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa, með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við. Og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvern er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunabókinni. Þetta er svo alvarlegur boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Já, og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem þar er talað táknar. Og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin, já, getur hann þá hjálpa okkur?
0: Þá bara komum við að fyrstu spurningunni en hún hljóðar svo: hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2. Hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbarnabókinni 13:11. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum. og fyrra dýri lendi í vandræðum um tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nummer 18 hér dulafulla dýr og opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hið síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það er mikilvægt fyrir fólk sem er að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni, að fyrra dýrið, það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu. En hitt kemur upp úr jörðinni og það er með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshorni eins og sem er kallaða á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta er svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, er nákvæmlega. Þá komum við að nummer 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinbörnabókinni 1715. Og hann sagði við mig, vötnin sem þú sást eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinbörnabókarinnar kemur upp úr hafinu, líkt og dýrin fjögur í Daniel 7. kafla. Og vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni. Ekki frá fjölmenni fyrri þjóða, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítalega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra. Og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu. Og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinbörnabókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tákna Bandaríkin.
0: En þá er að spurning nummer 4. Hvernig er eðlið þessa dýrs lýst í opinbörnabókinni 13? Þá lesum við í opinbörnabókin 13.11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinbörnabókinni er Jesu líkt við lamb. Samanber opinbörnabókin 5.6, 13.8, 14.1, 21, 27 og 22.1. Og Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir Jóhannes 1.29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sína slíka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jesús stóð fyrir hér á jörðu. Jesús sagðist koma til að gefa fólki frelsi eins og segir í Jóhannes 8.32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Og horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjana innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgst að ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka. Það er áfram lamb með lambshorn, en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúasviðinu undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og lampinn talar eins og dregi.
1: Akkurat, já.
0: Þá það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við opinbunabókinni 13.11. Það hafði tvö horn lík glamshornum, en það talaði eins og dregi. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12.34 Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott af gnægð hjartans mælir munnurinn? Og svo segir hér að opinbunabókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6, hvað táknar drekin í opinbunabókinni? Og þá lesum við áfram í opinbunabókinni 12.9 og drekanum mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi, en Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöfull. Og það komið sér fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesið í Matteus og Guðspjalli.
0: Já.
1: Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli.
0: Nákvæmlega.
1: Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin.
0: Já.
1: Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
0: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, já.
0: Og þá komið að númer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í opinbunabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í opinbunabókinni 13.7. Og hér er því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Heiminn, þá var það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við opinbunabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
1: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu.
0: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að númer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, og þá komið að númer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, koma jarðabóum til að hlýða fyrir þjóðinni Vatikan?

0: Þá er að tíunda spurning. Hvað mun auðkenna tilbeyslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í Opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla Opinberunarbókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munu saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðarbúar verða þvingaðir til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngu megin við Guð. Og ef þú neitar að meðtaka merki dýrsins, ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nr. 19. Og þá komið að nr. 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í Opinberunarbókinni 13:15. Og því var leyft að koma því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbiða líkneski dýrsins.
1: Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels.
0: Já, já.
1: Þegar hann og félagar hans þrír þurfti að velja og hafna varðandi lög Babyloni veldis eða guðslög.
0: Já, já.
1: Þeir kusu guðslög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg. Það tókst nú ekki.
0: Nei.
1: Og hinum var varpað inn í Elsop í vonum að drepa þá endalega alveg.
0: Já.
1: En það tókst ekki heldur því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna.
0: Já,
1: og þessi tími er að koma.
0: Já, og það er kannski margir sem að geta ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinu að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum.
1: En eins og það var á fyrri öldum
0: að
1: miljónir létu lífið fyrir trú sína af hendi trúarlegs valds. Og þetta mér endur taka sig. Það er það sem þessi spátómir í 13. kafla Opinberunarbókarinnar fjallar um.
0: Já.
1: Svona ástand kemur aftur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í viðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig og Opinberunarbókin fullir þeir að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Þá er aftur vísa í lexíu nr. 19. Og þá komum við að spurningu nr. 12. Hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í Opinberunarbókinni 16:13-14. Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra ták og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs hins alvalda.
1: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak með þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega. Þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala um að hann sem satt er á bak með þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
0: Einmitt. Og svo er einnig vísað hér í Opinberunarbókina 13:8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsissvifting og þvingandi lög

0: er varða tilbeðslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sameinast dýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði birgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniels spámanns og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir, þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið, að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljóðfara, þá skuluð þér falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebukadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellu fram og tilbyður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebukadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðan Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24:6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar um með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna um í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá er að spurning nr. 13. Hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Jafnvel svo kölluð kraftaverk sem sumir predikarar, kraftaverka predikarar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem er gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur hafna þeim. Og það er ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
0: Einmitt. Svo er einnig vísað í Opinberunarbókina 13:13-14. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
1: Svo það er bóstaflega boðað, það verða að gera kraftaverk sem er ekki kraftaverk frá Guði. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum.
0: Og það er engin leið að gera sér grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og orguðus.
1: Það er biblía sem varveitur okkur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla Opinberunarbókarinnar er sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mannkynssögunnar munu einkennast af gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að nr. 14. Hvernig getur fólk Guðs varist líkum blekkingum? Og þá lesum við Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. En menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna er ekki í samræmi við Biblíuna, er alls ekkert ljós að finna í þeim.
1: Hér er talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin er Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna sem þar í er getið.
0: Já, einmitt. Og þá er það spurning nr. 15. Hvað mun enginna við þarf trúaðra hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í Postalasögunni 5:29. Pétur og hinni postularnir svöruðu fram að bera hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesú sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá er að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eltist við dýrið? Og þá vísa ég Filippi bréfi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknun.
1: Hugsaðu þér, Jóhann. Það er okkur gefið allt sem er þarf. Bæði að vilja og að framkvæma. Svo að við þurfum ekki það örvænta, ég get ekki. Guð er í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigið son sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast við því að vera hólpin.
0: Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt Guð gefði mér vilja.
1: Akkurat.
0: Og svo er það líka vísað í Galaterbréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur er ekkit ómögulegt þegar sjálfur Kristur lifir
1: Nákvæmlega. Í okkur. Nákvæmlega, já.
0: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar. Eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi Krist Jesú munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndi skoði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum og eins og segir frá í opinbunabókinni 3:10. Og svo er hér í lok þessa leksjuheftis er spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú?
1: Það er vel þessi virði að gera það heilsugar.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæðið. Ég var að lesa grein í gær að það er mikil uppvakning á Gaza svæðinu. Fólk er að taka trú á Jesu Kristar í miklu mæli og þetta er haft eftir leynuskyttu Hamas-samtakana sem að snerist til Jesu Krist og mér finnst það mjög athyglisvert og mér var hugsað til þess hérna leiðinni að getur verið að vorregni sé að fara að koma nei hérna haustregni sé en mér varst það bara mjög athyglisvert það talaði fleiri hundruð manns ef ekki þúsundir þannig að en ég ætla að lesa aftur á móti hérna pistil frá nýræðari konu frá Velders sem að fekk sín 1968 ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ár og þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein aftur og aftur því að mér finnst hún svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar aftur og aftur og þannig hljóðara 1968 sýndi drottin nýræðari konu frá Elders sérstaka sín Emmanuel Milons sem hélt samkomur í nágrenni við heimli þessara konu hitti hana og sagði honum frá þessari reynslu sinni hann skrifaði frásögn hennar hjá sér en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu en núna næstu 30 árum seinna rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum eftirfarandi texti er skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem að tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994 þessi kona var sannkristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998 það er alveg meir en 25 ár síðan ég sá heiminn sem heild, ég sá Evrópu land eftir land Ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg, ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú áður en mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða, kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnidómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnarendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munum koma velferðakenningar, þar sem máli skiptir að ná langt, eignast veraldlegar eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomuhús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem að við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munum fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningar starfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneið og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi. Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að vera gift. Þetta var 1968 og ég held að hugtakið sambúð hafi ekki þekkst á. Kynlíf fyrir hjónamband og framhjáhald verða eðlilegi hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og eins það að synga móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarpsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið. Það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagið. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlíssenur, nánustu athafnir sem framfara í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Þetta var 1968 og ég mótmælti þessu og sagði að við hefðum lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona, þetta mun gerast og þú munt sjá það gerast. Allt það sem að við virðum verður troðið í svaðið og ósæmilustu hlutir verða sýndir fyrir augum okkar. Fólk frá fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi. Þeir munu líka koma til Skandinavíu og Noregs. Þeir verða svo margir að fólk verður illa við þá og það kemur illa fram við þá. Þeir verða meðhöndlaðir eins og gyðingar fyrir stríð. Þá mælir synda okkar fullur. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar. Ég skildi það ekki þá. Þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konuna. Ég mun ekki sjá það, en þú færð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jesú aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fékk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í ríkulöndunum munu reyna að flýja til fátækulandana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar tíminn nálgast. Ég fekk þessa vitnesku frá Guði, ekkert að þessu gagnstætt því sem Biblían segir okkur. Skoðaði postulusöðuna, sjötta kafla og áfram. En sá sem hefur fengið fyrirgefningu synda sinna á Jesu sem frelsara sinn og drottinn er öruggur. Finnst ykkur ekki margt vera í þessari grein sem að miða við þetta 1968? Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur gagnvart innflytjendum. Og inn í Evrópu líka, það bara ekki talað eins mikið það. En eins og ég sagði á þann, þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna og þetta kemur, þessi grein, hún kemur oft upp í huga minn. Á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir akkurat eins og það sagt þarna það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun og bænagjörð

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksamlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan þrýstingar forða sinni í einu lagi. Hann dulbýr þessar þrýstingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þær viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í æðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaði líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkur ranglæti, nokkur skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt Ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt Ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

0: Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinni réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt bið ég hjálp gegn illsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munum menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjana. Hinir óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll Biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í Biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldri við erum. Biblían orð Guðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kæra sig Næringu sem að nærir skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla 20. öðru versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni. Með lærisveinum sínum Samaríu. Þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinarnir fóru inn í borgina að afla sér vista að ná í mat. Og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkert samneiti. Þá það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessu manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mat að eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata með að við vorum í burtu. En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissum næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögn lengur og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki ef við höfum þennan mat sem Jesús er að tala um. Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala um eilíft líf við aðra? Sem hefur, það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga á orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svolítið tilgangslaust? Það koma hvort þið er svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa um annars konar mat sem hægt er að fá einhver staðar annar staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það er aðeins Jesús sem getur minnt mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir takaði sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar uppi staðið, þá veit ég að það er engin matur betri en sá sem Jesús talar um. Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtaki. Eitt sáir og annar skeru. Hvað er Jesús að segja? Jú, hann er að segja að það er ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að ef til vill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega séð sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfa hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum köllu til þess að sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarpa boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskýrn í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin? Okkur leittist að sjá aldrei árangur? Okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil? Minn matur að gera vilja þess er sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæm ekki auga á það. Þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldan þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottin hefur lofað. Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin, til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni. Og flýta fyrir endurkomi Jesu, já að fullna verkið. Og Jesus hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeim en meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mynd það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér, börnin sem þú hjálpaðir, eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, það myndi vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það myndi vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat, næringu sem hann hafði sem læri sinni henni þekkt ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir, sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt, hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá, sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þungar þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesu. Hvílík sorgarsaga, að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga, að okkur gefin matur, sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka, En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að það er næringu að fá. Sem er ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það er að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu. Já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman. Að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni. Og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vil ekki þykja, þá stöndum við upp. Og dustum rikið af skónum okkar. Og finnum einhvern annan. Sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu. Næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, er við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jó, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega er að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það er reygin munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú er nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp, dustaði rikið af trú þinni og fyndaði nýju. Þannig að mat sem Jésús var að tala um. En ef þú ert við það að kynnast Jésú, þá segjum við þig. Þú munt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú munt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Jafnvel þó svo að aðri réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jésús býður upp á. Er veistluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veistluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skað okkur. En þeir eru Frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt er valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur er að gera vilja þess að sendi mig, sagði Jésús, sem er að starfa í anda Jésu. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar er ykkar trúar völlur. Þar eru hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jó, þið munið kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jésús gerði þennan dag þegar hann fór inn í Síkar í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jésú. Þú munt þurfa að eiga viðkomu Jafnvel hjá einhverjum sem þú kjálst að þú myndir aldrei tala við.

Já, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegþrætta heimi að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur geti ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica. Og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður á guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti. Og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafi séð öldurnar koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér hugsa til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðrir segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa og það eru sumir sem munu sá aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þyrstað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hver Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hver hann var einlægur í tali sínu og mælskur, við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borginu og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsuna sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskona hjálp og hann gerði. Drottin vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég og við láa mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keypt handa ástvinum mínum sem þau gætu ekki keypt sér sjálf ef þeir langaði til þess að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða ammælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega að koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildir alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Og ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfunni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi, og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stegi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar, myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirni gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handa honum þar. Það er nefnilega ekki neitt það til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðrendin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur, jafnvel áður en okkur dettur í hug að gefa honu þær. Nú vona ég að þeir hlustandi mínu séu fattin að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar er einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna. Og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað 7. dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur væri einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til sem vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bæti svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna drottinn að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum 7. hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það er að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið er eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar er kærleikur hans augljós. Það er einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heilt lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur freistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslána ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku. En þar var ungur maður í kristnubóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætla að fara að þvo sokkaplögg sín. En þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvað að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður að hafa láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annarri hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagðist myndi gera þeim að ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var alltaf að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti séðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkastundi gjafir. Guð byður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem hún tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi. enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem er að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég er gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og er upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til þess að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til þess að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en nokkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbröð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottinn minn, ég veit að þú átt mig. En mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottinn minn, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig, og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottinn minn, þetta er það sem við viljum lofa þér og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkur er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég manaði ég leita á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nót til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitsemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingjarli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru röng gagnvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni, og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af 6. lexíu sem nefnist Dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Steinþór tekur nú til máls.
2: Við ætlum að taka fyrir 6. spurninguna en virðum fyrir okkur hérna tjaldinu Jesú. Það sem hann eins og Hann skapari sjálfu virði fyrir sér veröldina með okkur þar á og hugsaði okkur bara við getum haft alla sannleikan í huga okkar og hjarta ef við bara viljum, hann svona nálægt okkur en fæstir þekkja hann og þó að skráðu hér sannleikur meðal annars hina dánu en, og einnig upprisu og eilífan frelsara sem að getur reist okkur upp úr dauðanum og gefið okkur eilíft líf og mun gera það